Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adaio irekia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaio 3.0.

pausoa litzateke. Bai, aurrera pauso bat. Bai, bizitzak erakutsi beharrekoan. Bai, baina nola lortu oreka hori? Nola lortu?

0: Internetez irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adaino erretia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

Haz gritar que he muerto. Pero muerto en tus palabras, vivo.

ser insultado. A pesar de ser insultado.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
1: Bai, ba, zoaz ikusimikusi feste barera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
0: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri osoan.
1: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
0: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez egeserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus
1: Kainera dena doainik.
0: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
1: Ikusimikusi.
0: Biziki goxatu.
1: Goxokin.

0: Euskal Irratia.
1: Eus.
2: Euskal Irratia, webgunea.
1: Euskal Irratiak zuekin bai goizuntan ere, asteazkena. Zetemearen, buruilaren, irailaren ogoita irua, ihartze duzien besta, udazkenan sartzen girela, astezken untako goiz berri emanaldia istante abiatuko dugu elgarrikin. Banain lehen lehenik, goizeko seiak eterdiak izanki, berrieteratuko azora intzarrieterekin. Egun hon intza.
3: Egun hon magiainez, egun hon entzuleak. Hilabete baten buruan abiatuko dituzte obrak Senperez Aluagako hondakindegi ohian INR kooperatibak eraman eguzkitaula plataformarentzat. Milioi bateko diru bilketak arrakasta ukandu eta 600.000 euro joan entzaizkio egitasmoari, INR Biltagarbi Euskal Elkargoa, Senpereko Herriko Etxea, eragile pribatuak eta dirua eman duten herritar soilak biltzen dituen enpresa berezia sortu dute kudeaketarako. 2027ko lehen 6 lekoan nahi lukete plantan izan dadin egitura osoa, elektrika banaketa berehala abiatzeko INR kooperatibako Iban Lakostek eman dizkigu xehetasunak.
4: Inedizak obrak eginen ditu konektatzeko sareari lehen semestroan 2027an, beraz espero dugu lehen semestro astapen hortan brantzatzea azkenean proiektu fotovoltaiko hori, eta beraz aste asaltzen energiari semestro astapen hortan.
3: Energiak 1000 etxeren eina hornitzen alko duen argindarra baitu, energiaren merkatuko prezioen gora berek ez dezaten eraginik ukan, Iban Lakostek errandigu nola egin duten horren bermatzeko.
4: Olako proiektu batekin egiten duguna, da zinez, begiratzen dugu, somat kosta duen proiektu horrek, eta izenpetzen dugu energiarekin kontratu bat, baina epe biziki luzekoa, beraz, 30 urtekoa, nuntzik urtatzen dugun, prezio bat 30 urtez. Begiratzen baitugu xifreak, Zaluagako proiektua, da gutxi gora bera energiako kontsumaren 110%, eta beraz erran edu, 110% hortan, izan dadila krisia edo beste krisia bat edo ez, prezio hori segurtatua dutela.
3: Zaluagako sortu helburu bereziko enpresan batzordeak sortu dituzte, langileena, erakunde publikoena, eragile pribatuena eta herritarrena. Azken honek deliberoetan 140%ko ahalmena izanen du, desbideratzeri gertatzen balitz geldierazteko gaitasuna ukaiteko. INR-ek bestalde edo beste bi eguzki taula plataforma egitekoak ditu Urruñako eta Baionako hondakindegioi batzuetan, beste 10 badituta ilatuen gainetan obratzekoak eta bestalde egur berogailu bat ere ezarri du Larzabaleko Manes Erdozaintzie Txart kolegioan. Aurten 105% emendatu dute departamentuan bildua izan den esne kantitatea, orotara 64 milioi litrotara heltzeko ardi esne interprofesioak biltzar nagusia egin du Urdinarben, 220 kide bildu dira goizean Bazkariaren ondotik ardi zentroaren estreinaldira joateko. Azpimarratzekoa da urten 40 urte ospatzen dituela ofizio artekoak. Idortea etorri bada itzinetik Bazkain itzuten kabalek eta horrek urte hasiera ona eman du, 1200 esne saltza lehen esnearekin 16.000 tona gaznatu dituzte departamenduko 10 gaznegile enpresek. Bestalde, departamenduko 400 batek etxean ekoizten dute, horiek 15 milioi bat litro gaznatu dituztelarik. Alere laborariko puru apalduz doa, horregatik ofizioa aurkezten hasi nahi dute aurten, entzunen dugu beinatzen testoean interprofesioko lehendakari ordea Zazpietako berrietan. Eta Pirineo Atlantikoetako laborariek 2,5 milioi euroko laguntza funts berezia ukanen dute aurtengo lehorte eta bero handien ondorioei aurre egiteko. Departamentuko prefetak iragarri du diru hori zailtasun handienak dituzten etxaldeei zuzenduko zaiela eta departamentuko laborarien 20-30 artean unkituko dituela. Bestalde, laborari guztiek lur zergaren 140% edo 50%-eko beherapena ukanen dute eta kaltetuen diren eremuetako laborari eskariendako berapena oraino handiagoa izanen da. Erregai prezioen gorakadaren aitzinean ere, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Europan erregai gehiago ekoiztea proposatu du, Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko buruari bidalitako gutun batean, findegietako arauak aldi baterako malgutzea galdegin du ekoizpena 105%-120%-ra emendatzeko. Horrez gain, esantzaren prezio altuei aurre egiteko diru laguntza berrituko dute aurten ere, eta sektore gehiagotara zabalduko dute. Bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua nazioarteko kongresua iraganen da gaur hasi eta larun bat arte Bilbon, Irunen eta Hendaian, hitzaldi eta iler eta ekitaldi artistikoekin, Garabide, Taupa soziolinguistika klusterra eta plazara kolektiboak antolaturik, hizkuntza gutxituen etorkizunari begira biziberritze estrategia berriak landu nahi dituzte, munduko komunitateen esperientziak partekatuz. Azken egunean UNESCO-ri zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute, biziberritzen diren hizkuntzei buruz lerro bat izateko, setasunak bihar.eus webgunean dituzu eta jakin bestalde San Aire plazara kolektibotik ere gure gomita izanen dela 8:00-etatik goiti gaia aipatzeko. Poesia plazara ekartzeko gogoarekin bestalde hasiko dira irailekoak jardunaldiak Itsasun, hirugarren aldiz antolatzen du itzordua Euskaltzaindiak, bigarren aldia da Itsasun izanen dela, bi urtetarik behin aldizkatzen dutelako Lekeitiorekin. Asteburu osoko egitaraua izanen da mintzaldiekin, irakurketa musikatuekin baita kontzertuekin ere. Ideia da poesia publiko zabalari irekitzea eta horregatik musika ere izanen da. Adibidez, larun bat gauean Odei Barrosok eta Eki Lambeje kontzertu emanen dute, Andres Urrutia Euskaltzain burua eta Itxaro Borda Euskaltzain buru ordea.
0: Askotan ulertu egin behar da, eta batez berenik esango nuke, orainko belaunaldiak ez dakit horren beste, baina ondela berrogei urte ero belaunaldi batzuk euskal poesia ezagutu genuela, euskal poesia klasiko ezagutu genuela, inzuen ere musikaren bitartez.
5: Poesia beti izan da plazako arte bat, kusten balin bada Odisea edo Iliada, horiek plazetan kantatuak izan diren poesiak dira. Egia da, gero denborarekin elitismo kutsu batek kendu duela poesia plaza hortarik, jenden baitarik, baina gure euskal tradizio guzia poesia da, kantu horiek guziak poesiak dira. Eta beraz, guretzat importanta da ber sozializatzea, ber plazaratzea poesia erakusteko gure baitan den zerbait dela. Jende bakotxa poeta izan daiteke eta bizitza poetiko bat eraman dezake, eran behar da, jende guziari zabarit dela. Ez dela pentsatu behar poesia eta literatura beste mundu batetako gauzak direla, gure baitan diren gauzak dira, eta ere urririk da.
3: Gomiten aldetik aurten arabiar poesiari eskainiko zaio leku bat, igandean goizeko 10:00-etan Abdullah Disadun iraniarra elkarrizketatuz Lucien Etxezar eta asteburuko egitarau osoa Euskal Kultura Erakundearen webgunean atxemanen duzue. Kiroletan izotzokeian Magnus Ligako hirugarren egunean atzo Angeluko Ormadik galdu zuen Samoniren kontra 4-2. Magnus Ligako azken tokian da momentuz Angelu hiru partida galdu ondoan.
2: Euskalirratia.eus. Euskalirratia webgunea.
3: 7:00-etan eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu aste erdiko goizberri saio hauek, Magianez.
6: Horixe bera abiatzen dugu. Aroren berri emanez beti bezala funtsian sarri hartio intza eta bai, resko goizarekin, baina berotuko dila, oraino. Eta gaur atxaldian berotuko, baina bihar oraino gehiago eta bero handiak, sasoin kanpokoak, Tenore hontan 10 eta 16 gradu arteko temperaturak, 10 gradu gehiago eskualegi barnealdean mendialdiari buruz. Zeru biziki garbia egungo ere, egia da koloreak, zeruaren kolore hori eta ederra dela ikusteko. Hala izanen da gaurkoa ere, zeru urdina garbia, mendebaleko haizea eta temperatura gorenak 24 eta 31 gradu artekoak, 24 gradu gehiago itsasaldean, 31 gradu mendialdera buruz. Biharko aro berdina, zeru urdina iduzkitsua, lano arrunt gutirekin,

Eta biharko, biharkoizeko temperaturak berdintzu izain dira, eh? Gaur bezalatzu, hamar eta hamabos gradu artekoak, eta bihar eratxaldeko erran bezala, oita hamabi eta oita hamabos gradu tara ino joain da oino termometroa bihar atxaldean gorenian, eta hori siberuan, hori erraiten dute oita hamairu basena farruan, oita hamabost erran bezala siberuan, eta oita hamar gradu alere, itxas bazterrean bihar eratxaldean. Beraz, berua izain da biharko eguna, haizea ipar eta ipar ekialdetik ufatuko dileik. Eta euririk ez dute aipuaste buruziko oraino arozinez iguzkitsua aipatzen baitute, ez da euri xortik ere aipatzen, iduri luke behar behalduen aste astapeneko zeiska dinen dela, baina ez euri jauntzi haundik. Hala, aroaren aldetik egiten algin hau zuena, astezken goizuntan buruilaren ogoita hirua, ikusgarritasun bisexualaren eguna dela dio gaurko argiak eskaintzen duen gaurko orrialdeak, ihartze, ospatzen dela udazkena, larrazkenian txartiak girela. Zer erran oraino ilargi xuria edo ilargi betea, ilargi kanbioa, larun bat untako dugula, eta gorapena dela urriaren bihartio. Ilargiari behakoino bat egindako gu itxasoari orai, itxas behera goizeko behatziak eterditan, eta itxas gora txaldeko iruak eterdi inguru hortan. Zortziontaik goiti argituko du eta ilunduko aratzeko zortziontaik fite. Goizberin goizuntan. Lehenik jakin askifite olatzi doate erekin etorkinekin diakite federazioak hamar urte ospatzen dituela ostegun juntatik, eta hori urriaren hirua, mugari gabe migrazioak eta elkartasuna izeneko festivala antolatuko duela, hortasetasunak emanen dauzkigu bai olatzi duatek istante. Ondotik irati espartza gimon gurekin, herria astekariaren berri emaiteko, zazpiontako berrietaik landa nazioarteko berrieri intesatuko gira, eta gurekin izain dugu olatzari eta Bruselatik nazio batuen goi bileraz. Kultur kronikan Katixa Dolarre memorioaren indarrazariko zauko. Alfombralo, tapiza, gorria. Den lekurat ere manen gaitu Aimar Lopezek goizuntan ere biztan dena Donostiako zinemaldiaz bere aipaldia eskainiko daukula. Eta gure gomita, zortziontaik goiti, astezken untatik larun batera arte, bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutituen Bihar izeneko nazioarteko kongresua iraganen da eskualerian Bilbo Irun eta Hendaia artean. Hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua leloa du kongresuak. Antolatzailetan Garabide, Soziolinguistika Klusterra, Plazara eta Taupa. Eseski, Plazaratik Xan Aire gurekin izain da. Hala, kasik dendena badakizue.

0: Beraziek preso bali mazizte, gu abietzen dugu guk gure astezken untako goizberri emanaldia.
1: Gure irratiatik, Euskal Irratiatik.
0: Eta erran bezala, diakite, etorkinekin diakite federazioak 10 urte ospatzen dituela, eta ostegun untatik goiti, mugari gabe migrazioak eta elkartasuna izeneko festivala antolatzen dela, eta egoera gerota kezkagarriago dela Frantzian, baita Europan ere azpimarratu dute antolatzaileak, ez dela olatz. Egunon?
2: Egunon bai, zuri ere, Frantzian, Europan, baina Euskal Herrian ere migranten eskubideak gozta mugitzagoak direla azpimarratu dute, eta gehiago dena badela azken aldi honetan migranten kontrako diskurtso azkar bat Europa guzian edatua dena. Amaia Fontan, federazioko kideak, onartu dio Kristofi, paperak ukaitea edo ez ukaitearen gaia anitz jogatu dela Frantzian, eta ondotik, azaltzen dio ere, mugari gabe festivalaren helburuetarik bat dela leku anitzetan egitea.
3: Gaur egun migrante zaite frantsesa doan, eran nahi du, gehienetan paperi gabekoa zaitea, eta paperak egun batez ukaiteko xantza, murritzailea da, eskual errian salatzen duguna da justu podereak antolatu duela, eta azken dibidea da jotaio zirkularioa, antolatzen da zine sistema bat paperi gabekoak era egiteko, era ikitzeko.
4: Mugari gabe festivala edizioa hiru egen aldiz antolatuko duzue, irudikatzen du leku ezberdinetan antolatu baita, pixka bat nola saritua den ere etorkinekin Ipar Euskal Herrian?
3: Bai, hori zen gure helburua migrazio eta elkartasunak mugari gabe festival horrekin, nahi genuen erakutsi justu endaiatik maulerat antolatuak irela, maian gure tokiko taldeak ere badutela zer eginik sensibilizazio lan horren egiteko. Beraz, bai, baditugu hainbat itzordu. Bai Baionan, hasiko da Baionan, gero Azparne, Urruña, zera Dona Paulen amikuzen, eta bukatuko da Ustaritzen egun oso batekin, beti hola eraikia da gure festivala. Egun osoan, hor Ustaritzen, horriaren iroan, eta hor etorriko dira hainbat islari, alanola François Erran demografoa, baita ere Europako deputatoak diren Fernando Barrena eta Damien Carême, etoriko da ere Mathieu Horn bokaliko zapesa eta elkartasunen delegatua eskual elkargoan, etoriko dira Landfond xareko militanteak, beraz hor, kusten da badirela badela nasketa bat bai ikerlaria, bai militanteak oinarrizko militantea, bai autetxiak, hori da gure festivalaren oinarria da jende desberdinen edo jende desberdinen dinak gurutzaraztea, elkartzea, ez zabaida sortzeko.
2: Mugari gabe festivala beraz, ostegun untan hasiko da, zazpiontan, Baionako Atalante zinegelan, Rafiki Farialaren filmarekin, eta ondotik etorkinekin elkartearen eztabaidarekin.

0: Esne beltza. Zazpiak bederatzi minutak guti Euskal Irratietan eta beti Goizberri saioa abiatia dugu eta tenore juntan beti prentsari interesatzen gira, prentsa idatzia gaur, Herria, Astekaria, hain txuxen. Irati Espartzagimon, egunon?
1: Egunon.
0: Lehen horriatik hasiko gira, Le Busito, bakardadea hausteko bidean tituluarekin duzue Herria agertzen asteuntan.
1: Bai, hori da. Bakardadea hausteko herritarren gana joatea, hori da Le Busito kafetegi biltariaren helburua. Elkarlana lagunak elkartak abiatu du egitasmoa, Baionako kafezito kafetegiaren esperientzia Ipar Eskualeriko barne aldera eramateko. Hortzaizen egin du bere lehen geldialdia eta lehen astean egunean zehar 30 eta 40 pertsona artean bildu ditu. Kafe bat hartzeko, solasteko edo tailer batean parte hartzeko aukera eskaintzen dute bertan eta denei irekia da elkargune bat bilaka dezan. Garazi Baigorri, Amikuze, Azparne aldean ere ibiltzea dute xede, herri bakoitzera hurbildu zilabetero. Tokiko elkarteekin eta herritarrekin elkarlanean arituko dira, bakoitzaren behar eta nahiei egokituz. Juli ezitzaile berezituak animatuko du kafetegia eta voluntarioak ere bilatuko dituzte. Asmoa da herritarrek elkar ezagutzea, loturak sortzea, batzuetan solasaldi xume batek ere bakardadea arintzen albaitu.
0: Mundu zabalean, biharren horrian, munduko karta zuzendua izan dela.
1: Bai, hori da. Munduko mapak baote dute eraginik mundua ikusteko dugun moldean, baiezkoa da, irailaren lauean kontinenten egiazko neurriak obekie respetatzen dituzten mapak erabiltzea gomendatu baitu Nazio Batuetako Asambladak. Togok aurkeztutako proposamena 164 erriko nartu dute, eta Ameriketako Estatu Batuek bakarrik bozkatu dute kontra. Gaur egun, aurrunte datua den Merkator mapak 16. Mendean marinelen beharretarako sortuak azalerak desitxuratzen ditu. Poloetatik hurbil diren lurraldeak sobera handiak agertzen dira. Adibidez, Groenlandia Afrikaren pareko aiduridu, Afrika egiazkiz 14 aldiz handiagoa delarik. Horren zuzentzeko Equal Earth bezalako mapak erabiltzea proposatzen dute, bereziki eskoletan eta toki publikoetan. Ez da bete behar bat, gomendio bat baizik. Geografiaz aratago doa ez da bai da. Mapek herrialdei buruz dugun irudia ere moldatzen dute. Afrikako herriak munduan duten egiazko neugria ikusgarri egin nahi dute.
0: Hirugarren horrian, bigai, etorkinekin diakite, 10 urtez zubiak eraikitzen ari direla, eta bigarren gaian, laborantza, ekonomia eta etxe bizitza laguntzeko neurri berriak badirela.
1: Hori da, etorkinekin diakite elkartak 10 urte bete ditu aurten, eta migratzailei agera duina eskaintzeko sortua, gaur egun 12 toki elkarte biltzen ditu, eta 80 pertsona laguntzen ditu, familiak, helduak, bakarrik diren adingabeak. Eguneroko laguntzaz gain, herritarrak sentsibilizatzeko ekintzak antolatzen ditu, Frantziako eta Europako migrazio politikak ere salatzen ditu, migratzaileen egoera gero eta zaurgarriagoa egiten duela oroitaraziz. 10. urte horren harira, Mugarik Gabe Festivalaren 3. edizioa iraganen da urten, irailaren 24-tik urriaren 3-ra. Programazio guztia etorkinak diakite webgunean atxamaten alduzue.
0: Eta asteuntako herrian, zonbat herrietako berriak atxamanen ditugu?
1: 21 herriren berri zanen duzu asteuntan.
0: Ba, Irati, esker mila?
1: Mila esker zuei.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eu satarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Beste kantu bat, 7:05 guti ditugularik 7:00 heltzeko eta gurekin ditugu orai Austin Alkat eta Kamila Zubeldia elgarrekin diska batetarako elgarretatu baitira. Mende Laurden deitzen da kantua.

Austin Alkat eta Camila Zubeldia. Diska berri juntan, berek musika eta hitzen aldetik ondu duten diska, hamar kantu atxemaiten dira. Hemen Austin Alkat, bai, Camila Zubeldia, Pierre Sangla baterian, Julien Labat gitarran, Mathieu Arambourg gitarra palean, Unai Zubeldia ere hemen dugu, Amaia Irriat eta Xabi Etxeberri.

Laurden eta kantu honekin batian zazpiontarat eldiak gira. Eta ez antz ondotik berrietaik landa nazioarteko berrietan olatz. Arri eta gurekin izain dugula Brutselatik nazioarteko kronika hontan nazio batuen erakundeko New Yorkeko goi bilera aipatuko dute Josuri Saizpururekin hori istante baina lehenik goizeko zazpiak berriak intza arrieta.

0: prezioak emendatu ala gastuak tipitu, hori da ofizioa initzetako burua uste ala da ere, joan den ostiralean Urdinarben biltzar nagusian bildu ziren argiesne interprofesioko laborarientzat, inflazioak edo prezioen igotzeak segitzen du eta ezantzar edo erregaien kariotzak ez du laguntzen, horrek dakarren burua usteaz ari zaigu entzuzen, baina zentestuen interprofesioko lehendakari ordea.
1: Badakigu ez bada beharrik, hemen goazinearekin, bakarrik ade aizanen ginela. Eta behar da horretu, esni presua, kasnaren presua goiti joite ma da, esan izan dugu aurten ere, ale ez dela kontsumitzailea kasnaren eostetik asten, bakar lehen lehenik presuaren rangura hor da, eta hori dena faktor guztiak hor dira. Eta berroi urtez gibelatzu ginez, kusten dugu, hemat eta da tarribatea gira eta behar behar hori da rengulaik handiena kasnaren presua aitzinean hori kondutan hartu behar da beti behar da pentsatu behar behar gure laborantxak irabazia behar behar madute ere gure laborantxaretan ere direla gugoetak egiteko eta gure beneficio pixka bat eta hobekio ateatzeko.
0: Oroiteraz dezagun departamentuko ofizio artekoak 40 urte ospatzen dituela urten, urtero 25 bat etxaldek uzten diote esnea saltzeari. Horregatik aurten ikasleengana joan nahi lukete ofizioaren gogoa pizteko sedez, erran ere departamentuko 1200 etxaldetarik 64 milioi ardiesne litro bestelakatu direla, 16.000 tona gasna egiteko hots iaz baino 5% gehiago. Bihar hizkuntzetatik jaigitzen ari den mundua nazioarteko kongresua iraganen da gaur hasita larun bat arte Bilbon, Irunen eta Hendaian hitzaldi eta ilerta ekitaldi artistikoekin Garabide eta UPA soziolinguistika klusterra eta plazara kolektiboek antolaturik hizkuntza gutxituen etorkizunari begira biziberritze estrategia berriak landu nahi dituzte munduko komunitateen esperientziak partekatuz. Azken egunean UNESCO-ri zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute biziberritzen diren hizkuntza buruz lerro bat izateko, setasunak bihar.eus webgunean dituzue eta jakin Sana Aire Plazara kolektibotik gure gomita izanen dela ere 8:00 goitik gai hau aipatzeko. 8 pertsona atxilotu zituzten atzo goizean Berriozarren, Antsoainen eta Iruñean, Uztailaren 19an Espainiako 4 militarri Berriozarren egin erasoari loturik. Munduko futbol kopako finalaren egunean gertatu ziren istiluak, hainbat militar ostatu bateko terrazan zirelarik, atxilotuetatik 3 adin txikikoak dira eta atzo beran askatu zituzten, beste gaur edo bihar deklaratu beharko lukete epailaren aitzinean. Atxiloketa horiek gaitzesteko elkarretaratzeak egin zituzten usten atzo arratxean herri ezberdinetan, fasismoaren normalizazioari ez lemapean. Jose Ramon Sorois aktoreari emantzioten atzo zinemaldian ibilbide oso bat ospatzen duen zinemirasaria. Kasu hontan euskarazko zinean eta telebistan 1967tik egindako lana du Soroizek, belaunaldi ezberdinen memorian hiltzatuak dira bi eta bat telesaileko Jose Lontxo pertsonaia edo Jaunta Jaben Jose Antonio lehendakaria, baina baita nola ez ia zinemaldian estreinatu zen Mas Palomas filmeko Vicente ere. Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestaldiaren karietara bestalde, herri ezberdinetan egiten ari den bilkura publikoen baitan, Baionan eginen da gaur bilkura atxaldeko 6:30 biltxokon. Eta futbolean emazteetan, Europako kopan itzordu bat arratseko 8:00 Eskoziako Ers taldearen kontra hariko da Donostiako Erreala. 7:30 berri zen nagusia.
2: Euskal Irratia.
3: Puntu eus.
4: Euskal Irratia, webgunea.
5: Sariatxo intzari eta gurgure aldetik, arua aipatuko dauzuegu. Eta beti komedia bera, erraiten den bezala, betiko aipamenak egiten dauzkitzu gehu, orai badu, hilabeteak, ari girela gauza berdina erraiten, iduzkia eta berua itzultzen da gainerat azken egun hauetan, eta hori aipatuko dauzegu xeheki istante, baina lehenik temperatureak begiratuko dugu, eta gandezagun, tenore hontan aro ikerlen arabera, 10 eta 16 gradu arteko temperaturekin gaudela, ikus dezagun berehala hartuko dugu orai urepeleko bidea. Daniel, egunon?
2: Egunon, Marienez. Eta egunon entzuleak.
5: Ordion.
2: Ordion. Urepelen, behatzi grado erakusten do termometroak, momentu ontan.
5: Fresko,
2: ba, hola iten du zomaiten ontan, goizetan. Mm-hmm. Gero, atzaldetan nahel du berua.
5: Bai.
2: Eta zeru zola hori, po, garbi-garbia. Mm-hmm. Aizeik ez da bate mementuan. Hori de, bon, atzaldetan ateatzen du gehi xau.

0: nazioarteko ba apustu bat egiten ari dela Europar Batasuna, eta hor badaudela ba herrialde desente ba bueno talde horretan egon nahi dutenak.
1: Aipatu diguzu Hego Afrika eta Kanada batez ere. Kanada ere aktualitatean izan dugu, zeren eta azken finean Europar Batasuna eta Kanadaren arteko olako aliantza estrategiko komertzial bat ali dela mamitzen. Ikusi duguele Estrasburgen ustetik izan zela Kanadako lehen ministroa. Nola hartzen da aliantza hori? Ze garrantzia ematen zaio Bruselatik?
0: Bueno, Bruselatik oraindik hemen azpimarratzen dutena da hau ideia badala, eta hori nola gauzatuko den oraindik ikusteko dagola, ez? Dagoeneko Kanadak badauka merkataritza akordio bat Europar Batasunarekin, gainera merkataritza akordio hori, bueno, ba benbeinean dago indarrean, 10 herrialdek oraindik ez dutelako berretsi, beraz bai interesa dago ba Kanadarekin, ba bueno, hainbat gaietan, ba arlo digitalean, adimen artifizialean, minerale kritikoetan, eta gero demokraziaren babesean eta multilateralismoan, ba gai hoietan Kanadarekin ba bueno, ba elkarrekin lan egiteko, ez? Baina gero bestetik ere ikusten dute ba bueno, Kanada pixka bat Europara hurbildu dala, ba behar handia duelako, ez? Estatu batuekin arazo asko dituelako eta nolabait ba bueno, merkatu berrien bila dabilelako eta bueno, politikoki ere ba Estatu batuekin daukan enfrentamentu horren ondorioz ba babes bila dabilelako. Eta hemen ba lagundu nahi diote Kanadarekin beti ba harremana handiak egon dira, baina hemen bueno, ba gehiago ikusten da ba Kanadari laguntzeko modu bat baino gauza berri bat sortzea baino, ez? Hemen ados daude ba eta aliantza berria sortu behar direla mundu mailan, batez ere demokrazien artean, baino hemen ere argi daukatena da Estatu Batuekin daukaten harreman ekonomikoa eta NATO-n daukaten harreman hori ez dutela arriskuan jarriko talde bat sortzearekin. Beraz, bueno, horren ba ekilibrio hori mantentzen saiatuko dira eta urriaren amaieran egingo dute goi bilera urtero bezala Kanadak eta Europar Batasunak, eta hor ikusiko da ea zerbait ba bueno ba hor gauzatzen den edo zertan geratzen den ba von der Leyenek proposatutako ideia hori.
1: Justuki von der Leyen aipatu diguzu eta aktualitatean izan da pasaden astean komisioko presidente von der Leyenek bere urteko mintzaldia egin baitu, aski txalotu izan dena, eta Espainiatik batez ere migrazioaren gaian jarri du fokoa, eta Zeutako gatazkarik ranez Europako muga Zeuta dela. Zer diozu hor hitzaldi hortaz?
0: Bueno, itzalde horretan esan zuna, pixka bat espero zan, ez? Udan tokatu da Zeutako krisi hori, eta von der Leyenek ez zuen orain arte, ba, itzik esan gai honen inguruan, bai, mezu sare sozialen bitartez, baina, bueno, alde batetik, Espainiaren gobernuaren aldeko jarrera azaldu du, ez? Ez du Marroko kritikatu, esan duna da, bueno, Europar Batasuna hor egongo dela, ba, mugak zaintzeko, Zeutako muga hori, ba, Europar Batasunaren adelako, gero ere, ba, mugetan neurri zorrotzagoak ere agindu ditu, eta emergentzia mekanismo bat ere proposatu du, ba, horrelako egoera gertatzen direnean, ba, neurri bereziak hartu alizateko, ba, tartean, ba, bertan bera ustea, ez, indarrean dagoen migrazio ituna, beraz, bueno...
1: Eta kanporatzea gerresteko pixka bat, ez, migrantzen kanporatzea. Kanporatzea
0: gerresteko, bai, hori da, esango genezake, ba, pixka bat, neurriak eta bermeak, ez, asilo askatzeko bermeak eta horrelakoak nolabait malgutzea, ez, horrelako egoerak daudenean. Europan ikaragarrizko eragina izan dute mugak Zeutako irudi horiek, ikaragarrizkoa. Iritzi publikoan, eta beraz, bueno, ba, espero zan von der Leyenek esatea, ba, hemen gogortu ingo ditugu mugak eta neurriak, eta Zeuta defendatuko dugu, eta bar. Baina, bueno, gero dago errealitatea dela, ba, Marrokorekin Europar Batasunak daukan harreman estrategiko hori, eta, bueno, elkarren beharra dute, eta orain, bueno, ba, bizka bat, atzetik ari dira Marrokorekin lanean sartu diren persona guzti horiek, ba, itzuli daitezen, baina ez dute ere publikoki Maroko haserretu nahi edo Espainiako gobernuaren kontra jo nahi.
1: Ba, Olatza Argita, Bruselatik, mila esker, pasa egun hon bat.
0: Bai, berdin, bai, aio.
2: Aekaren sartzea heldu da, eta 1500 bat helduk euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. Aekak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo aekak

0: bat egin gure ikusterat, edo deitu 0-bost, bost bederatzi, bi bost, zazpisei, 0-bederatzi zenbakira, edo idatzi ipar.didaktika@aek.eus. Aekarekin izan irakasle, euskara goxoki irakasteko.
1: Astezkena kultura ipaldiaren tenoria orai eta eguna Katixa Dolarre gurekin dugu.

Amabosgarren mendean, idazle frantses nagusiak izan ziren Charles d'Orléans, gorte poesia sortu zuena, Inglaterran preso zelarik, Philippe de Comines, Louis Amekagarrenaren erreinuaren kronikaria, Christine de Pizan, emazteen hiria narrazio alegorikoaren asmatzailea, eta François Villon, urkatuen balada poema ezagunaren autorea. Izen horiek entzunak dituzue? Eta idazle horien testuak behin ere jastatu zinituzten? Vionenak, menturaz, urrungo garai ilun eta bortitz baten lekuko, Georges Brassensek musikatu zitulako. Baina beste testuak zer. Egia erran, zein frantsesak ditu zabutzen. Gutik baino gutiagoak segur aski. Literatura ikasketak egin dituen jendiak izaitekotz, eta oino, zonbait saio baizik iraunestuen erdiaroko kurtsu berezia arreta handiz segitu balin badu. Gure kulturan aldiz, nork ez du garai bereko Berteretxen kantoria edo Milia Lasturko erisia aditu. Gehiengoak naski eta unibertsitaterat joan izan gabe. Gure memorio kolektiboak sei mende lehenago gertatutako bizipenen aztarna atxiki duela. Mirakoilo hori nola daba posible. Simpleki bertsua, kantua eta musikari esker gizartearen muinean sartu zirelako, gure memorio kolektiboa bizirik atxikitzen jakindugulako mendeetan zehar. Bizirik baino gehiago, testu zahar hori erisker, norberak gertakariak egun gertatu izan balire bezala, sendi dezake injustiziaren kontra oldartzeko sua, Berteretxeren eta Miliaren amak edo margaita besarkatzeko gogoa. Artistek berriz tragedia horiek marraztu antzestu edo berridatzi dituzte. Begunia durutik, Pierre Paul Berzeizek, Itxaro Bordak, bestek beste, pertsonaiak haragitu dituzte beren lanetan.

Historialariak omen, ahozko memorioa susmagarria dela diote. Ez dela fidagarria, gertakarien kontaketa parziala eta subjektibo egia bideratzen duela. Kontaketa faltsua, hots. Bestalde, memorio laburreko gizartean bizigira. Badirudi Salvadorek zioena, iztarieri buruz, egungo ahanztea atzo ikasia, normalitatea bilakatua dela. Pentsa, Alemanian berian, eskuin muntura boterera eraman nahi dute, mende bakarreko memorioa ere galdu dutela dirudi. Bere alakotasun eta bista laburreko materialismo izigarrian murgilduak gira. Eta zahar itxura duena, orokorrean baztertua da.

Bizkitartian ohartu behar dugu gure baitan daramagun kulturan, gure ahozko memorioa altxor miresgarria dela, eta biziarazten segitu behar dugu. Ez bakarri gure nortasuna zaintzeko edo babesteko modu defentsiboan, baina mende luzetako gertakari politiko-sozialak eta emozioak gure gogo bihotzetan presente atxikiz, tragedia berriak saiesteko indarra eta zorion kolektiboaren eraikitzeko kemena emanen daukulako. Margoak ezabatzen aldira, baina gure memorioa, hitzez eta sentimendu bipilez josia, ez dugu ezabatuko.

0: Euskal Irratietan goiz berri.
1: Katixa Dolarrek eskaini daukun kronika hau goizuntan euskalirratiak.eus webgunean atxemanen duzue.

0: musika hau ezautzen duzu ebaia. Eta badakizue, jokoetan hartzeko tenoria hor dugula 0-5-8-7-8-7-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- balio duten bitxartel ditugu hemen zozketan asteguzian, Amaia Riuzpeiru zen bere diska, disko berriaren aurkezpenera joiteko, hau izpuran fostimenta berri gelan baita larun bat juntan, atxeko zazpiontaik goitiateak idekiko dira izpuran fostimenta berri gelan. Urrea balio dutela zendako, zeren espaita gehiago tokirik Amaia Riuzpeiru zen preziatzera joiteko, baina guk baditugu atxikiak zuendako bi toki. Albert eta Xabi hementxe ditugu zozketan prest joiteko kantaldirat. Baina zuen izena ere gehitzen aldugu. Eta nitakita nahi zinukete ere behar bat Donostiako festivalera, zine festivalera, zine maldirat joan. Hortarako ere baditugu txartelak hementxe. Azken egunekoak ere baditugu, azken agurra ere egiteko printzipalen egiten dena, besteak beste, bainan badira ere. Buruilaen 25eko ere bai badira sartzeak, zuek beharko duzu hautatu, guk proposatu txarteletan. Eta zertan hariko gira, ba, gozen, kantuekin, atzo hasi bai gira, kantu zonbaitzu entzuten, eta bat aski da ezagutzea, ba, hemen unarat deitzeko, are, entzun ditzagun kantari hauek, nor dira zien iduriko, bat aski da ezagutzea.
1: Edaria, distiratu, gohuilua, ximik.

0: Hementxe dituzue hiru lau kantari, horien izena behar dut, edo batena zeurik, deitu behar gituzue hortarako proposamenen egiteko, gero ari gira ere betire larrazkena hitzarekin ere jokoetan, larrazkena hitza, eta hitz hortan beste hitz batzu, atxemaiten ditugu, sekatzen ditugu, bizkor, harin, fite, hala, hori hitz bat bada hor, sinonimoa, larrazkenan atxemanen duzuena, gisua edo, nola deitzen da ere, gisua edo, eta beti larrazkena hitz hortan atxemain duzue, saskia edo, eta bestea, ba, beste bat ere biziki erresa, ez emea, baina zer da, zien iduriko. Hala, ogure jokoak abiatiak ditugu. Egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor da?
1: Odi lor zeizetik,
0: are, erna, ordion.
1: Beniz bat eso, mekantarietan ez da ekilamber?
0: Ekilamber, biztan dena. Ba, milen artian ezagutuko egin dugu, horren botza, eni gustuko. Eta baita ere bere kantatzeko manera, eta bai, bai. Zinez, ala, be, Odil, nun eman behar dut zure izena?
1: Zosketan amaiaren.
0: Amaiaren, beistan dena, plazerrekin. Zosketan emaiten dut, hori ostialian zosketa, ados?
1: Mutxar, mutxar.
0: Bai, berdin, izan untxau, Odil. Zosketan.

0: Odilek atxeman du, bai, kantuetan, kantarietan lehenbiziko haua.
1: Edaria distilatu,
0: hau da ekilan ber.
1: Buidua simikatu,
2: landan eder gereta.
0: Alta hauek ere zaunak dira, eh?
2: Basena baren heleta.
1: Mutu den gure barrua.
0: Ja, klasiko handi bat hau.
1: Mintzo den bitartea.
0: Eta azken hau ez duzula ezagutzen?

0: 0 5 8 9 7 8 14 zenbakira eta runt motiel estistik iziste edo ez tuztozie gure sariak goizuntan biziki gustukoak alta bada, sari ederrik egi harteko. Ba, are, hartuko dugu azken entzule berrietaratu joan baino lehen. Egunon?
1: Egunon.
0: Nor da hor?
1: Xabi.
0: Xabi nuntik?
1: Biletik, ba, arrosako.
0: Arrosako Xabi. Hor dion, ea, fite-fitea?
1: Amaia.
0: Eta bai, azken hori Amaia Rius Beiruz biztan dena. Xabi, mena, ez zitut jadanik zozketan, Xabi?
1: Ba,
0: Hortxe zira dena den, he? Hortan atxikitzen dugu.
1: Bai.
0: Mireska daituik.
1: Pasai honuan.
0: Bai, gisa bera, tenoria dugu. Goizeko zazpiak eta diak berriak orai gintzarietarekin. Goizeko zazpiak eta diak berriak orai gintzarietarekin.

0: Egunon, Senpereza Aluagako eguzkitaula plataformako obrak urrian hasiko dira, INR kooperatibaren ustez eneriz enpresak 2027-ko lehen seihilekoan eginen ditu sareko loturak eta energia banatzailea argindarra saltzen hasten ahalko da. Hiru animatzaile berri eta 5 suant lanpostu sortuko dituzte Miarritzeko aisialdi zentroetan Mugizko aferaren ondorioz. 21 gurasok banakako salaketak aurkeztu dituzte ere Isaren aurka, azken berriak eskuratuko ditugu. Eta Euskaltzaindiak irailekoak poesia jaialdia antolatzen du larun batean hirugarren aliz Itxasun, asteburu osoko egitaraua mintzaldi, irakurketa, musikatuekin eta kontzertuekin, egitarau osoa Euskal Kultura Erakundearen webgunean. Aroalenik, Pampi?
1: Eta gaur ere bero izanen dela oraino iguzkia nagusi, goizuntan freskoa ere balimada, ameka dozena bat gradu, emeki, oita behatzi gradu arte ere igoko da, ozbero gorena, odei guti eurilik ez oraino, eta temperatura hauekin txegitzen dugu, ondoko egunetan ere. INR kooperatibak 1.000.000 eurotara heltzea lortu du, Senpereko Zaluagako eguzki taula eremu haundia obratzeko.
0: 600.000 euro joan entzaizkio Zaluagako ondakindegioi gaineko sedeari eta gainerateko INR-ek dituen beste egitasmoei. Obrak lasterastekoak dituzte Senperen eta 1.000 etxe hornituko dituen elektrikaren banaketa 2027-ko lehen seihilekoan abiatzea espero dute. Proiektuaren eramateko enpresa berezi bat sortu dute, zeinetan erakunde publikoak eta pribatuek ere diruz parte hartzen duten Iñaki Etxeleku.
2: 1.000.000 euroko diru bilketa hortan herritarren emaitzak erdia baino gehiago xot dira. Beste emaileak dira, erakunde publikoak eta eragile pribatuak, izan elkarte, izan enpresa. Denak bilduak dira, espresuki sortu behar izan duten, helburu bereziko enpresa batean. INR kooperatibako Iban Lakostek espikatu dauku, zergatik interesgarria den hala antolatzea erakundeentzat.
3: Azkenean, Zaluagako proiektuaren zat, barginituen 600.000 euro inguru. Eta beraz, kolektibitateak elgarrekin 125 ekartzen dute. Eta beraz, hor azkenean 600.000 euro horietan, 125 jadanik kolektibitateen gandik edu da.
2: Zaluagako eremu horretan eguzki taulen ustiatzeko hitzarmen bat egin dute Bilta Garbirekin, jakinik ondakin sindikatua egitasmoaren parte dela.
3: Bada, konbenio bat, nun Bilta Garbik usten duen enpresa hori obrenera maiten bere lujean, eta beraz bada alokairu bat, dependentzen duena, zonbat hektara badiren lurkopuruari buruz. Enpresa horrek SPV hori pagatuko du alokairu tipi bat Bilta Garbiri urte guziz, baina Bilta Garbi enpresa horretan da ere bai.
2: Batzordeka ibiliko da enpresa, langileek, erakunde publiko eta pribatuek, eta herritarrek bedera batzorde ukanen dute. INR-en umea den energian kalapita aurrekari bat gertatu zen, eta herritarrei deliberuen 140% emaitea erabaki dute Zuluagako enpresaren gobernantzan.
3: Hortako herritarrek eman nahi izan da parte handiena, zen egan nahi du herritarrak gehi beste kolegio bat, ebe sigurtatzen dutela gehiengoa, eta beraz blokatzen aldutela erabaki bat. Hori da helburua da izaitea blokatze posibilitate bat gauzak ez badira zentzu honean abian.
2: Emaitza egin duten herritarrek 5 urteren buruan egitasmoko etekinetarik gibel interesak hunkiko dituzte, 103%koak bazkide berriek, 103.5%koak lehenagoko bazkideek.
0: Beste biondakindegi hoien gainean gixabereko sedeak bidean ditu INR-ek, bata Urruñan eta bestea Baionan, hauentzat diru bilketa berria egin gai du 2027-an. Pirineo Atlantiko eta kolaborariek 2.500.000 euroko laguntza funts berezia ukanen dute aurtengo lehorte eta bero handien ondorioei aurre egiteko. Atzo departamentuko prefetak iragarri zuen diru hori zailtasun handienak dituzten etxaldei zuzenduko zaiela eta departamentuko laborarien 120-130 artean unkituko dituela. Bestalde laborari guztiek lurtzergaren 140-150 beherapena ukanen dute eta kaltetuen diren eremuetako laborarien dako beherapena oraino handiagoa izanen da. Erregai prezioen gorakadaren aitzinean ere, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Europan erregai gehiago ekoiztea proposatu du, Ursula von der Leyen Europar batzordeko buruari bidalitako gutun batean, findegietako arauak aldi baterako malgutzea galdegin du, ekoizpena 105%-tik 20%-ra emendatzeko. Horrez gain, ezantzaren prezio altuei aurre egiteko diru laguntza berrituko dute ere aurten, eta sektore gehiagotara ere zabalduko lukete.
1: Haurrak etorkizuna dira, haur bat ez bada ongi ez da heldu orekatua izanen handitzean.
0: Mugizko aferan 21 gurasok banakako salaketak aurkeztu dituzte isaren aurka, gertatutakoa ez jakinarazteagatik eta besteen segurtasuna arriskuan jartzeagatik. Afera uztailean lehertu zen, bi hezitzaile atxilotu eta auzipetu zituzten, adingabe baten aurkako sexu erasoa eta adingabearen galbidetzgratzea leporaturik. Biek ukatzen dituzte gertakariak. Babes ditzagun gure aurra kolektiboa sortu da, horren ondorioz, haiek eman dute ekimena berri salatzaileen artean badira ustezko biktimen gurasoak, baita azken hilabeteetan aurrak miarritzeko aisialdi zentroan izan dituzten beste familia batzuk ere. Guena eldebez bait, babes ditzagun gure aurra kolektiboko bozera maileak azaldu digunez, horrelako aferak biderkatzen diren einean beste eragile batzuekin elkartzeko sedea dute ere.
4: C'est prévu avec notre avocat également, puisque notre avocat nous avait aussi fortement conseillé de nous rapprocher.
5: Gure abokatuak elkarte batekin harremanetan jartzea gomendatu zigun. Horregatik, Koloso Pieda Gasil elkarte ezaguna jakin jarri naiz harremanetan, urri hasieran elkartuko gara, seguraski. Bestalde, Colette Capdevielle diputatuarekin ere jarri gara harremanetan. Laizter gurekin harremanetan jarriko dela erantzun dit. Parisera ere joan nahi dugu. Tarnozeko kolektibo asinatura joan zen bezala, gu ere asan
4: Nous voulons aussi que la loi intégrale soit
5: lege integrala benetan onartzea nahi dugu. Horregatik, azaroaren 14an berriz manifestatuko dugu legea onartu arte. Politikariak eta 74 departamentuko prefetak ohartarazi nahi ditu. Haien lehentasuna aurrak izan behar dute. Hori da garrantzitsuena, aurrak etorkizuna dira. Aur bat ongi ez badago, heldu orekatua ez da izanen handitzea.
4: Ne deviendra pas forcément un adulte équilibré non plus.
0: Bestalde, berriki bozkatu da herriko kontseiluan hiru animatzaile berri eta 5 lanpostu sortzea miarritzeko aisialdi zentroetan. Espainiak euskararen, katalanaren eta galizieraren Europar Batasuneko ofizialtasuna eskatu du berriz Bruselan, baina hainbat estatuk, tartean Alemaniak, Suediak eta Lituaniak kritikatu dute eskaera eta diote hizkuntzen gaia ez dela Europar Batasunaren zabalkunde prozesuarekin lotu behar. Espainiak gaia 8. aldiz eramandu Bruselara, baina oraingoz ez da emaitzarik espero.
1: Poesia izanen da erdigunean itsasun irailekoak festivalarekin.
0: Hirugarren aldiz antolatzen du itzordua Euskaltzaindiak, bigarren aldia da itsasun izanen dela, bi urtetarik behin tartekatzen dutelako Lekeitiorekin. Aurten arabiar poesiari ere edo poesiare argitan emanen dute Lorea Maihansen.
6: Asteburu batez itxasun poesia nagusi izanen da irailekoak egunetan, poesia publiko zabalari idekitzeko hainbat mintzaldi, irakurraldi musikatu eta kontzertuak izanen dira. Misel Iribarren itxasuko auzapezak azaldu du plazer handiz errezebitzen dutela ekitaldia bi urtetarik behin Lekeitiorekin aldizkatuz.
7: Nola ezten bakarrik poesia goxo eta idora aurkezten, nola baden inguruan kantua, musika eta ikusaldi erresagorik idekia da jastatu nahi duten herritar eta auzo herritar guziei eta iparaldeko jende guziari. Eta biztan da horrek laguntzen du poesiaren, poesiari hurbiltzen.
6: Gomiten aldetik aurten arabiar poesiari eskainiko zaio leku bat arabiar kultura zabala dela erakusteko Itxaro Borda eskualtzen buru ordea.
8: Badakigu, azken denbora hauetan arabiar kultura islamismorat hertsatzen dugula. Eta ez dela hori bakarrik, hori baino zabaragoa da. Eta aspalditik badute poesia tradizio bat. Eta errandotan bezala, noizbait poeta bilakatu balin magira behar bada poesia tradizio hori esker ere da.
6: Horrendako Abdulladi Sadun poeta irandarra gomitatu du eskualtzaindiak, Lucien Etxezarretak elkarrizketatuko du aldibereko itzulpenarekin.
5: Talarun bat gauean Odei Barrosok eta Ekilan BG kontzertu emanen dute, biharamunan goizeko amarretan, beraz, Abdullah Adizadun poeta irandarra eta Luzian Etxezarretaren arteko elkarrizketa izanen da, asteburuko egitaragoa atxemanen duzu Euskal Kulturerakundearen webgunean. Ondartzetako itsas korronten arriskua gorenean izanen da gaur ta bihar, korronte horiek berezik indartsuak izanen dira eta bainulariak itsas zabalera eraman ditzakete, prefeturak zaintza handiena galdegin du eta zaindutako guneetan bakarrik bainatzea gomendatzen du. Emaitza bat izotzokeian ere, Magnus Ligako hirugarren egunean atzo, Angeluko Ormadik lauta bi galdu du Samoniren kontra, Magnus Ligako azken tokian da momentuz Angelu hiru partida galdu ondoan. Besterik ez momentu zortzietan berrien bilduma bat.
9: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haurrentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2026.
10: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko, AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan, edo online, eta mintza pratika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz, iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. Aekarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
11: Igande honetan, irailaren 27an, Marion Aintzirako euskararen festa handia.
12: Amarterdietatik aurrera,
11: irakurketa musikatuak,
12: tailerrak,
13: konzertua Nateta Watsonekin,
11: Ahatik dantza taldea,
12: gure lehen banako txapelketa,
13: eta beste animazio asko egun osoan euskaraz gozatzeko.
14: Mintzara asai, uste baino gehiago girelako.
15: Euskal Irratia.
16: Puntu eus.
17: Euskal Irratia, webgunea.
18: Boroilaren 23 aste azkena, aroarekin itzultzen gira goiz berri saio untara, eta betikoa aipatzeko hementik, aro iruzkitsua eta berua ere funtsian atxalde juntako jadanik berutuko du, eta biharrono gehiago, mementoan txurik, hamar eta hamasei gradu arteko temperaturak, baina dila oren erdia urepelen 9 gradutan zen termometroa. Zerua garbi-garbia zela zion Danielek, eta izerik etzela sendi. Aro ikerlek bestalde, ba, betire zeru garbia eta iruzkitsua mendebaleko haizearekin, eta temperatura gorenak atxaldeontako, 24-11 gradun artian, 24 itxasaldean, eskolegi barnea aldean, 24 gradu. Biharko aro berdina, atik temperaturako ono gorago joanen dira, goizarekin berdintzu, amak eta amasei gradu artekoak, aratxaldearekin, itxasbaztea elegean, 24 gradu, eta 22 eta 25 graduen arteko temperatura gorenak bihar atxaldian. Baxena farrota siberuan aizea ipar eta ipar ekialdetik arizanen delaik. Ala zerten algin hau zuen aroaren aldetik bidetako berri ardezagun, xurekin panpi, egunon?
1: Bai.
18: Ze berri?
1: Egunon, betiko berriak egia erran, bide horietan.
18: Horre betikoak.
1: Horre de, ba, aroa bezala atxu. Autur errotipi batzu, ba, egia, astezkena dela, eta pixka bat lasaiago dela bideetan, debeatzuntago eta mabian orangirun biztana autur errotipi batzu izanen dituzuela, eta resplandi etor bidean erean aturri bazter hortan, duvergi do horanen ere, polmi etor etorbidea ere pasatzea guai komplikatu da pixkat, Fernand Fork etorbidean, Raymond de Marte do Maréchal Zult ere, Angeruko Baionako etorbidea eta Biarritzeko etorbideak ere pixkat apatuak, eta Marcel Dasso, Luis Macanoa Lantzegar, Miarritzen betiko leloa ere duzuela, eta horretarazi behar da, edo jakinarazi batzueri, lanak badirela hor azkaine, eta donibane loitzune artean bide bazter horiek berriz egite maitituzte, eta beraz, mementoan ongi pasatzeman balimaziste ere, badirela hor ere, trabakusu, eta hau abendu erditxu arte izanen direla lan horiekan. Hala, fite erraiteko.
18: Hala, molekutuko gitxo horreena, hortik, eta ere maiten txitut horrein arraxosure jauntzi ederrena, eta Donostiako, oi. Eta Pisagorriain gainea, eta abian gitxu biak.
1: Ez dituzu baita espada maite dituzan leku horietaik bena, bon, ale.
18: Ah, Aymar Lopezek intxagidatuko gitxi.
1: Bistamena. Ale, guazen esku zesku.
18: Esku zesku. Ale, mi deskapan pizari hartio. Zortziek amala un minuta guti.
15: Euskal Irratietan goiz berri.
18: Taba, izin amaldirat ere maiten gaitu Aymar Lopezek fikzioaren eta dokumentalaren artean dantzan egindu Nitia Lopezek bere lehen film luzea eta Donostiako zinemaldian estrenatu duen simulakro lanean lau urte zituela bere gurasoen artean izan zen eztabada handi bat eta harremana hartarat ere mantzuten gertakariek hartu ditu Ardatz eta Iraia Elias eta Miguel Garces aktoren bidez bir sortu du burasuen harremana Aymar Lopez.
16: Badira fikziozko filmak, badira dokumentalak, eta badira bien artekoak. Azken genero hau maiz ikusten da Zabaltegi Tabakalera sailean, baina urten, Zinemira saiak hartu du Nitia Lopezen lehen film luzea, Simulakro. Gaztelerazko film honetan, bere gurasoen harremanaren autopsia egiten du ordu betez, Iraia Elias eta Miguel Garces aktoreekin. Nitia Lopez.
19: Ba, uste dut dela pelikula bat, azten dela oso dokumentaletik, proposamena azaltzen da, zertara etorri gara, hiru egunetan nengo gara hemen ni hasi nintzen etxe honetan, Ibarrangelun, eta hiru egunetan zier, Iraiak eta Miguelek ingo dabe, neure gurasuek gorpustuko dabez, eza interpretako dabez, eta rekreako dugu euren harremana ezagutu zirenetik, nik laburte dekotezela, 2000 garren urtien, banandu ziren momentura arte. Eta ideia da, como, personaje horrek lantzen jutie, fase horretan, azkenengo diskusin hori itzen da momentuen, alik eta realna edo benetazko zuzer topateko, ez? Beraz azten da oso leku dokumentaletik, baina itxike eurek personajiek interiori esaten doizen neinien, fikzioa gero eta garrantzian dizago behartzen. Eta gero da un momentu bat, bizen arteko limite hori desdibujaten doiena.
16: Gidoi literariorik gabeko filma da, improvisaziotik egina argibide minimoekin.
19: Guk eitzen duguna iruegun horretan zier da, como, nik bizi izen ez dutezen momentuek, edo gogoratzen ez dutezen momentuek, rekrea edo sortu, eta beraz hori inalizeteko uste dut, asko sobeto zela, como, sorpresa puntu bat eungin alizetio, ozea, pantalla horrein gertatzen zanak, nik horren kontrola ez eukitxie, bestela, azken baten nau, como, irudi baten bile eta irudi hori alik eta modu fidelenien sortu, baina hori ez jaten interesaten, eta ordune lan itxeko forma honek aukera hori emoten dozkun, juten ginen sekuentzerako ingrediente basikoakaz, ze harremaneko ze momentutan gauz, zintxu diez bakoitzan objektiboak sekuentzerako, eta azten ginen tomak itzen, eta hor momentuen idazten gendun.
16: Ikuslearentzat fikzioaren eta dokumentalaren artean kokatzen bada filma, aktorentzat berriz zinearen eta antzerkiaren arteko ariketa izan da, improvisazioak izan duen lekuagatik. Iraia Eliasek gustura egin du.
20: Ni antzerkitin ator eta justu guk bakamikaz kolektiboan hola ite dugu asko lana, ez? Improvisaketatik, zer gustatu zaigu jasotze dugu, zer berria sartu daiteke. Eta orduan beak proposatu zianean justu modu antzekoa esango dugu, zinemara eraman da, niretzako joa ba izan zan aukera oso ederra esateko joa ba bai guazen zen jolastia gustatzen zait gero ba zeon ingrediente hori ez diala bere gurasoena historia kontatzea zeon ere ez pixu bat planteamenduan ere ez hiru egun izan zian baina oso modu naturalian emantzian nitiak esantzun bezala beretzako segurazki prozesu beste prozesu bat izan zan guria paraleloan zijoan ez pertsonaia zijoan igual eraikitzen gero eta gehiago, eta bere kasuan igual ba zuzendaritik semerantzeko bidaia bat edo, bueno, eongo zan, ez? Baina, bueno, nola intzan, ez dakit, inungo ez pretensio gabe, ez etzeon aurretik establezituta, bueno, hemen bukatu berde, hau lortu berde, etzeon olako ezer, oso irekita junginan dano, oso modu naturalian eta erresian, ez lan ikola bizi izanun. Eta bukatuta gero esan, jo, ke guai, ez? Osa, guain, aber mendikan, gero zeiten nitiak.
16: Momentuz, festivalez festivale ibiliko da simulakro filma. Heldu den urtean, zinegeletara iristean nahi lukete.
15: Euskal Irratietan Goizberri.
3: Irailaren 26an Euskal Preso eta Ieslarien aldeko eguna, Izurako Latxaga gazteruan.
21: Goizean 10etan itzaldia Frantziar eta Espainiar estatuek zapaltzen dituzten errien lekukotasunekin.
22: Ondotik, bazkaria, txitsirioak, txarangak alaiturik. Erreserbatzeko 20 aintzin deitu 06, 08, 22, 19, 25.
23: Atxaldean, martxa gazteilutik plazarat, ondotik bertso pilota partida eta gero konzertuak zazpietaik goiti. Mexiko Hortxo Band, Siberutz, Bide Bakarra, Disbausa, Arti eta Txarraska Sound System.
21: Irailaren 26an presoen sustenguz, urbildu izurat.

0: Andoni Egainaren bertsuak,
1: historia maiz idazten denez,
0: Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperena,
1: motore dunen eskenan, ardo mindua eman ziguten historia.

zegoet, ez dakitziek, baina gu arduari piztia egiten dakogu, ardua pizten delarik. Andoni Gainaka ardua mintzen dela dio, bere bertsuetan hemen, Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperena genintin hemen txe, Goizberri saioan Euskal Irratietan, eta agendari pixka eman behako ino bat eginen dakogu, beria lase elgarrekin. Eta gaur astezkena, aurren eguna, txipien tenoria Baionan irakurketa tailera badela, goizeko amarrak eta erditaik eta goiti, hiri barneko mediatekan Baionan,

0: Betitoki berian hiri erdiko mediatekan Baionan atxaldeko seiak eta laurdenetaik goitia Mariz Elizaldekin mintzala saikari da hau gauko itzordua. Oh, asfaliko pontx pailasoa ere goizuntan, amekak eta laurdenetan beti Baionan hiri barneko mediatekan. Bintzela saikari bada, hitzordu frango, gomitatzen zaituztegu bai biztan dena horien behatzea webgunetan atxemanen dituzu, hitzordu horiek guziak. Eta guk hitzordu bat eman behar dauzuegu, atikzetara musikaz gozatzeko, astezken aratxetan, beratziontan eta larun batetan, zazpiontan, izanen da, talde baten diskaren ezagutza egitea hartzen letonak proposatzen daukuna. Karma taldearekin, Karma taldearen bigarren diska aipatuko da, atikzetara musika emanaldi hortan. Seigarren kantuaren aipamenarekin dugu hementxe Antxon Arraspen, atik zetara.
1: Burutik eskuetara ondoko kantua, beraz hau da bai kantu bat nuna aipatzen den euskararen balioa eta garrantzia, baina gero interpretatzen alda ere beste manera batez, bai borrokaldean gaur egun defenditu behar ditugun baloreak sustengatzeko.

Euskal Irratietan atikzetara musikatz gozatzeko itzordua gaur atxian behatzi ontan talarun batetan atxeko zazpi ontan laster gurekin ere gure gomita plazarako xan aire goizeko sortziak berriak intza arrieta ikina.

0: Josen Perez Aluagako eguzki taula plataformako obrak urrian hasiko dira, INR kooperatibaren ustez, Enediz enpresak 2027ko lehen 6 hilekoan eginen ditu sareko loturak, eta energia banatzailea argindarra saltzen hasten ahalko da. Diru bilketa kanpainak arrakasta ukan du, 1.000.000 eurotara heldu da, 600.000 euro joan entzaizkio Zaluagari, gobernantzan herritarrek dute deliberoen 140 ukanen. Erregai prezioen gorakadaren aitzinean diru laguntza urten ere berrituko duela iragarri du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta sektore gehiagotara ere zabalduko duela. Eskuragarri izanen da 2.050 euro irabazten dituen pertsona bakarrarentzat eta 4.070 euro bikote batentzat edo 6.100 euro bi aur dituzten bikoteentzat 15 kilometro egiten badituzte etxea eta lantokiaren artean edo urtean 8.000 kilometro baino gehiago. 8 pertsona atxilotu zituzten atzo goizean Nafarroan, Berriozarren, Antsoainen eta Iruñean, Uztailaren 19an Espainiako 4 militarri Berriozarren egin erasoari loturik. Munduko futbol kopako finalaren egunean gertatu ziren istiluak hainbat militar ostatu bateko terrazan zirelarik, atxiloketa horiek gaitzesteko elkarretaratzeak egin zituzten atzo arratsean herri ezberdinetan, fasismoaren normalizazioari ez lemapean. Jose Ramon Sorois aktoreari eman zioten atzo zinemaldian ibilbide oso bat ospatzen duen zinemira saria, kasu hontan euskarazko zinean eta telebistan 1977tik egindako lana du Soroizek. Belaunaldi ezberdinen memorian hiltzatuak dira, bi eta bat telesaileko Jose Lontxo pertsonaia edo Jaun eta Jaben Jose Antonio lehendakaria, baina baita nola ez, iaz zinemaldian estrenatu zen Maspalomas filmeko Vicente ere. Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestaliaren karietara, herri ezberdinetan egiten ari den bilkura publikoen baitan, Baionan eginen da gaur bilkura atxaldeko 6:30etan Biltxokon. Eta gurasoi zuzenduriko euskara iniziazioa izanen da Miarritzen, Mintzalasaien karietara, 6:30-8:30 iraganen da AEKaren egoitzan, eta arratseko 8:00etan Baionan txikiren umorezko bakarrizketa ere Biltxokon. Futbolean emaztetan, Europako Kopan, 8:00etan Eskoziako herztaldearen kontrariko da Donostiako Erreala. 8:30etan eginen dugu berrizen nagusia.
1: Euskal Irratia.
2: Puntu eus.
3: Euskal Irratien webgunea.
4: Goizberrin gomita.
5: Astezkena untatik larun bat arte bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutituen Bihar izeneko nazioarteko kongresua iraganen da eskualegian Bilbo, Irun eta Hendaia artean hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua leloa du kongresuak antolatzaileak hauek dira Garabide, soziolinguistika klostera Plazara eta Taupa, eta plazaratik Xanaire zurekin da, Kristofer Otzarena, egunon.
6: Egunon. Beraz, lehenik ez dakit, aipatu berdunez helburua edo abia puntua, borotuak dira, berdinen argiki edo espikatzeko nundik abiatu den, berdin?
7: Ba, bon, kongresu honen ideia, badu bultiat badula, bai euskal gintzako batzuin artean, baina bereziki ere berze populuak eta kurutzatzen direlaik, beti bada gure etorkizunain kezka, jarri batuko giren mendeunen puntara gure hizkuntzetan biziz, eta bereziki aztertuz gaurko egunean gure hizkuntzak nola aipatzen ditugun. Biharko belaunaldier, aitzineko ere bai, gure inguruan, gure instituzioer, nazioarteko UNESCO bezalako instituzioer ere, hori guzia nola aipatzen dugun, nola bizitzen dugun, piskat komplikatia da hola laburki erraitea, baina interesgarria iduritu zauku, berba, berri nola elgarrekin atxeman tarte bat, hortaz trukatzeko, eta be poliki-poliki bedinda itzordu unen tenorea, ez ginuen uste astapenean kongresu potolo bat antolatuko ginuela, baina azkenean gertu da denen beharra bazela, eta hauniz jende kontsultatziain beharra, eta horik denak azkenean izan ditugu eskolegian errezibitu.
6: puntu haman komunian, desoreka hori, beste hizkuntza batzuen globalizazioa pairatzen dute hizkuntza gutituek, eta ez da fenomeno berria, baina hor aipatzen da azelerazioa badela.
7: Bai, badira guti gura bera 6-7.000 hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran, erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, onduko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere gure hizkuntzetan lan egiteko, edo egunerokoa ere goxoki ere maiteko eskuaraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta unitzetan eiten du inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da, hola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntzan istasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
6: Berdin, noren falta den inoktaratiak ba gira, instituzioak usu aipatzen dira, norberarena ere behar bada transmisua aipatu duzu, jendea ez dela hori uartu, ez da uartzen. Batzu,
7: ez dira? Ez da oartzen, batzu biziki abilak baitira ez oarta azteko. Ma instituzioak, mai kritikatzen aldira, biztan dena, alimaleko indarra duten egiturek dute ere beren hizkuntza inposatzen. Izaiten alda estatu bat, izaiten aldira multinazional batzu ere, aldo direnak, ertera, azkenean frantsesek ere erten dute, zendako behozi frantsesa, mintzagiten denak inglesez, eta jo dezagun aitzina, horren gibelian, bada denak enpresa horiek nahi duten bezala bizitzea. Beraz, hauniz gauza kolokan emanak dira horti, gure bizimoldeetan, bai gure hizkuntzetan, baina, kanpoan biziko giren, laborari segituko dugun, edo denak joan giren irira bizitzera, eta denek jauntzi berak, eta denek kontsumitzeko molde bera, eta beraz, hortik ikusten duzu, gu ere oargabean, biztan dena, nahi baino aise gutiago bizigirela euskaraz, edo ketsueraz, edo maorieraz, behen gure falta dea. Nor da hasi, guk beharrote dugu kulpabilizatu, eskolan debekatua zelaik gure hizkuntzetan egitea. Bon, hori dena mahai gainean emanen dugu, helburua ez da ere kulpableen ejudunen atxemaitea, baina ikustea ere guk bagirela norbait, eta badugula zerrekar ere munduari.
6: Hizkuntza gutxitua delaik gana edo jahanik aulesia baduela, ala ere hizkuntza gutxituen artean, hori tamabos berrogoi bat ordezkatuak izanen dira hor kongresuan, badea bat obeki nitratatu denik edo maila bereko pixkat nagusikasun bat pairatzen dute.
7: Denek problematika berak ditugu, hori xer da, minorizatuak egin nahi du zure transmisio kanalak ahuldiak direla, edo ez duzula eskolatik, edo AEK bezalako egituratik transmitituko zure hizkuntza, bakarrik etxearen gain dela. Edo egin nahi du ere egunerokoan bebiziki mugitza dela zure hizkuntzaren espazioa. Guk balimadugu zerbait mahai gainean emaiteko da, zaude, UNESCO batek adibidez aurkezten ditu munduko hizkuntzak edo kristoin osagarrian edo peko errekan. Gor gira zaude, ez ote dea tartekoik eta gu nungira azkenean, bizi berritzen ari giren hizkuntzak nungira, zendako ez dugu lehoik, eta zendako UNESCOk ez du ere agerian emaiten, badirela mundian, ez dakigu zemat, eta berroita hamar bat, berreun bat hizkuntza, antolatu direnak, beren etorkizuna berriz eraikitzeko, suntxitu nahi zuten etorkizun bat, beste batzuek suntxitu nahi zuten etorkizun bat berriz eraikitzeko, eta erakusteko ere, posible dela, zure hizkuntza galtzear balimada ere, mobilizatuz, antolatuz eta baliabideak ukanez, zerbait biziki polit eta dinamiko, eta ahunni zekartzen duena kulturalki, sozialki, kristain xantza da bizitzea lur xoko batean, nun hizkuntza bat bizi berritzen ari den, kristain dinamika ekartzen du horrek, eta bada borrokatzekoa, ben bada ospatzekoa ere ba.
6: Hori da helburua, manifestu bat idaztia eta helaraztia UNESCO-ri munduko ondaretzat hartuak izan diten hizkuntza gutxitu horiek,
7: Munduko ondaretzat hori bai, baina
6: leho berezi bat.
7: Leho berezi bat izan dain nazioarteko erakundeetan, ez bakarrik UNESCO-n, ben nazioarteko erakundeetan izan dain leho bat, erten duena, ezagutzen duena, ebe munduan badira bizi berritzen ari diren hizkuntzak.
6: Euskal Konfederazioak parada ukanen du kongresuan, espikatzeko hemengo egoeraren lagitasuna edo?
7: Konfederazioak berak ez, baina badira kide batzu hori izanen direnak eta toki bat ukanen dutenak hortan, eta konfederazioak berak ere publikoan, kontseiluak ere publikoan ukanen du toki berezi bat, eta gero biztan dena mainguruak eta abar izanen dira, eta hortan parte hartzeko parada bada. Kongresu horrek lehentasuna ez du Europa edo mundu ipar-oksidental hau, agerian eman nahi du, ez baita

0: konferentzia edo lakorik izanen, ben gehiago dira itzordu artistiko, kulturalak, kontzertuak, dantzaldiak eta abar. Sineste maitugu gure kulturak, hizkuntzak biziaraziz ere gauza frango partekatzen dela. Eta sinesten baitugu ere momentu informalek ere haunitz ekartzen dutela. Bada momentu ofiziala, horiek biziki importantak dira, baina gure arteko indarra zinez badakigu trago baten inguruan, pintxo baten inguruan, dantzaldi batean, kontzertu batean iraganen dela, eta hortik ere nahi dugu indarra eman.
1: Justu momento bat aipatzeko, berezitasun bat azpimarratzeko, Irun edo Hendaian?
0: Hendaian, Bikoiz goizean izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin. Horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin. Joan Petit izeneko aktivista eta laborari lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da, etxe horrekin. Eta alde batetik, ara, etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri. Eta ejan ere, beguk ere, gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko. Etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizka tuz eremanen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Piskat korrikan egiten den bezala ere, belekuko elgerkin partekatuz eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, ara, aldizkatuz eginen dugu. Eta irudikatzeko, ara, guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denendako badela toki bat, ono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin. Beraz, hor deialdi berezi bat egin nahi dugu, zinez kongresu oan osoki parte hartu ez duen jendeak, hor badu posibilitatea zinez ulertzeko zer izan den kongresu hori, momentu akademikoak edo intelektualak maite zituenak ere hor atxemanen du zinez memento bat, aldi berean untxas esitzeko, parte hartzeko eta ospatzeko ere mundu unek eskaintzen alduen aniztasuna hizkuntza eta kultura mailan.
1: Sanaire, mire esker.
0: Esker zuri.
2: Biharko gure gomita tenore untan gaur zinemira sailean Donostiako zinemaldian bere filma estrenatuko duen Elsa Oliars Inesen txakur filma unen egilia erran bezala Elsa Oliars Ines gurekin zortziontaik goiti zortziak eta laurden Euskal Irratietan
3: Euskal Irratietan
2: puntu eus
4: Euskal Irratietan webgunea.

Diska berri baten berri eman behar dauzuegu. Orai, azken parte honetan goiz berri saioan, Tristan Murgi ziburun bizi da, Donian Eloizuneko kantari musikariak bere disko berria argitaratu baitu Aztamuka, Murgi taldearekin sortzen duen zazpigarren diskoa da, eta 10 kantu berri biltzen ditu. RVP de Flu musikariak hirukotea azkartzen du lan berri juntan. Tristan Murgirekin disko berria aipatzeko para da. Ukandu xo. Pampi Merkapide, zuri hitza.

Tristan Murgi gurekin disko behi-behia aipatzeko, eta hemen zazpigarren estudioko lan hau Aztamuka deitua aipatuko du.

0: irekin egunon, Christian?
1: Egunon, Pampi, tenze guztiak.
0: Hauean, lan hau beraz argitaratu berria, eta nik sorpresa hartu dut, ez bainuen txigitzen biskabat sareetan, Christian, edo espeitamentuaz sobera sareetan. Noiztik hasi zinezten nuen lan zen?
1: Diskoli, ba, hasi gaituk, nik dena maketatu nian, testuak eta gitarra guztiak, dola bi urte dira.
0: Ah, bai, zuzenekotik, bai, azkena izan baitzen zuzeneko horren denboran, dira, hasi aintzan?
1: Bai, dena banian prest, baina betiko gauza, berda, gero atxeman tartea, joiteko grabatzera, gero pentsat maketatzen diat dena, gero gu atabalen ikusten gaituk, jaia ostira guziz, Zedrik eta Gregekin gauzak entxeatzeko ikusteko ze forma eman, beraz, denbora eman diau. Eta ala, erran ginen ez ginen adioko hori plazaratu arte, eta azkenean egon gaituk isirik kasik bilurte, horren prestatzeko, hori izan da biskat berrikuntza, eta ala ez diau adioko. Eta zentratuko gaituk hortan, diska horren ekoizpenetan ongi sartzeko. Gehan, biziki kontent emaitzaikin.
0: Eta azken urteetan, musikari ikidea dituzkan Cedric Lépine beti baterian, Greg Juven gitarra palan, eta kide berri bat aldiuntan.
1: Hori da, behar behar du fuzok, sartu du gure taldean, ba, diskaren zatok. Estudioko lanetan egon du gurekin, egon du gurekin ebai atalaren. Entxera bau kiten, eta lize izan da ere, esperientzia bizki polita. Azken bi estudioko disketan, bagenean ere Argentinako lagun baten laguntza, gitarra elektriketan, eta brazor jaldi horretan, dena egine izan da hemengo lagunekin, eta erberi esker, bai kolore berezi batzuk lortu ditia hau diskan, eta berak jotzen ditik, tekla batzuk, koroak iten ditik, buzuki, gitarra elektrika, denetik. Baki eta beraz, izan da zinez biziki emankorra guretzatok bere parte hartzea diskan.
0: Eta bitxiki, erbek, biziki ongi jozenik ere biolina eta ez duzi bat ere sartu hau?
1: Ez, pentsatu ginean eta azkenean bera pixkat. Ali zen, biolina ez zera ikusten eta beraz, lertzen da ere. Mm-hmm. Eta biziki konten zuken justuki gurekin biolina ez jotzea. Beraz, ez ziau da. Zoran ardatu horrekin. Mm-hmm. Egintan gero pentsatzen, zuzeneko entzat, mea hartzen badit jau, kantu zaharrak eta garaian, maginean nera naia eta notzik Xabier Etxeberria jabitan, eta zerretik ez hartu horietan, eta ikusten ginen, momentuko zetzera aski motivatoa, zera nahiko lan, azken diskekin, eta justut azken diskarekin, beraz, ikusiko. Momentuko zo horrela eta ikusiko pixkat aukerago.
0: Idea nahi arrebekin ere parte hartu izan dutela, diskoetan, beste kolore bat emaiten, eta hor baituk aldiuntan beste gomita berezi batzu ere, ahas beste kolore bat emaiten dutena lan uni ere,
1: Gero bada, Leopold Weinsteiner duk nire arrebaren tenistaren mutil laguna, Austriakoa, eta bera ere izan da kontserbatorioetan eta erakastea da. Kontserbatorioetan, beraz, berdin, kantatzen dik, jotzen dik pianoa, jotzen dik zarkako flauta, jotzen dik denetik. Beraz, kristona musikaria. Eta gero, gure aspaldiko lagun bat, egon zena gurekin estudioko lanetan, karinitea eta karinitea basua jotzen, trobador diskan eta dual bat eta dual bi disketan, Fabien Lapuz, karinitean, eta hor, beraztamuka kantua justuki gurekin grabaturik.
0: Klarinetean.
1: Bai.

0: Hala, lehen notetarik senditzen da Aztamuka disko untan laketa zerbait aipatuko diau, lehenen aipatu izen burua Aztamuka, guk eranginezake itxumanduka, ora, pixka bat ilunpean ez dakigurarik nora joan?
1: Hori da. Itxumanduka, erai ejaten dena, beti diokoa da, ejaten dela eba jo egualdean tokizo maitetan, murgi motza edo murgi Aztamuka jokoa.
0: Alai, apoita zen.
1: Aprobetsatu diat, hola deitzeko.
0: Murgi Aztamuka.
1: Bai, hori da, itxumanduka edo da gu deitzen jau.

0: Zaporki begi pixka.
1: Eta proposa egitea izioko bat, diska baita ere bai, bizki jostagarria eta ba, entono nahiko inoztoa dela. Beraz, atxe bat egin ongi zera, hartzea horako izioko bat aurrena.
0: Kitorik bada, zuzara Moskina, pixka bat fokus bat, eman duzie kantu untan, unek baitu ere bideoklipa bat, disko untan, ez da usu gertatzen?
1: Bai, guretzat, nik eginean bideoklipa bat, me, bon, biskat berezia, sargia diskarentzat, denbora diare kantuarekin, me, etzen aktorerik, ziren, ara, eskubiderik gabeko bideo batzuk, erabiliak eta muntatuak, hola, emaiteko zertxo bait, benetako bideoklipa bat ez ginean inoiz egin, eta, bandian hori buruan, laspaldin, hainara, lan egin hor, hori bako zurekin, lagunarekin, eta beraz hor, horak ginean, atsemanean pixkat gido itxo zerbait azteko, eta gero bildu gintuan odeiekin, egon gintuan zehazten, eta gero berak edik. Dena zehaztu, dena egokitu, aktorea gero bidatu ginean, txiki, Jon Martinez, ere, kriston aktorea, kriston laguna, hasi zen da, parte hartze, biziki emankorra guretzat.

0: kantu berri beraz, orokorrean nik erranezake rock kutsua duela, eta honek azkarra du ere memento batzutan, blues eta badituk inspirazione ezberdinak ere senditzen direnak kantuz kantu. Azteko, irekitzen duen kantu untan, nik eut sekulan hola kantu zentzun, aldaketa zerbait senditzen da, justut untan.
1: Bai, izan gogoa, astea zinez kantu horrekin. Dena nahiko bortitza, hau txetan ere ziat bat ere kantatzen, berra diendeak zautzen nahiken bezala.
0: Ez da bat ere ide doinu hau saian.
1: Hala, beraz hori izten elburua pixkat, sorpresa harrapatzea lehen notatik. Direk!

0: sozietan ibiltzen balimagira, beti olako kritika bat sozietateari, konstatazio bat, eta mentuaz aldaketa behar beste sentsurat, gibera ditea ez dakiat, baina eskorki doala mundu hau, zenitzen da laike, hire eizela beti baikor.
1: Nenak biziki baikor, baina uste diat justuki konsientziak ireki behar dira, eta ni, ni gestiatarako... Nauko diskan ere bat ziren, ondamendiaren munduko bukeraren zelak, biskat apokalipsis edo lako gaiak ateratzen dira. Meni enauk bate, orta zurduri edo enauk bateri beldur nahi baduk. Justu nahi diat erakutsi eta konsientea naukela, eta usteat berreituk gradeno konsiente izan. Eta gero ortik untsa bizi eta ala baien bederen, ez izan burbuila batean edo ez ikuskarena egitea.
0: Murgiren Aztamuka, disko hau, nun atzemaiten alda, zeman eretan gaur egun eratzen da musika?
1: Atzo salgu ditu lehen da biziko ale fisikoak, Tolosan baten Blonero izaneko eki bat, eta ezagutu ninduan trobadorekin, berak bat ziren trobador diska bakarri.
0: Ez da gaurko hau?
1: Atzo erosi, et hori da, ebe, binila ma laguko da ustia. Eta hori erosi dit diskografia osoa. Denbola pastatu zen.
0: Beaz, argiteratzen duk...
1: Argiteratzen duk, en Tolosan bizi duk, han badik bere familia lana eta guzi. Hor, kontent atzo eta erosidik, diskografia hor zabraz. Berak erosidik lehen da biziko alea, jaso baititi hau larun batean, disko fisikoa.
0: Fresko,
1: bera. Manen diti hau, bandkampen, salgai eta tala.
0: Zenta, ono ik importantzia emaiten dakok produktuari, argiteratzen duzue disko fisikoa, ede?
1: Fisikoa gutxi, egokiten dite hau gutxi, bazakiat ere batzuk zinez maite dira diska izaitia, beste batzuk biniloa, bo biniloa ziat ikusten sobera. Jau aski, gaituk aski ari, beraz, gero saltzeko ere, berda jo eta esago beti hor. Baritek ikusten badin bai hau, bai gerondotik erosteko diska, bertzen zestrik erosora, berda, zentzua galtzenik. Baza, diskoa bai, pixkat, eta gero plataformet, salgo Spotifyen, entzun gaiduk, dena, disko guztiak.
0: Spotifyen, autuz, ez dukaraik ere maiten.
1: Ez, ara da.
0: Tristan Murgi, eskerrak, erantzunik gure galdereri, eta bideon, ide taldearekin, ide bakarri proiektuetan, eta musika arlo hortan.
1: Mi esker eta bideon batez ere Euskal Irratiei.

0: Tom Murgiren disko berria haren aipamena egin dauku emintxe Pampi Merkapidek mil esker.
1: Irailaren 26an Euskal Preso eta Jeslarien aldeko eguna Izurako Latxaga gazteruan.
2: Goizean 10etan itzaldia Frantziar eta Espainiar estatuek zapaltzen dituzten errien lekukotasunekin.
3: Ondotik bazkaria, txitsirioak, txarangak alaiturik. Erreserbatzeko 20a intzin deitu 06 08 Behoitabi, Latranoita emeretzi, Latranoita bostera.
4: Atxaldean, martxa gazteluftik plazarat, ondotik bertso pilota partida eta gero kontzertuak zazpietaik goiti. Mexiko ortsu band, Siberutz, Bide Bakarra, Disbausa, Arti eta Txarraska Sound System.
2: Irairaren 26an presoen sustenguz, urbildu izurat.
5: Agesia zabartatu, askatasuna lortu arte.
0: Astezken ontako goiz berri saioa bururatzen da, bihar iritzi tartean bertsu iritzia oier urreiztik emanen dauku, Jakoba Errekondorekin ere itzartia gira, zazpiontako berrietaik landa ilargiaren haratunat gora berak aipatzeko, eta beste gauza frango ere, Elza Oliarsekin ere izanen girela, Donostiako zinemaldiaz mintzatzeko, hala besteak beste, bihar hartio gaiten dauziet, zeren orai, tenoria baituko koizeko 8:30 Euskal Irratietan.

0: Egunon, bihar hizkuntzetatik jailitzen ari den munduan nazioarteko kongresua iraganen da gaur hasi eta larunbat arte Bilbon, Irunen eta Hendaian hizkuntza gutxituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak landu nahi dituzte eta intzuzen Goizberriko Gomita ginuen gai aipatzeko Xan Aire plazarako kidea entzunen dugu berri hauetan ere. Hiru animatzaile berri eta 5 laguntzaile lanpostu sortuko dituzte Miarritzeko Aisialdi Zentroan Mugizko aferaren ondorioz. Ogoi bat gurasok banakako salaketa aurkeztu dute ere Isaren aurka gertatutakoa ez jakinarazteagatik xehetasunak emanen dizkizuegu. Eta urten 105 emendatu dute departamenduan bildua izan den esne kantitatea, orotara 64 milioi litrora heltzeko, ardi esne interprofesioak biltzar nagusia egin du Urdinarben. Aroaren ipanpi.
1: Temperatura igoko da, gaur ere, mementoan dozena bat 13 gradutan manimada lekuka, 30 gradu arte ere, atxaldean izanen dugula eta iguzkia nagusi izanen dela gaurra. Munduko hizkuntza minorizatu ez bihar izeneko kongresua iraganen da gaurtik larumatera.
0: Bilbon, Irunen eta Hendaian iraganen da hitzaldi eta iler eta ekitaldi artistikoekin. Garabide, Taupa, soziolinguistika klusterra eta plazara kolektiboek antolatu dute proiektuak euskararen eta munduko beste hizkuntza komunitateen arteko elkarlana indartu nahi dute Lorea Maia Jansen.
2: Bihar izeneko kongresuak hizkuntza gutxituen etorkizunari begira bizi berritze estrategia berriak lantzea helburutzat du munduko komunitateen esperientziak partekatuz, irailaren 23-26 iraganen da, itzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoak izanen dira, Jasone Mendizabal, Altuna, Taupa, Eskualtzaleen mugimenduko kidea.
3: Egongo dira komunitateetako ponenteak, aktivistak, ez bakarrik akademikoak, baina egongo dira baita be proposamen kulturalak eta egongo dira proiektzioak, ikusentzunezkoak, pelikulak, kontzertuak eta hori da pikimat guretzat bizigarria izango dan kontzertu izatea komunitateari modu ezberdinetara heltzeko bideak jorratuz.
2: Kongresuaren azken egunean UNESCO-ri zuzendutako manifestu bat aurkeztuko dute bizi berritzen diren hizkuntzei buruz leho bat izateko gitxan Xan Aire plazara kolektiboko kideak azaltzen digu.
4: Interpelazio hori egonen da azken egunean, izanen da manifestu baten irakurtzea, ele anitzeetan irakurriko dugu manifestu hori, eta egia da UNESCOk adibidez egiten duela munduko hizkuntza anistasunaren diagnostiko jarraiki bat, baina bere lehoetan ez gaitu kokatzen. Gu bizi berritzen ari giren hizkuntzak ez gaitu kokatzen eta nahiko genuke leho bat izatea hor, badugulako toki bat hartzeko hortan, munduan, eta badugulako zer ekar.
2: Kongresua irailaren 23-26 iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian itzaldi, tailer eta ekitaldi artistikoekin.
0: Eta xehetasunak atxemanen dituzue bihar.eus webgunean, jakin Xan Aire plazara kolektiboko kidearekin egin elkarrizketa osoa ere entzun gai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Espainiak euskararen, katalanaren eta galizieraren Europar Batasuneko ofizialtasuna eskatu du beste behin ere Bruselan, baina hainbat estatuk, tartean Alemaniak, Suediak eta Lituaniak kritikatu dute eskaera eta diote hizkuntzen gaia ez dela Europar Batasunaren zabalkunde prozesuarekin lotu behar. Espainiak gaia 8. aldiz eramandu Bruselara, baina oraingoz ez da emaitzarik espero.
1: Neugiak eskatu ditugu, baina hau hasiera baizik ez da.
0: Hiru animatzaile berri eta 5 asuant lanpostu sortuko dituzte Miarritzeko Aisialdi Zentroetan Mugizko aferaren ondorioz. Afera uztailean lehertu zen, bi hezitzaile atxilotu eta auzipetu zituzten, adingabe baten aurkako sexuerasoa leporatuz, biek ukatzen dituzte gertakariak. Babes ditzagun gure aurrak kolektiboa sortu da horren ondorioz, Miarritzeko herriko etxearekin bildu direla azaldu digu, Gwenael de Bezbait, babes ditzagun gure aurrak kolektiboko bozera mailea, eta hainbat neurri eskatu dituzte.
5: Aurrekari penalen agiria hiru hilean behin egiaztatzeko eskatu dugu. Eskoletako eta Mugizko Aisialdi Zentroko langile guztiek identifikazio txartela eramatea ere eskatu dugu. Txartelean izena, abizena eta argazkia agertu behar dira. Oraingoz neurria prestatzen ari dira. Eskola guztietako sarreretan langileen argazki panelak iartzea ere eskatu dugu. Gauza bera Mugizko Aisialdi Zentroan. Ikasturte hasierako bilkura bat ere egintzen. Aldiz, Mojenek, eskoletako talde guztiak aurkeztu dizkigu. Langilekin hitz egiteko aukera izan du, bakoitzak bere lan esperientzia azalduz. Lehen etzen horrelakorik egiten. Beste segurtasun neurri bat ere eskatu dugu. Hau bat, komunera joaten denean, bi langilek laguntzea nahi dugu. Siesta geletan ere, bi langile egotea eskatu dugu. Hortan gau, baina hau hasiera baizik ez da. Guretzat, oraindik ez da nahiko.
0: Eta ogoi bat gurasok beraz banakako salaketak aurkeztu dituzte isaren aurka, gertatutakoa ez jakinarazteagatik eta besteen segurtasuna arriskuan jartzeagatik. Sebastian Bine abokatuak bideratuko ditu salaketak, kolektiboa gertakarien berri izan arren, ezer jakinarazi ez zuten arduradunak ikertzea eskatzen du, besteak beste Miarritzeko Herriko Etxea, zentroko zuzendaritza, zonbait ezitzaile eta poliziako kide batzuk. 8 pertsona atxilotu zituzten atzo goizean Nafarroan, Berriozarren, Antxoainen eta Iruñean, Uztailaren 19an Espainiako lau militarri Berriozarren egin erasoari loturik. Munduko futbol kopako finalaren egunean gertatu ziren istiluak, hainbat militar ostatu bateko terrazan zirelarik, atxilotuetatik hiru adin txikikoak dira eta atzo berean askatu zituzten, beste gaur edo bihar deklaratu beharko dute epailaren aitzinean. Atxiloketa horiek gaitzesteko elkarretaratzeak egin zituzten atzo arratsean herri ezberdinetan, fasismoaren normalizazioari ez lemapean.
1: Ardi esne interprofesioak biltzar nagusia egindu urdinar ben.
0: 220 kide bildu dira, goizean bazkariaren ondotik ardi zentroaren estreinaldira joateko. Aurten, 105 emendatuta departamenduan bildua izan den esne kantitatea orotara, 64 milioi litrotara heltzeko. Horrekin 16.000 tona gasnatu dira. Hortarako, Ozo Irati sormarkaren beharra azpimarratu du Beñatzen Testeben interprofesioko lehendakari ordeak.
6: Nire partetik uste dut egun sohmarkak baduela leku azker bat gure sailan eta ez da bada frango izanik ere uste dut bere lekua orduela beti eta ono biar be ez da badak segitzen malima dute ere be guretzat gure ardi sailan za beharrezkoa dela gero badakit
7: Oso irrati sohmarka ipatzen
6: Oso irrati sohmarka bai zen orokorrean gure ardi sailan za tere ardi esne interprofesionaz epatzen dugu, mainan sohmarka ere beharrezko da eta gure ardi sailan horregorki.
0: Departamenduan, azken 40 urteetan, urtero 25 etxalde gutxiagok saltzen du ardi esnea, horrixo, ofizio foro edo taulako egunetan parte hartzeko sedea ere agertu dute, Beñatzen Testeben.
6: Duru erakutsi eskoletan ta parte hartu eta egin be etxaletakon lana nola den. Hemen urdinar bengida bada zentruan beti langilea sekatzen dira eta erakusteaz zer lang mota eta ezeiten den. Eta gure gasnatikietan ere langile frango erabiltzen dugu. Biziki gazteek legiten dakoteu eta nora buruz joan. Eta zatai dutzen gure ofizioa bat ezpada presen den eta lekortan. Hortian transmisioari buruz hori ere goieta bat da, gazterik erakustia, ebe gure lana zer den.
0: 1200 esne saltzaile dira oraindik departamenduan, beste 400 batek etxean ekoizten duelarik. Orotara 530.000 ardi dira departamenduan, lekuko hiru arraza eta lakonen arraza kontatuz. Euskaltzaindiak irailekoak poesia jaialdi antolatzen du larun batean, hirugarren aldiz Itxasun. Bigarren aldia da itzordua Itxasun izanen dela, bi urtetarik behin aldizkatzen dutelako lekeitiorekin, asteburu osoko egitaragua izanen da mintzaldiekin, irakurketa musikatuekin, baita kontzertuekin ere. Ideia da poesia publiko zabalari irekitzea eta hortarako musika presente izanen da ekitaldian, larun bat gauean Odei Barrosok eta Ekilan Beje kontzertu emanen dute. Gomiten aldetik aurten arabi bihar poesiari eskainiko zaio leku bat, biharamunean goizeko 10etan Abdul Adizadun poeta irandarra eta Luzian Etxezarretaren arteko elkarrizketa izanen da. Asteburuko egitarau osoa atxemanen duzu Euskal Kultura Erakundearen webgunean. Eta Jose Ramon Soroiz aktoreari eman zioten atzo zinemaldian ibilbide oso bat ospatzen duen zinemira saria. Kasu hontan euskarazko zinean eta telebistan 1960-tik egindako lana du Soroizek, belaunaldi ezberdinen memorian iltzatuak dira bi eta bat telesaileko Jose Lontxo pertsonaia edo Jaun eta Jaben Jose Antonio lehendakaria. Baina baita nola ez ia zinemaldian estarenatu zen Mas Palomas filmeko Vicente ere. Gaualdi berean bar da Itziber Garmendiak jaso zuen distira saria eta eskerrekin batera euskal aktore emazten lana gehiago profesionalizatzeko beharra aipatu zuen. Jose Luis Rebordino zinemaldiko zuzendariak bere azken urtean eskerrak eman zizkion euskal zinearen industriari eta honen osasuna ospatu zuen. Entzunen dugu Jose Ramon Soroiz behatzietako berrietan. Itzordu bat futbolean bukatzeko emazteetan Europako Kupan 8:00 Eskoziako Erz taldearen kontrariko da Erreala. 9:00 berrien laburpena.
8: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30, finalerdiak. Urriaren 3, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haujentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2006.
9: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5. AEKarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
10: Igande honetan, irailaren 27, Marion Aintzirako euskararen festa handia.
11: 10:30 aurrera,
10: irakurketa musikatuak,
11: tailerrak,
12: konzertua nateta bozonekin,
10: ahatik dantza taldea,
11: gure lehen banako txapelketa,
12: eta beste animazio asko egun osoan euskaraz gozatzeko.
13: Mintzara asai, uste baino gehiago girelako.
14: Euskal Irratia. Puntu eus.
15: Euskal Irratia, webgunea.
1: Egunon, gure irratiko entzule zirezten guzieri, eta bereziki gaur ihartze deitzen zirezten edi, eta konstan, bani madira, ezagutzen dituzuenak, irailaren 23 sortu guzieri aliz zorionak, gaur udazkenean sartzen gira. Ikusgarritasun bisexualaren eguna da ere. Eta istantean, joanen gira Olatzarrietarekin Brusele alderat, Bruseletik nazio batuen goi bilera aipatuko digu. Eta errian aldiz, mengaindi, zer gertatzen ari den, irati espartzak iman gurekin izanen dugu, errietako berri hauen aipatzeko eta aktualitatean zoen duten gai nagusia. Gai nagusia izaiten alitaike ono idortea eta euridik ez, eta beti iguzkia, bero oraino gaur ere, gauetan fresko balimada, goizuntan 11 gradu ere ikusten zen termometroan, emeki, 29 gradu ere ikusten alko da, guneka, eta bihar oraino beroago izanen dela, 22, 23 ere barne aldean, oraino sasoinuntan, udazkenean orako aroa. Eta iguzkia beraz nagusi izanen dela gaur, bihar, baina ostiralean ere, hola segituko dugu, 25 graduko temperatura, asteburuan aldiz gaiten dute odei batzu gehiago izanen direla, igandean, aipatzen zuten euria, igandea ratxerako, baina guti-guti, Eta bideetan, balimazizte aldiz Lapurdi aldean, DB-1922an hor mementu zangirun, Baionera buruz behitean 8 minutuko autolehuak dira, eta Fernan Forgetor bidean ere trabatuak izanen zizte, eta Baionan ere, Marechal Arisp, etor bide hortan, Marcel Dasso pasatzean ere... Piskaba trabatuak izanen zizte, Charles Floke ere, biarritzen, hor ere, badirela autolero tipi batzu. Eta bestela, Donibane Loitzunen, aski ongi ibiltzen da, bakearen etorbidean bakarrik, hor traba pixka bat. Eta pasiko komandantearen etorbidean ere, Donibane Loitzunen. Eta azkaine aldean badirela lanak, baina ez da traba berezidiko ono, seinalatua, aldizka pasatzen albaita hor lan horietan eta iraunen dute, jamezala, abendu arte. Autoistripu bat bakarrik seinalatzen aldugu ere, hau beltzainian deitu etorbidean, hor mugire lehuntze alde hortan gira. Bederatzeak ama lau minuta eskaz. Nazioartera joanen gira Olatzarrieta Bruselatik baitugu zurekin, Jose Luis Aizpuru.
16: Olatzarrieta Bruselatik egunon.
17: Bai, kaixo egunon.
16: Nazio Batuen erakundeko batzar nagusia barda abiatu dela New Yorken. Erran dezakegu, Europar batzordeak, Europako batzordeak interes berezi bat, nahikiri berezi bat duela Nazio Batuen berriro ere hartu dezan garai bateko indar eta pisua?
17: Bai, oso interes handia dauka eta horretarako mugitzen hasi dira, ez? Nazio Batuen aldeko edo beraiek multilateralismoaren aldeko talde bat antolatu dute. Nazio Batuen bilera hori aprobetxatuta, talde horretan ere Hegoafrika daude eta baita Kanada. Eta nahi dutena da, pixka bat, indarra egin, Nazio Batuak baztertuta geratu ez daitezen, Estatu Batuek diruak kendu diotelako eta lehen zeukan eragin politiko hori kendu nahi diolako, ez? Edo kendu diolako. Orduan hor bultzada egiten ari da Europar Batasuna, eta horrekin batera ere klimaren gaiarekin, klimaren inguruan, klimaren gaia astu ez dadin, horren inguruan Nazio Batuetan egingo diren bileratan ere hor, Europar Batasuna bete-betean sartuta dago. Beraz, bai, esan genezake, multilateralismoaren aldeko nazioarteko apustu bat egiten ari dela Europar Batasuna, eta hor badaudela, herrialde desente, talde horretan egon nahi dutenak.
16: Von der Leyen aipatu diguzu eta aktualitatean izan da, pasaden astean komisioko presidente Von der Leyenek bere urteko mintzaldia egin baitu, aski txalotu izan dena, eta Espainiatik batez ere migrazioaren gaian jarri du fokoa, eta zeutako gatazkarekin ranez Europako muga zeuta dela, zer diozu hor hitzaldi hortaz?
17: Bueno, itzalde horretan esan zuna, pixka bat espero zan, ez? Udan tokatu da zeutako krisi hori, eta Von der Leyenek ez zuen orain artei, itzik esan gaionen inguruan, bai mezu sare sozialen bitartez, baina, alde batetikan Espainiaren gobernuaren aldeko jarrera azaldu du, ez? Ez du Marroko kritikatu, esan duna da, Europar Batasuna hor egongo dela, mugak zaintzeko, zeutako muga hori, Europar Batasunaren adelako, gero ere, mugetan neurri zorrotzagoak ere agindu ditu, eta emergentzia mekanismo bat ere proposatu du, horrelako egoera gertatzen direnean, neurri bereziak hartu alizateko, tartean, bertan bera ustea, ez, indarrean dagoen migrazio ituna, beraz,
16: eta kanporatze garresteko pixka bat, ez, migrantzik kanporatze. Kanporatzeak
17: garresteko, hori da, esango genezake, pixka bat, neurriak eta bermeak, ez, asilo askatzeko bermeak eta horrelakoak nolabait malgutzea, ez, horrelako egoerak daudenean. Europan ikaragarrizko eragina izan dute mugak zeutako irudioiek, ikaragarrizkoa. Iritzi publikoan, eta beraz, espero zan Von der Leyenek esatea, hemen gogortu ingo ditugu mugak eta neurriak, eta zeuta defendatuko dugu, eta bar. Baina, gero dago errealitatea dela, Marrokorekin Europar Batasunak daukan harreman estrategiko hori, eta, elkarren beharra dute, eta orain, bizka bat, atzetik ari dira Marrokorekin lanean sartu diren persona guzti horiek itzuli daitezen, baina ez dute ere publikoki Maroko aserretu nahi edo Espainiako gobernuaren kontra jur nahi.
1: Hola, Tzahi eta Bruselatik, miresker, eta sunauek ekarridik, eta laster egian zer irakurga izanen den. Aipatuko dugula, lehenik anariden kantu bat da, hemen itzal handi bat, eta aingura egodunak bi kantu berri plazaratu baitituzte Izaki Gardenak ekoek, dola kasikamar bat egun, eta una hemen Izaki Gardenaken bertsio hau aingura egodunak.

0: Jatorrizkoa, biziki edera da, nari dena, seurra zere gure programazioan entzuten duzuen, oiztenka pasatzen baita aingura hegudunak, eta hau da izatki gardenak taldearen bertsioa, talde bikaina ere, ez da dudarik. Aleten hori adugu orai herria, kasetan irakorgai izanen duzuenaren berri hartzeko, marginez gorziak.
1: Irati espartzagimon, egunon?
2: Egunon.
1: Lehen horriatik hasiko gira, le busito bakardadea hausteko bidean tituluarekin duzue herria agertzen asteuntan.
2: Bai, hori da. Bakardadea hausteko herritaren gana joatea, hori da le busito kafetegi biltariaren helburua. Elkarlana lagunak elkartak abiatu du egitasmoa, Baionako kafezito kafetegiaren esperientzia Ipar Eskualerriko barne aldera eramateko. Hortzaizen egin du le bere lehen geldialdia eta lehen astean egunean zehar 30 eta 40 pertsona artean bildu ditu. Kafe bat hartzeko, solasteko edo tailer batean parte hartzeko aukera eskaintzen dute bertan eta denei irekia da elkargune bat bilaka dezan. Garazi Baigorri, Amikuze, Azparne aldean ere ibiltzea dute xede, herri bakoitzera hurbildu zilabetero. Tokiko elkarteekin eta herritarrekin elkarlanean arituko dira, bakoitzaren behar eta nahiei egokituz. Juli ez hitzaile berezituak animatuko du kafetegia eta voluntarioak ere bilatuko dituzte. Asmoa da herritarrek elkar ezagutzea, loturak sortzea, batzuetan solasaldi xume batek ere bakardadea arintzen albaitu.
1: Mundu zabalean, biharren horrian, munduko karta zuzendua izan dela.
2: Bai, hori da. Munduko mapek baote dute eraginik mundua ikusteko dugun moldean, baiezkoa da, irailaren lauean kontinenten egiazko neurriak obekie respetatzen dituzten mapak erabiltzea gomendatu baitu Nazio Batuetako asanbladak. Togok aurkeztutako proposamena 164 errik onartu dute, eta Ameriketako Estatu Batuek bakarrik bozkatu dute kontra. Gaur egun, aurrunte datua den Merkator mapak 16. Mendean marinelen beharretarako sortuak azalerak desitxuratzen ditu. Poloetatik hurbil diren lurraldeak sobera handiak agertzen dira. Adibidez, Groenlandia Afrikaren parekoa iduridu. Afrika egiazkiz 14 aldiz handiagoa delarik. Horren zuzentzeko Equal Earth bezalako mapak erabiltzea proposatzen dute, bereziki eskoletan eta toki publikoetan. Ez da bete behar bat, gomendio bat baizik. Geografiaz aratago doa ez da bai da. Mapek herrialdei buruz dugun irudia ere moldatzen dute. Afrikako herriak munduan duten egiazko neurria ikusgarri egin nahi dute.
1: Hirugarren horrian bigai, etorkinekin diakite, 10 urtez zubiak eraikitzen ari direla, eta bigarren gaian laborantza, ekonomia eta etxe bizitza laguntzeko neurri berriak badirela.
2: Hori da, etorkinekin diakite elkartak 10 urte bete ditu aurten, eta migratzailei agera duina eskaintzeko sortua, gaur egun 12 tokik elkarte biltzen ditu, eta 80 pertsona laguntzen ditu, familiak, helduak, bakarrik diren adingabeak. Eguneroko laguntzaz gain, herritarrak sentsibilizatzeko ekintzak antolatzen ditu, Frantziako eta Europako migrazio politikak ere salatzen ditu, migratzaileen egoera gero eta zaurgarriagoa egiten duela oroitaraziz. 10. urte horren harira, Mugarik Gabe Festivalaren 3. edizioa iraganen da urten, irailaren 24-tik urriaren 3-ra. Programazio guztia etorkinak jakite webgunean atxamaten alduzue.
1: Eta asteuntako herrian, zonbat herrietako berriak atxamanen ditugu?
2: 21 herriren berri zaren duzu asteuntan.
1: Ba, irati, esker mila?
2: Mil esker zuei.
0: Esker, irati espartzagimon herria astekarian hau eta gehiago ere irakorga izanen baituzue. Laster gurekin izanen dugu Amaia Mujika Lapurtara, orai Lapurtin bizi, yoga irakasle eta aekan eskola irakasle dela ere, eta beste aipagai batzu ere izanen ditugu berekin dudarik gabe roller zalea behitzen ere bere garaian. Amaia Mujika gure gomita oren batez laster gurekin izanen dugu eta kalakalari intzanarekin ortako utxegin dut pixka bat dut bukaera hau. Ongi etorri horaitan, arzemanima gaituzue gaur irailaren 23a dela, astezkena, eta ono bizpairu itzordu hor mintzalasai min-minan gira, badira zer nahi gauza ekiteko Baionan Grubia hitze aldean.
3: Igande honetan, irailaren 27an, Marion Aintzirako Euskararen Pesta Handia.
4: Amarterdietatik aurrera,
3: irakurketa musikatuak,
4: tairejak,
5: konzertua Nat eta Watsonekin,
3: ahatik dantza taldea,
4: gure lehen banako txapelketa,
5: eta beste animazio asko egun osoan euskaraz gozatzeko.
6: Mintzara sai, uste baino gehiago girelako.
0: Eta gaur adibidez, horren eguna denez, kanupiaren bisita bada Baionan goizuntan amaretaik goiti. Bikoizketa tailera ere izanen da Baionan Atalanten, hau ere biziki interesgarri eta biziki iringarri ere, 8 urtetik goiti, amaretaik eguerditarat, Pons Pailazoak ere, Baiona hiri barneko mediatekaren bisita eginazten da lauzue ere, egun, eta txaldeuntan muskuilu eta pua marazki bizidunak ikusgai Baionako Atalanten, bada ere Arrainak Bihotzean mediatekan ikusgarria, Krakada ere mediatekan berean Miarritzen ikusten alko, egiten alko duzu, ipuin irakurketa ere beti Miarritzeko mediatekan, eta irakurketa tailerrak ere eskualdunak ez direnentzat ere proposatuko dira, Santa Gurutzeko mediatekan Baionan, Biltxokon eskolaren garaia da bilkura publikoa ere eskual konfederazioaren elgarretaratzea handia entzin, txikiren humore Esko bakarrizketa beitifa ere ondotik Biltxokon txiki aipatu dauku ere goizuntan Murgik aktore baita bere klipa berrian. Uf, horiek erranik behatzietara teltzen gira, berriak intzaharietarekin egun angusieri.

0: Donostiako zinemaldia aipagai Jose Ramon Soroiz aktoreari eman baitzioten atzo zinemira saria, ibilbide oso bat sarituak kasu hontan euskarazko zinean eta telebistan 1977tik egindako lanagatik. Belaunaldi ezberdinen memorian hiltzatuak dira bi eta bat telesaileko Jose Lontxo pertsonaia edo Jaun eta Jaben Jose Antonio Lehendakaria, baina baita nola ez iaz zinemaldian estreinatu zen Maspalomas filmeko Vicente ere, aktore onenaren zilarrezko maskorra eta Goia sariak eraman ditu etxera Jose Ramon Soroizek azken urtean, eta barda zinemira saria eskutan bere ohiko umiltasuna eta umorea ziren nagusi.
1: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak... Ez diotela puntuik hartu, zine, jalegia. Eskerrak ez diotena hartu. Ba hori, besteik ez. Besteik ez, eskarrik asko eman. Denaie, bueno, eta familiari. Kristina, Blas, maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didatelako postu zareten jende guztiei. Bueno, mila esker eta...
0: Gala berean, barda Itziber Garmendiak jaso zuen distira saria eta eskerrekin batera euskal aktore emazten lana gehiago profesionalizatzeko beharra aipatu zuen. Jose Luis Rebordino zinemaldiko zuzendariak bere azken urtean eskerrak eman dizkio ere euskal zinearen industriari. Erregai prezioen gorakadaren aitzinean diru laguntza urten ere berrituko duela iragarri du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta sektore gehiagotara ere edatuko duela. Eskuragarri izanen da 2.050 € irabazten dituen pertsona bakarrarentzat eta 4.760 € bikote batentzat edo 6.100 € bi aur dituzten bikoteentzat, 15 kilometro egiten badituzte etxea eta lantokiaren artean edo urtean 8.000 kilometro baino gehiago lan joaiteko. Senpere Zaluagako eguzki taula plataformako obrak urrian abiatuko dira, INR kooperatibaren ustez, Enedis enpresak 2027ko lehen seihilekoan eginen ditu sareko loturak eta energia banatzaile argindarra saltzen hasten ahalko da. Diru bilketa kanpainak arrakasta ukandu, 1.000.000 eurotara heldu da, 600.000 € joan entzaizkio Zaluagari eta gobernantzan ere herritarrek dute deliberoen 40% ukanen. Euskal Konfederazioak azaroan antolatuko duen manifestaldiaren karietara bestalde herri ezberdinetan egiten ari den bilkura publikoen baitan, Baionan eginen da gaur bilkura, atxaldeko 6:30 biltxokon. Burasoei zuzenduriko euskara iniziazioa izanen da ere Miarritzen, Mintzala saien karietara, 6:30tik 8:30 iraganen da, AEKaren egoitzan, eta 8:00 Baionan txikiren humorezko bakarrizketa ere biltxokon, jakin egun osoan itzordu ezberdinak badirela Mintzala saien karietara, informazio guztia atxemanen duzu sare sozialetan eta Mintzala saien webgunean. Eta Itziar Madinak ere, Deserroa urtzaro liburuaren aurkezpena eginen du gaur Aldudeko liburutegian arratseko 7:00. Azkenik izotzokeian, Magnus Ligako 3. egunean atzo Angeluko Ormadik galdutu Samoniren kontra 4-2, Magnus Ligako azken tokian da momentu Angelu, 3 partida galdu ondoan. Besterik ez momentuz, 11:00 eginen du ondoko berri saila, gero arte.
2: euskalihatik.eus
3: Euskalihatik webgunea.
4: Egunon, guzieri ongi etorri, gure irratean zuten duzue irailaren 23 da. Eta gauk gure gomita izanen dugula maia muzika, aipatuko dugu yoga mota desberdinak badira. Gira hortan bakarrik zentratuko ere, beste aipagaiek izanen baitugu ere hori matez. Eta lehenik gaur zuen pesta balima da, hotz iartze deitzen balima zirezte pesta hon, eta zorionak gaurko eguna zuen urte betetzea balima da, udazkena dela, energi kamioa eta beste, eta zorrek ere egiten du pixka bat nahasiak girela, eh? Da holako aroak ere ez du laguntzen, biru ono izanen baita, Aize guti, baina berotasun hori 29 gradu arte ono igoko dela ozberoa gauja, iguzkia nagusi eta bihar oraino beroago, eh? 23 gradu aipatzen dira Maule aldean eta 2 gradu gutiago Lapurdin duriz. Ostiralean ere iguzkia nagusi 25 gradu eta larunbat eta igandean ere egunaz beden beti iguzkiarekin pasatuko ditugula egun hauek eta igandek gauerako berdin euri uar bat edo beste aipatzen direla. 9:06 ongituri. Eta egunon zuri ere Amaia Musika.
2: Egunon.
4: Azparnetik gina, bainan sortzez ezagutzen gire aspalditik. Berregian, aitortu behar da, berregian ezagutu girela, Ibarla erretipi magnifiko hortan.
2: Egia.
4: Ez nintzen gara hortan hain kalakaria bentoaz. Untxa, Amaia?
2: Bai, bai, untxa.
4: Eta yoga aipatuko dugula, hau nola heldu ziren hortarat ere, aekan irakasle zira, rolera izan da zure pasio bat ere.
2: Bai, bai, egia.
4: Nola sartu zira hortan eta beste diakiren dugu, lehenik zure ibilbidea, ze ikasketa mota egin duzun?
2: Bai, nik egin ditut euskal ikasketak lehenik. Basotik landa, garatziko liseotik landa, Nafarroan nintzen, eta gero baionarat bi urtez ginituen euskal ikasketak baionan, eta gero azken urtea Gasteizen pasatu nuen, bena gero ezpein nuen aski, eta ezpein nuen oino lanean hasi nahi, bas egitu nuen Bordalen antropologia ikasi nuen, baitare FLE daitzen den gauza, frantzesa erakasteko kanpotiarrer, eta bongio horrekilan aski banuen, eta la, sinintzen beraz aekan horren ondotik.
4: Eta unaren irakasle edo izan zira edo bate?
2: Irakasle aurrendako, ez, beti helduen dako. Frantzesa erakaste nuen emigrazio prozesuan zirener, Toulouse egin nuen hori, Italian ere bai egin nuen,
4: uste dut gustuko izan duzula bidaiatzea ere, eh?
2: Bai, egia.
4: Non izan zira? Eta ze horroitzapen duzu?
2: Bidaia, hainitz bidaiatu dut, bena izan dira bidaia batzuk, besteak baino azkarragoak edo erren dugu. India izan da bat, adibidez, 2014an joan nintzen indiarat, eta gero Palestina izan da ere 2016an bidaia importante bat.
4: Egia, ze laguntzaile gixan edo nola joan ziren?
2: Joan nintzen bi lagunekin eta geroan ibili ginen egitaren etxean edo joan ginen implikatu ginen maango manifetan eta olako gauzak. Batez ere sosten guazen maango egitarekin.
4: Israelek etzien ono hain suntxitua, ono garai hortan? Naiz eta beti presioa bazen, eh?
2: Bi haste ziren, baina bi haste bizkin tentso, gauak beti airean pasatzen ginituen, bazen presioa initz, bazen deia garaian bilinen egon ginen, han ostiralero bazen baziren manifak, eta deia bazen senditzen zen bortizkeria, denetan, injustizia, orduan orain egia zaila dela imaginatzea nola den hori.
4: Zer zen, xedea, zure laguntza, zure jarritipia ekartzea hor?
2: Bai, hori da, eta haiek erten duten bezala, gero nahi dute partekatu, nahi dute erakutsi bizi direla, gerla da, baina bizi dira ere bai, eta gero landatu ginituen oliba ondoak ere Napluz aldean olako gauzak egin ginituen.
4: Kulturalki azkaja da ere?
2: Bai. Eta egia da aspaldidanik erakarrian izala arabiar kulturarekin unibertsitatean egin nituen entxeatu nintzen hizkuntza horren ikasten eta beraz beti plazera da
4: Badazkizu hitz batzu, arabiarrez?
2: Taia Palestin.
4: Bo, pentsatzen dut zer gaiten alduen, erran nahi duen. Eta, bo, bentsu dut, markatu zaituena ere izan dela Indiakoa eta ondorioak badituela zure bizian ere, hainitzak antik pasaturik, diote, meditazio eta hainitz beste filosofia bat baita mentoz?
2: Bai, bai, bai, bo, eta ere kulturalki hain desberdina da, nun, ba, itzultzean, beha oinuan giren, zen behar da, horren liseritzeko denbora ere bai, uste dut, manituela hilabeteak ere horren liseritzeko, horra eta gero bai, han ikasi nuen filosofia, ba, han egon nintzen ashram batean, zonbait astez.
4: Zer da hori?
2: Ashramak dira, bo, temploak edo nun, badiren klase desberdinak, dependitzen du ashrametaz, izaiten aldira justu praktikatzeko tokiak, edo, fen bon, gurean, bazen, fen lagun batekin joan behin nintzen, palestinarat gero joan behin nintzen ber lagunarekin, baginituen filosofia klaseak, ba, yoga klaseak, horra.
4: Zer da, sinesmen desberdinak badira, Indiana?
2: Bai, bai, sinesmen, ba, erli joainitz badira ere Indian, eta bo, guk yogaren inguruko irakaspenak segitu ginituen, orduan.
4: Errespetua bada, eien artean, edo bakotxa bere alde da daike, edo nahazten dira, erli jo desberdin horiek ahikan eta...
2: Bai, fen, ez dakit egia erran gu egon gira initz be gure ashramean. eta gero justuki astapenean enuen ulertzen, baina guk nahi ginoen atera hortik batzutan, be bistatu, fen. Eta hango maisuak edo, be ikusten ginoen pixkat uzkurzela, eta gaiten zuen ez, bihar, edo ez dakitzer beti estakuruak pixkat ateratzen zituen. Eta egun batez, deliberak dutugu pixkat gaitea. Bon, begu!

0: eta pixkat
1: abai?
0: Kolpez opresioa bezala zen. Eta eskerrak beste neskak bazakiela indiz, eta orduan horiek ilan mintzo zen, eta ala bainan izan zen pixkat txoke bat guretako.
1: Ados. Eta aipatzeko beraz, yoga hor hasi zira pratikatzen, edo hor ikasi duzu zer zen?
0: Hor huartu nintzen, bazirela, yoga mota desberdinak. Egia erran, asian nintzen leheno, bost urte leheno Bordalen, ikasle nintzenean, antropologia ikasten nuenean, hor hasi nintzen, pixkat, ez ustean, hola, fen, bon, banituen bizkarreko minak, bena egia Bordalen bazela eskaintza zabal bat, eta horra lagun batekin, entxeatu ginituen, ba, uste dut, bost pasei klase desberdin, baina jakin gabe, oartu gabe, nik ikusten nuen justu itz, yoga itza enuen ikusten bazirela beste itz batzuk, ez benituen komprintzen. eta hor dian bati lotu nintzen, eta ara, be, ondoko iru urteetan segitu dut ber erakaslearekin, eta gero beraz joan nintzen bai Toulouse-era, bai Italierat, eta hor ez nuen praktikatzen. Baina gero Euskal Herrirat itzulita, berriz asteko gogoa nuen, eta horra eta gero Indiatik landa sakontzeko gogoa ukan nuen.
1: Hor, Indian, emazte eta gizonak nahasiak ziren?
0: Bai, bai gure kasuan, bai, gu egon giren tokietan, bai. Bena, ohartzen ginen, bazirela langileak, asrametako langileak, ez zirenak nahasten, eta gorpuzkeran ere ageri zen bizkarra konkorturik, urtuntxik ibiltzen ziren, egia hori...
1: Ze klase desberdinak badira?
0: Bai, kastak, kasten sistema beti martxan da Indian, eta ashramean berean ageri zen.
1: Eta ziek kanpotik etortzen ziestenak, nola hartuak ziste hor?
0: Abe guk pagatzen ginen ashramak pagatzen dituzu gero orduan.
1: Bai, turismoa da ordean.
0: Bai. Occidentalez betea da. Bai,
1: dirua ora egiten dute.
0: Bai.
1: Hortaz bizi dira partez.
0: Bai.
1: Eta gero aipatuko dugu ere som yoga elkartea ere sortu duzula, baina bon, pixka bat bi ura pasatu da zubi azpian gaiten bezala pentsu dut. Eskuara nola ikasi duzu, beti etxen entzun duzu?
0: Bai, boena eta siberotarra da, muskildikoa.
1: Eta siberotarra emeten duzu?
0: Ez.
1: Entelegatzen bai?
0: Eta ama ibarlakoa beraz, zu bezala.
1: Zerri polita.
0: Eta hor dian, naiz eta nizan eskolegian sortu, gero eskifite itzuli gira ibarlarat, eta hor...
1: Ez ziren eskolegian bizi?
0: Ez, ni tarben sortu nintzen.
1: Ah, oi?
0: Eta gero, hoja, aitak SNCF-an lan egiten baitzuen, treinez diten ginen gero...
1: Ez ibarla arte.
0: eta hoja gero, ala ibarlan handitu niz partez, eta gero, eta beraz, bai, hor, be eskoraz bizi ginen, bai.
1: Beti, nahiz eta ez ziren ikastolatik pasa, etzen denboran, etoz?
0: Ez hori da, donaistiko eskolan ginen.
1: Bai, eta txiki duzu.
0: Bai.
1: Eta aekan hori gero sartu zira?
0: Bai, hori da, 2013an, bo egia erran, Toulouse-an nintzen lehenago, eta hor, beha salaberrik izkiatu zautan mesu bat, erran ez, zehari zira zure, badituzu asmoak gero, nahi duzu euskal egira sartu, eta hor egin akon baiet, eta ala, ipatu zautan aika, bazela irakasle beharra, eta beraz hoja.
1: Dozena bat urte, horretan nahi zidera.
0: Hori bera.
1: Nun, gaur egun?
0: Horretan aikakoai baditu sailes berdinak, bada gau eskola, bada ere sede formakuntza profesionala, eta gero bada sei atxe, da dira formakuntza trinkoak, intentsiboak. Zortzi urte zaizan aniz formakuntza intentsibo horietan, eta guai azken bizpairu urteetan ikastaldiak emaiten ditut, beraz sede formakuntza profesionala ahloan.
1: Lapordin?
0: Bai ere mu lujalde guztian mugitzen

0: ikastaldiak maiten alitu Dona Paulen, edo Endaian, edo...
1: Ah, bai? Bai. Eta ze eskualkidekin lan egiten duzu?
0: Horrean, aekako kasketa dut alaik, jaitan dutan bezala ipajaldeko euskalkia. Emaiten dut, bon, biztan dena aditzak eta euskara batuan erakasten ditugula. Gero batzutan batzu ez dira alfabetizatuak, edo badute etxeko, badute belagia etxekoa. Horrean hor, erraiten diet, ba, zu mintzo zirerarik, bo, dependizan duze publikorekin ari diren ere gure ikasleak. Baina erraiten diet, ba, niniekilan edo laborariekilan edo, fen, dependitzen du nor duten parean, egiten aldutela euskalkian, baina noja beste batzuk dira administrazio lanetan, eta horiek behar dute euskara batua diakin.
1: Hai, hori da. Aurrekin? Zure aurrekin nola izi da?
0: Ene aurrekin euskalkian, eta egia hor ez dutala usten euskara batua etxera sartzen.
1: Hala, ez siburutak ez, ez suka, ala bai?
0: Bo, gaiz, garbizaleak eranen lukete, ez nizala untxa erixuka, bena, bai, partez.
1: Untxa, lehen pausa bat eginen dugu berdin, ez dakitzuen nahi duzun pizalam edo Govinda kantua?
0: Bai, Govindarekin hasiko.
1: Govindarekin hasiko gira, Kula Shaker, ustut inglesa dela, musikari hau.
0: Bai, hori da.
1: Eta Indiarekin badu lotura bat maite du berak ere.
0: Hori da, bai.
1: Hortako hautatu duzu?
0: Bai.
1: Govinda, pixka bat lasai garri diren musikak, eh? Honek ere, ez?
0: Bo,
1: ez
0: Govinda, ba, Kula Shakerek, bo, ez gehiago dinamikoa da, bai.
1: Ah, bai. Zuk nola entzuten duzu musika hau, adibidez?
0: Ordean, hautatu ditut espres bat dinamikoa, bestea gehiago lasaiketan ezartzen dutana, da, bigarrena. Eta hau da saio dinamikoak egiten dituztelarik ezarnezaken kantu bat.
1: Ados, aipatuko ditugu saio desberdin horiek ere Kula Shaker beraz. Eta amaia musikarekin girela.

0: Kula Shaker eta Amaia musikarekin girela, bai, bon, behar nuke behiz kendu errandutana, ez biziada, biziada. Govinda deitzen zen kantu hau eta badu olako kutsu bat zitar eta horiekin maite ditu olako tresnak indiar inspirazioa badu musikariunek eta Amaia beste pasio bat izan duzu, ez dakit segitzen duzun ez, rolerak, bena rolerak kasu ez ola denbora pasa joiteko plaza, erriko plazarat, eh?
1: Bai, egia.
0: Talde batean zinen?
1: Bai, Angelun uste dut beti badela, ez niz segor, bena, uste dut baietz Roller Euskal Herrian deitzen den elkarte batekin ari nintzen, eta hoja egiten ginintuen txapelketak frantzian zehar, baita ere go Euskal Herrian ere Gasteizen, Iruñan egin izan ditugu ere bai.
0: Ah bai, abiadura da kondatzen, hor, ze kurtsak?
1: Ordean, edo errelebu lasterketak ziren, bo egin adibidez potoloena, famatuena zen Le Mans iriko goitalau orenak.
0: Autoekin bezala?
1: Horixe, autoen berzirkuitoan egin dugu errelebu.
0: Berzirkuitoan, hola, itzulika dira, xoro?
1: Bai, ez dena ikusten.
0: Zer luzetasun du holako pista batek, edo zuma demora zaizizte?
1: Egeran izpate horroitzen. Ogoita lauren ez ari gira, bena ekipaka joiten zira. Sortzi ginen gu adibidez, eta gero gauean azpi ekipak egiten dira, laueko azpi ekipak, eta hola batzuk loiten aldute horren bat, edo...
0: Ba, aba, ogoita lauren ez gelditu gabe.
1: Bai, hori zen potoloena. Gero egin bada ere beste bat ez dakit beti esitzen denez, bena, initzetan egin duguna amabi horreneko txapelketa La Faute sur Mer Vendean, gauza bera, salbu amabi horrenez dela.
0: Eta xariak titulak ukan dituzue?
1: Ez dugu xeko. Fen batzutan, baina, fen da, medaia bat, ola, irugarren edo olako gauzak.
0: Jolak, egan nahi du, errotak lehoan direla, ola, eh? Bat beste nondik.
1: Bai, hori da, lehoan, bai.
0: Eta fisikoa da?
1: Bai, fen, bai.
0: Entrenatu behar da, tope,
1: bai.
0: Bidean.
1: Bai, gu nola taldean ginen, bai, bidean entrenatzen ginen hainitz, eta gure, fen, baginuen puntu azkar bat, da Euskal Herrian entrenatzen zirenean, patarretan eta usatia zirela. Egiten ginen hainitz behaben taldea Angelukoa behitzen, Angelu, Miarritze, hor,
0: badira malda batzu?
1: Hor, da, Eugeniko pataja, hor, eta horiak igaiten ginitzen.
0: Nola egiten zu igaiteko jolerrekin?
1: Habe, pusatu behar da.
0: Pusatu behar da, tope?
1: Zangoen gainean, bai, bo ez ginen ahastuik guk, kentzen ditugu ahastiak.
0: Ah, kentzen dituzie? Nola frenatzen da, gero?
1: Edo ez da frenatzen. Eta kontrolatzen da abiadura, edo bestenaz egiten da te, bena horrek errotak hainitzan deatzen ditienez saiesten da.
0: Ah, bai, eta bidean egin izan duzu, hor zirkuitak aipatu dituzu, bena bai. Lasterketak bat dira, ere...
1: Bai, adibidez, Behobia Donostia bazen garaian, guai ez dakit, bate badenez beti rolerez, bai. Baziren elbarrituak lehenik, gero rolerak eta gero oinezkoak, fen lasterkariak.
0: Eta desberdintasuna, beste lau erroteko patean horiekin, no? Patean ruletu duen hori zentzen.
1: Bai, kuad uste dut erraiten dela, bo ez dakit.
0: Ah, bai?
1: Baina guk irriteko erraiten dugu horiek dantzatzeko direla eta ez haintzinatzeko.
0: Ez kirola egiteko. Ados, hemen utzi duzu hau.
1: Bo, egia erran hor, duela guti berriz asiniz ustaitzeko zirgabidean egiten, bi hor behititut bai, eta azkenean, azkena hasi da bizikleta initen, pixka distantzia egiten aldu bai, hor dian, horiak bizikletez, da nire rolerez. Eta egia untsa dela berriz, abiadura pixka baten ukaitea.
0: Ara, soikori, berezia da, rolera. Ez da beldur izan behar, zenta erorikoak badirelarik, minartzen aldu zu, ale...
1: Bai, baina uste dut...
0: Ez hau zu sekulan gertatu?
1: Ege erran, ez, jolorez, niz sekulan zauritu.
0: Bo, eta gero gauza lasaiagoetarat pasatu zidan, eta iugarena erran duzu, bo, bizkarriko minak eta bazinituela, mentuaz lasaitzeko mina mementu bat emurian hainiz gauzan txatu dituzkezu.
1: Bai, batez ere kinea, manitien itzorduak hastean bi edo hiru aldiz hastapenean ere garai batez. Eta gero jogan hasi nintzelaik, be kineak jantzautan, be zinez, obekizira, zakitze egiten duzun, bena segi, eta ikanakon jogan hasi nintzela, eta horra, beraz, emeki kinea gelditu dut, eta jogan segitu dut.
0: Zer zen posizioeri esker, eta lantzen dituzun figureri esker?
1: Bai, be... Jogaren alde hona da gorputz guzia azkartzen dela eta muskulu sakonak azkartzen dira. Behar ba ez dela beste kirol bat bezala, nun, behar ba ikusten diren muskuloak aldatzen edo forma fisikoa kirol batzuk, ez dakit muskulazioak adibidez. Mm. Bere ala ageri da gorputzean jogarekin aldaketa sakonagoa dela iduritzen zaut, fen, muskuloak barnetik azkartzen dira, eta naiz eta ezten behar bai ikusgarri onurak baditu.
0: Xanua da?
1: Bai, uste dut baietz.
0: Ez zu bortxatzen kirol batzutan egiten alden bezala edo muskulazioan.
1: Hori da, normalki ez da bortxatzen, gure mugak errespetatzen ditugu, gure gorputzaren mugak, eta horrek du hori egiten.
0: Horrek egiten aldu, ere adin guzietan egiten aldela kasek joga?
1: Bai, ahont. Adin guzietan eta ere bizitzaren fase guzietan. Eta ere gure, fen, umore guzietan ere bai, edo zein momentutan bada postura bat guretako egokia. Nahi badugu duztuki intentsoa izan dain be bada, eta nahi badugu lasai izan bada ere.
0: Mm. Ni bezalakoek, biziki gaizki ezagutzen dugunek, yoga pentsatzen dugu, ara, eskoak emaiten dituzu buru gainean, gezi bat eginez, zango baten gainean ibiltzen zira, bada hortaik?
1: Hor dian, badira yoga mota ainitz. Nik ezagutzen ez duten er, hor dian zuretako ere eranen dut. Be eman dezagun, denek badugu matematika edo historia irakaslearen itxura edo irudia, eta ordean gure ikas prozesua nukan ditugu hainbat mat erakasle, eta batekilan behar bez ginuela bat emaite, eta beste batekilan bai. Uste dut jogaren dako berdin dela, nik eranen nuke, badela erakasle bezain bat joga. Naiz eta ber titulu haukan, pertsonalitatearen arabera, nortasunaren arabera, gure gustuen arabera, ba, yoga motak ahuntli fentak dira.
0: Zuke irakasten duzuna, zoin da?
1: Hor dian, nik egiten dutan yoga aski aktiboa da, ashtanga, bo nik gero egukan nuen, segitu nuen ashtanga formakuntza bat, eta ashtanga da yoga zinez dinamikoa. Eta...
0: Olako musikekin horrein zinen zunduguna bezala?
1: Orduan, ashtangan aski puristak dira ez da musikarik.
0: Ez da musikarik?
1: Ez.
0: Ah, zer dira?
1: Atxa.
0: Ah, bon? Ah, bon?
1: Bo, ashtanga berezia da.
0: Zuk behar duzu egin moa eman horren? Edo...
1: Ashtangan kondatzen da.
0: Ados?
1: Eta puristek indieraz kondatzen dute.
0: Eta zure kurso batean, nola izaiten alda?
1: Ez, nik ez dut kondatzen.
0: Ez dut kondatzen?
1: Nik pixkat moldatu dut tradizioa.
0: Oh, ez zira purista?
1: Ez, bate.
0: Ioi.
1: ez, bate. Eta ordean ashtangan, ordean normalki egun guziz praktikatzen da, salbu, ilargi egunetan, ilargi bete, ilargi beltz egunetan.
0: Baina memento horretan...
1: Ez da iten.
0: Ez da iten ala.
1: Da, pausatzen da.
0: Hoi, ilargia baita beltza?
1: Horri da. Betea.
0: Betea.
1: Eta bainan gure gaur egungo bizimoduan diendeak usu baitu klasea, ez dakitnik, bon, ni bezala eman dezago, nasteart gauetan, seiter ditan, kanbon. Ezin dugu egan abeaz egun ilargia da. Eta hor dian, ene formatzaileak ukantzuen bere ashtangako maixoaren onarpena sortzeko serie bat ilargiaren sekuentzia daitzen dena sortu zuen sekuentzia bat ilargi egunetan praktikatzeko, ez dena hain indartsua, azkarra, goxoago dena, horra. Eta ala ere praktikatzeko aukera emaiten duena.
0: Ordean, ene ustez, sinetxi behar da ilargiaren indarrean eta badu ondorio, gure bizian segor, ni segor naiz, batzuk ez dute bat ere sinesten, eta zer da lotura iogarekin hor? Bada zerbait espirituala edo...
1: Yogan badira initz irudi naturaren irudiak eta baliatzen dira, eta...
0: Iguzkiari agurra
1: eta lagozak. Bai. Ezagutzen duzu pixka bat beraz.
0: Entzunik.
1: eta orduan bada ere ilargiaren agurra. Horra egiten alduguna atxetan eman dezagun. Gia ilargi, ba, iguzkiaren agurra dinamikoa dela, gorputza berotzen duela, eta ordean hori goizetan egitea komeni da, eta ez atxetan.
0: Zergatik irria sortzen dauko yoga aipatzean eta olako gauzak aipatzean? Bada olako trufa bat edo zerbait?
1: Ez dakit, uste dut dendeak behar ba baduela bezuk erraiten duzuna, itxura behar ba lehengo ipiena, eta ez dakit, behar ba lotzen duela hori.
0: Baba kul ziste?
1: Ez dakit, ez dut uste. Bainan behar ba bat zuen zat bai, ez dakit. Bainan egia guai yoga sartu dela, bo edo zain arlotan, eta... Ez da bai da garria izaiten alda ere, enpresetan, sartua baita, horra.
0: Ze komertsializatu da edo hola, yoga?
1: Bai, ahont, nien iz bate horren alde, bena nagusi batzuek proposatzen dute, beren langileer yoga eguerdiko pausan, adibidez, beraz, horra.
0: Behar duzu barneratu, alaike yoga saio bat egin aintzin, behar duzu... alimentu batzu baztertu behar duzu, lanaren stresa adibidez, zaila da deskonexio hori egitea ez, mentoz?
1: Bai, hortako nik ez dut bate hori gomendatzen, naiz bate horren alde, uste dut, bai, untsa dela izaitea zure momentua ez lanean zirerarik, eta lanean gainerat uste dut behar duzula pausa ere bai, eta pausa bilakatzen bada aixialdirako lasterketa, ba ez da gehiago pausa bat.
0: Hainitzak egiten dute alta, eh? Mm. Beraz, astanga, hau pratikatzen duzu?
1: Bai, ba, besteak beste.
0: Zure ikasleekin?
1: Bai, parte bat kasu, zailada, bo, ikan bezala ene molderat ekarri dut astanga ere, bai, egiten ditugu, bai, astanga uiturako oinarrizko klasea da, ikan dugu, asteniz, beti astanga gisako klase batekin eta bukatzen dut beste molde baterat. Baina gehienetan eguzki girelarik ilargi fase batean, ene klasea dinamikoa da, baina ilargi fasean girenean, bo bezperan edo biharamunean, saio lasaiagoak egiten ditugu, eta hor yin moduko saioak egiten ditugu.
0: Yin?
1: Yin. Da yoga geldia. Posturak atxikitzen dira luzaz, bo, nola horren bat eta laurdeneko klaseak iten ditugun, iruzpalau minutu atxikitzen ditugu, beraz ez dira postura intents, ez dira postura zailak eranen dugu, baina atxiki behar direnak, ordean gelditasuna atxikitzen dugu, txinako medikuntzatik eldu diren posturak dira edo...
0: Ez da, nola nahi kautatzen ze postura egiten duzu.
1: Egokituak dira.
0: Zu yogina zira?
1: Bai, yogini. Ez dakit alan izan ez atik, bena.
0: Zuk erakasten duzu, azteko, ala, orai egiten dugu postura hau. Eta ikaslek egiten dute.
1: Bai, oha, bakotxean txatzen da, bere gisara iten... Horra, bere muga diustuki yogan posturak uste dut posturak direla parte ikusgarriena, bena badira ere beste gauza batzuk yogan, yoga uste dut yoga egiten aldela tapizatik kanpo ere, eta hori da yogaren filosofian horrek badu garantzia ere tapizatik kanpo, posturak diustu parte ikusgarri bat dira.
0: Tapisa horrek mugatzen du zure eremua ondarean, Aldu dira tapizekin, zure kursu?
1: Bai. Mm-hmm. Bakotxak badu bere tapiza, bai. Bo, batzutan kentzen ditugu, dependitzen du zeiten dugun.
0: Eta memento horietan postura egiten duzularik, zer pentsatzen duzu edo behar da ustu justoki buruan duzuna?
1: Horria, normalki, elburua da zure atentzioa atxan atxikitzea. Horra, beraz, badira pista batzuk laguntzeko hortarat, bai man ezagun, edo begiratzen dugu gorputz atal bat, drishti daitzen da begirada eramaiten dugun tokia, jaiten dut drishti eskupuntan, drishti sudurean. Hola, eta zure atxari pentsatzen duzu, eta uartzen bazira gogoetek gain hartzen dutela, ba beberriz atentzio arnaserat ekartzen dugu.
0: Emaiten du denbora, reiki esartzeko saio batean,
1: bai,
0: behar duzu...
1: Bai, eta gure egunaren araberan, bai, baina nortako gehienetan hasi baino lehen, bo edo arnasketak iten ditugu, arnasketa batzuk iten ditugu, bai, barneratzen gira, gure saioaren zankalpa adierazten dugu, zankalpa da intentzioa,
0: Intentzioa, ez atentzioa, eh? Adas, astanga in, eta badira beste batzu praktikatzen dituzunak?
1: Bai, bo gero egiten dugu ere noiztenka, maite behitut bakantzak baino lehen, zerbait berezi egitea, beha eman dezagun egiten dugu ere dragoiaren dantza, hori zinez dinamikoa den praktika da, eta hori heldu da ere... Jin heldu da txinatar medikuntzatik, txinatar filosofiatik, eta berdin dragoiaren dantza da jin parte horren alde dinamikoa.
0: Ados. Horrek laguntzen aldu, osagarri ona izaiten, edo mentuaz editasun gutiago izaiten, dela den konexio bat egiten baituzu zure gorputza eta buruaren artean?
1: Bai, gero uste dut gorputza mugitzeak beti baditola alde honak... Edo zein gauza egin ez du jogak, ez dut uste joga dela gauza uberena, uste dut kirola, edo zein kirol, ondela osasunaren dako, eta beraz immunitatea azkartzeko, eta beraz horrek nola ez eritasunen saiesteko ere.
0: Joga ez da magikoa.
1: Ez nahiz.
0: Baina onduan behar dituzu ere behar diren egokitzapenak janariaren apetxe dut. Yoga ez pentsatza bakarrik benen goizeko agur hori eta zure espirituarekin ere untsa izan zure burua lasaitzeko manerak atzeman ere horren bidez eganen dugu?
1: Bai, boste dut yoga filosofia bat dela batez ere eta beraz horra gogoetak ikustea nolako gogoetak ditugun behar ba entxeatu gogoeta horien aldatzen, oartzen girenean, ba ez dakit nik, usuezko jak girela, edo ez dakit, bai entxeatu postasuna ikusten gauzetan, jogan badira printzipio batzuk, orduan erran bezala ostion erran dizuet, jogaren oinarrian, erraiten da badirela zortzi urratx, eta posturak, asanak deitzen ditugunak, irugarren baizik ez da, irugarren urratxa da. Eta lehen bi urratxak dira kode batzu, yamak eta nyamak, gizartean baliatu behar diren kodeak, edo norberak baliatu behar lituzken kodeak. Eta hortan adibidez, bada, santosa, postasuna, beraz ikustea alde ona ez dakitnik, eman ezagun, goizuntan kasik egertatu zaut, bidea etxia izaitea, ikusut panoa bidea etxia zela eta harin.
0: Asten zira panikatzen, bai. Bere antian izanen naiz, hori guzia?
1: Hori guzia, eta gero pentsatu dut, bo ez da gertatu, baina gertatu balitz, benok daki behar ba, saiestuko nuela zerbait istripu bat, edo behar ba, irratian entzunen nuela kantu polit bat, edo... Olako gauzak, pentsatzen alitugu.
0: Behar duzu baikorki hartu ez behar hori edo gauza eskoja.
1: Hori da, santosak hori erakasasten dauku.
0: Mm-hmm. Eta laguntzen du?
1: Abai, abe bai. Bai bai, hainitz.
0: Egunerokoan?
1: Egunerokoan, bai bai. Uste dut hainitz laguntzen duela bai.
0: Mm-hmm. Musika eipatzen hasi gira, bai, beste talde bat, nizeltzen irakurtzen sobera urrundan ere pantailean. Kantarien izena, horretarazten albalimaduzu edo balimaduzu buruan.
1: Orduan, arabiar izen bat da, ez nuke Abdulrahman Mohamed uste dut.
0: Bai, Abdulrahman Mohamed eta Moab Omer.
1: Bai, horrela.
0: Eta hauek, Peace Salam, hor beste giro batean eramaiten gaituzu kantu honekin amaia.
1: Bai hori da, kantu hori, bo baditut, bon, yoga klase bat beti beraz hasten da edo eguzki edo ilargiaren agujarekin. Eta bukatzen da lasaiketa batekin. Azken 10 minutuak, azken laurdena lasaiketa da. Eta bo beti emaiten dut musika bat lasaiketan. Beraz, momentu lasaia da, beraz musika lasaia, eta hau baliatzen dutan musika bat da.
0: Peace Salam deitzen da, amaia musika kautatua, eta gero aipatuko ditugu nola egin kurtso batzuen hartzeko, eta noiz hasiko diren, eta setasun praktiko horiek guziak.

0: Ara, sobera lasaitu gira, Amaia. Amaia musikarekin girela, azken minutuak pasatuko ditugu, beraz, olako soinuekin, olako kantuekin finitzen dituzu zure saioak, eh?
1: Bai, hori da.
0: Lasaiketa egiteko. Eta beste pertsona batzu ere laguntzen dituzu, aurdun diren emazten ganat ere joiten albaitzira, eta hori badakigu memento hori biziki zaila dela, emazte baten dako, aldaketa, matasun denbora hori, batzuk biziki untsa bizi dute, baina laguntza ongi etorria da ere, eta yoga ere praktikatzen alda.
1: Bai hori da, baina importanta da egokitzea yoga. Beraz, yoga zale balin bagira deia espalitik, bo ez da kontraindikaziorik eta klase kolektiboak segitzen aldira, baina ala ere usu balitugu gogo desberdinak eta batzutan ez dugu gogorik ere edo ordutegia ez da egokia klase kolektiboena. Torduan hori, proposamen hori sortu nuen, behin bigarren aurra ukan eta nik ere fsenditu bainuen eskasa enea urdun aldi denboran.
0: Zure buruari ez duzu egiten al edo bai?
1: Bai, bena ez da berdin segitzea norbaiten erakaspena edo pentsatzea, zer eginen dut.
0: Lagun gari da. Beraz, joaiten zira emazte horien etxetarat?
1: Bai, etxe ibiltzen niz, sortzea intzin eta sortzea ondotik ere segitzen aldugu segipena. Horra, haiek dute hautatzen nolako formatua nahi duten, bos saio, amar saio.
0: Zer da, forfetak egiten dituzo?
1: Bai, hori da. Klase kolektiboetan bezala egiten ditut kartak amar saiokoak edo bos saiokoak, eta horra.
0: Opariak izaiten aldira ere?
1: Bai.
0: Egu berri aldu baita?
1: Opari polita, aurdun direnen dako edo sortze ondoko opari polita bai.
0: Mm-hmm. Badira, mutuela batzuk ere hartzen dute ez, beren gainorako saioak?
1: Ez dut ideiarik.
0: Alo, Amaia, behar duzu... Kasuman hori ere. Gauza beraz praktikoetarat sartzeko, ordean zu kurtsuak emaiten dituzu bai yoga kurtsuak aste hartetan?
1: Bai hori da, eta bo zehaztu nahi nuke, eskoraz direla ene klaseak, ordean ala ere behar da ulertu eta ez dut ekaren kasketa, egan nahi baitu ez dela baita ezpada euskara batuan, ene klaseak dira, ez dira itzuliak, ez dira elebidunez, eskoraz dira eta ene eskoran dira.
0: Hala, usoki eskoraz, asteartetan nun eta zeten horretan dira?
1: Kanbon, AIEC-ko gela batean, gela zinez, goxoa, polita, neguan berotua, bero handia delaik kanpoan goxo da barnean, eta seit erditan dira, eta horren bat eta laurdean irauten dute.
0: Seite erditan, hori bat eta laur del arte, eta sumat diende errezibitzen aldituzu saio batean?
1: Amar bat? Bai.
0: Gio sobera da?
1: Bai, gio gelan ez dira sartzen.
0: Simpleki teknikoa da, hori. Bera egitera zinuke hori eta amar diendeekin, ere?
1: Bai, kanpoan, do behar nuke AIEC-ko ikusgarri gela alokatu.
0: Hori dituzu hor dian, bakarrik kreno hori duzu hor, eh?
1: Bai, klase kolektiboetan, klase ahunta eranen dugu, aste hart gauetan emaiten dut. Eta gero egiten ditut ere aurrendako tailer batzuk noiz benka eskairaren arabera, hor ondokoa izanen da euskararen urtaroaren kari azparneko mediatekan.
0: Ados, eta ala, bali madira ere ikastola batzu, edo eskola elebidun batzu, ala prestira joiteko ere...
1: Bai, aurzain degietan ere emaiten dut regularki. Bai, emaiten ditut klaseak ninier.
0: Ninier?
1: Bai.
0: Zer adineta egoiti?
1: Urte bat terdi, eta hiru urte arte, beraz aurzain degietan.
0: Bai,
1: eta ber proposamena da, astapenean mugitzen gira, gorputza berotzen dugu, edo azkartzen, eta lasaiketa, eta usu kantiak egiten ditugu ere aurrekin.
0: Eta segitzen dute, sesitzen dute, reiten duzuna?
1: Bai.
0: Ez da berri daupenekoa, xe horro?
1: Hori da, berroita bost minutuko saioa da, ala ere. Bena berdin da, bai.
0: Zuk, plakzer hartzen duzu denekin berdin?
1: Bai. Batzuak energia gehiago hartzen dautate, bena. Ninek ilan zinez ez talasatu behar. Da, etengabeko atentzioa. Bainan bai maite dut publiko guziek ilan hartzea bai.
0: Segitzen zu kursoen hartzen?
1: Bai, eta bai, uste dut importanta dela bai, segitzea formatzen eta bai.
0: Bai, beti. Eta besteak formatzen edo ez?
1: Ez momentuz ez da gertatu ez.
0: Gertatzen alda hori ere?
1: Ni ustez gerta daiteke, bela bon, ez niz bide hortara joitekotan ez.
0: Finitzeko mentoaz, iduitzen zat, jogan sartu diren pertsoneak, justoki ez ongi izate edo gaizki izate baten ondotik hortara buruz joan direla, eta usu badela olako zerbaiten beharra, eta jogari pentsatzen dugula aski fite.
1: Bai, gerta daiteke, bai. Ba, gian behar ba erran dugunaren gatik, jogari esker gure gogoetak eta hobeki ikusten edo ezagutzen behititugu eta laguntzen behitu gure burua ezagutzen.
0: Jo, behar da, denbora hartu, batakigu bizian nola ibiltzen giren, lana, familia, denbora pasak mentoz, denbora guti gelditzen da?
1: Bai, bena uste dut bo autoak direla eta gero gure burua engaiatzen dugularik behar ba erreso dela. Hortako klase, nik gomendatzen dut beti klase baten hartzea edo eta ez bait ez bada interneten segitzea zerbait pentsatuz bo, badut denbora etxen inen dut, uste dut engaiatzeak badola bere indarra ere. Eta disiplina, laguntzen du disiplina hartzen eta...
0: Zure kurtsoetan hasten direnek urte guzia segitzen dute hor?
1: Bai batzuk gero anitzek hartzen dute karta eta ez hiru hilekoa eman dezagun ba, ala, bizia
0: voilà. Artzen alda ere, hola, ikasturtearen artean ez nahi,
1: bai,
0: ez da behartua guai hastea hor irailan?
1: Ez, hori da, bai, edo zain momentutan hasten alda ba.
0: Bakantzetan egiten dituzu ere?
1: Bai lehen hastean iten dut eta bigarrenean ez.
0: Pausatu behar da, piskatere. Untxa, be, Amaia Musika eskerzen zaitugu, nun atzemaiten alda zure kontaktua adibidez?
1: Orduan, sare sozialetan atzemanen nauzue, Soam Yoga izenarekin, baita ere badut webgune bat, soamyoga.eus.
0: Hala, puntu eus, importantea, beti zurekin ikusten dugu eskolarekin, ene, beti badela lotura.
1: Bai. Enetzat, etzen beste opziorik.
0: Eta kurtso horiek, beraz, eskolaz.
1: Bai.
0: Eta horatzen manen duzu, zuen kontakt, zure kontaktua. Amaia, mil esker, bide on, yoga on.
1: Mil esker, zuer.
0: Eta kasu roler horiekin ez, auritu, Hale, ongi segi.
1: Bai, izan untxa.
0: Eta augusia berriz entzuten alko duzuela gure irratiapuntu eusen, osotasunean berriz entzungai, eta ere xarean ere izanen duzuela entzungai baita laster kantu eskentzak hasiko baitira, berroita emeetzio, goita sortzio, goita behatzi, lero goita zazpidat, beharko duzue deitu siberoko botzarat. Eta ondoko hastean gure gomita izanen dugula Arto Gorriaren aipatzeko hemen Mirentxu Azkarraga Arto Gorriak bere besta izanen maitu ere itxasun ondoko igandean urriaren lauan ez bali maniz trompatzen Mirentxu Azkarraga ondoko hastean behatziontaik amaretarat gure gomita izanen da. Pasadenek egunaldi goxoa izanuntza.

0: Eta egin huniskali jatxietako behazale uwe jamahak.
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

society.

refuse. Yes, I refuse to snuff out the dreams.

sin vientos de desgracia. Yo amaba aquella casa sin vientos.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatziterbitatik aurrera.

0: Gente guztia, hemen txegau de berriro ere asteartia iritsi dalako, behatxirak eta hogeita amaika minutu puntu-puntuan zarata zarautzen, arraio ratian, zarauzko irrati librean mundu osorako, arraio.neten eta hemen baingururako, laureita meretzi punto iruan gaude, eta zan bezala, behatxit erdia dia, asteartea da, eta amaika bitartian ba hemen egongo gean molestatzen, zuzen zuzenian, gela rosatikan, zarauzko gaztetxetikan, lehendabiziko solairutikan, zarata zarautzeko, laukotia gaurkuan, hogeita bat garren denboraldiaren bigarrengo irratxa joan. Eta guain, edan inberdet, zema hainbeste itxein azteko, ez da bat ere ondo gabon, Mature.
1: Gabon, gabon, gabon, bejauna, honin dizula.
0: Ua, hidratazioa ber nuen,
1: gabon. Ja, zemauz.
0: Ondo, ondo, dire bai.
1: Bai, ondo, ondo.
0: Bai.
1: Bai, bai, moengos
0: bai. Moengos bai.
1: Bai, bai.
0: Vale, posteria. Desgarna, agon.
2: Ja, agon.
0: Agon, ze.
2: Menche, ondo, bai, bai. Res, beste dosi bat sartzeko gure entzun finei.
0: Prest, rase gabezlaria.
2: Hoi da.
0: Taka. Bueno, lagun izostua, estrenaldian, hogeita algarren demoraldian, gabon.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ze mouz.
3: Primeran, beti bezala.
0: Primer, hogeita bat urte primeran eote.
3: Hoi da.
0: Atletik emateo.
3: Bai, ez da una primeran da, soporteo, baina bueno.
0: Ja, nahiko... Nahiko zea da, nahiko urratuta, esango nuke.
3: Nahiko gaizki dao, bai.
0: Bueno, gero botako jo, zea. Bistazo bat.
3: Frix-frixa.
0: Frix-frix. Bueno, ba, gaurkoan hemen ekarritugu, noski zarata dosi batzuk. Humore eskaxa. Eta jendere bai, da horrekin hasiko gea. Eta gero hortxe dazkagu klasikoak zein gauza berrixek.
3: Hori, hori.
0: Venga, bota.
3: Venga, guazen ajandakin.
0: Aste hontako agenda zaratatxua.

Gaurko agenda zaratatxua bihar bertan hasiko deu, irailaren 23an La Casita gaztetxean en zuzen ere, punk oi gau antolatu dutelako, zazpiterritan sorti euskontruke pare bat alde. Alde batetikan oi hartzuarrak diren gorroto bala, makarra punk oi, eta gero Clash Sinners, hauek Singapurreti datoz. Singapur, ba, La Casita gaztetxean bihar, zazpiterritan, bori, ba, punk oi gaua.

Bueno, gauza gehiago, ostiralea goazkazu hontan, eta Getaira, ez Getaiko gaztetxea, oiko dugun bezala guendikan berriak ine obretan egin dialako, baino Katrapuna taberna goaz, da bertan, zazpitatik behatziak kontzertu tantolatu dute, gaueko behatzian bukatu dudana, alde batetikan, Zauzko Burdin gaztea, alegia putzu beltzean, eta behekin batera biziraun. Ez dakit nungo adian, ma bueno, bitalde hauek, ostiralean Katrapuna tabernan, arratzaldeko zazpitan.

Bueno, hortzilarean jarraitzen dugu, 25a, eta garrastatxu txosnara guaz, Baranbiora. Bertan hiru talde joko delako, alde batetik absenta torrela begatik, Agobio, berriro ere Euskal Herritik anbueltaga, Gran Canaria kaneretatik, Canaria irletatik, eta Silozibe, laudioko traia kanaia, sortzitarritan, esan bezala garrastatxu txosnan, Baranbion, mendipuntan.

Larun batera goaz, mogambora goaz, trintxerpera azkuen amazazpi kalera inzuzen ere. Eta hardcore-punk gau melodiko antolatu dute. Eta hemen txe honako taldeagoekin Hook, Barcelonatikan, Invert, Donostia lekuak, MK hogeita amairu, altzakuak. Eta mitikoa dire No Toxic Pipe taldea hardcore melodikoa egiten dutena, bastakit, ba, laguagon edo lako taldeak etortez eskit burura guantzen, horretako, ba, taldea bentarin tabernan josuna bere garaian, ba, lau talde hauek, boste ulontruke, larun batian zazpitan, mogambo, aretoa.

Bueno, komenta bere bai, Errekaleor auzo askearen 13. urte horrena dela. Gauza deten desente antolatu dituzte eta pare gauza komentatuko ditugu askarrian. Ostiralian kontzertua da 10:00, Joni Txintxez eta Billy Ladilla, Sua Talisco eta DJ Tangatek. Eta gero 26an, larun batean, 10:00 kontzertua da ere bai, Las Tipes, Caballo Muerte, Nerepe eta DJak Lilak eta Eskiat. Eta hola zen, zorionak Errekaleor auzo askeari, 13 urte hoiengatik.

Bueno, boionek, elon boioneko jaiak dira larun bat ontan. Eta zazpitarritan, hiru talde joko du. Alde batetik bertako edian soka, logron joan letikan kumunguz, eta gero gaiegoa diren ongo taldea. Eongo da jotzen, doako emanaldian arratzaleko zazpitarritan, basan bezala, lakelo gaztetxean, maztiak kalea, santurtzin.

0: Hortxe?
1: Bueno, ze talde izan dugu hori, entzuten leon gehana.
0: Litish. Litish, bai, NLP-tako bat, bidazka, ez, okeraz bano, oen buruzen, ez, baino.
1: Bai, ez, bai, ez. Litige, lagunetzago, guretzago. Litige. Bueno, amargo gai gutxi eta zata galtzen hasiko geha, ondo ditzen mazizu, Eta, bueno, disko bat emendakaten apalan gautan ekana etxian ba, ekartzeko, da, Siegeren diskografia guen dela, ba, urte batzuk atea da, negia esan, atea sana, 2019an, FOAT zigilupean, bi LP, nahiko, beti bezera FOAT nahiko ondo egiten du lan, berargitara penekin, ez? Ondo esan den, no? Tia, zaila esan, eh?
2: Ondo.
1: Bai. Eta aurra, aurre nahiko ondo dago, gaina, zieletalia, ba, dala, guzikola bera, zez pistol bezala, lau gauza gratu zituna, eta, bueno, zez pistol asko ze diska gehiu, ate, ditu, laukantakin. Eta hemen daude, ba, kompilauta, behien maketa, gero, bateria kompile, kompilazioan teatako gabesti batzuk, larogeita maikako sesillo bat, edo 2022an gratutako beste hiru kanta errepikatuta, e, bueno, tal ikual, baina, bueno, gu maketak ez dungo gara horrengo kantakin, da la drop de, da mitikuen atakua, eta, bueno, ba, horrengo tali, horrenetakua, ba, hola, ba, pixka power violence dugu faskore nahiko askarrari azizana ematen, eta nungo hazean, ba, Weymouth ekuat, Weymouth, da hola?
3: Massachusetts,
1: MSS, oso ondo. Ba, haitu ingo dugu, drop eta bestia, ziegere nahotan, kasu honetan, da zen bezala, doble LP hau, nahiko ondo da ona, da bueno. Bazata bizkat, erkiazteko gaurko eguna, venga.

0: Iepala!
1: Drop dead, bikaina.
2: Hola, kantan izena?
3: Drop dead.
2: Joia.
3: Drop dead.
2: Lagunantzat.
3: Lagunantzat, hori da. Bueno, gaurtxe azteko nahiko potente gaurkoan, da jarretu ngo deu, hemen gauza gehiokin, ziela alde batea utziko deu. Eta ez dakin mature, da lagun... Lagun izostua.
2: Prez batima daka.
0: Bai, prez dakat, gutxi gora bera. Bani melodiko hasiko naiz eta Donostialdeko talde bat jarriko dut, ze jokartera bilatu nahian ebile, baina ez da aurkitu. Bukouskin tabernan jotzeue eta sarrera guztiak agortuta daude, ze Plan B taldiak joko du. Ez dakidan kartelen ez dakit jartzen agurre eta hori olako zerbait, ez dakit azkeneko kontzertua no ez, porque jartzeu Plan B 2005-2026 eta hori Bukowski tabernan okerrez banago kontzertua urrian da, baina sarrera guztiak salduta daudela usten dut, eta ni hori bori, kontzertu hori eta talde hori gogoratuz ba Plan B irukotiek harri dut. Putzuzulon izan genitunak bere garaian eta prestatzen egin liburuen argazkiren bat badagona, eta artian afroniako kiden batekin.

0: Hortxe, plan B.
1: Plan B, B plana.
2: Ondo, ondo.
1: España se muere.
2: Ba, putzuzulo josun talde batetik, plan B, ba, putzuzulo josun beste talde batea, jongo geha, baina, kasontan, New Yorkekuak, Nomad, izenekuak, eta zergatik ganek harriten, ba, diskoa bazkaia urte batzuk, ba, azte honetan honez erako irakurtzen, ba, Violent Funzinen, nizemonoen elkarrizketa bat, eta, bueno, ba, nizemonoko abeslaia gitarrista, ba, Nomaden ere jotzen zuen, da, Sad Boysen ere bai, baina, bueno, Nomad nola jozun zautzen, ba, karren dut. Erakurriet eta tipua jatorri japoniarrezkoa da, eta han bizi izan zan, 17 urte arte, eta estatu batu arra, baina ama japoniarra, eta ja, jartzen zuen elkarrizketan, ba, ja, noberkea iritsi zanean, edo estatu batu eta, ba, kostau zitzaiola pixkat integratzea eta punk estena eta asko lagundu ziola, eta horrei esker, pixkat, ba, bultea mantziola. Eta beno, ba, hauek Infernokin josuen 2014an eta Hell Division, baita ere, Hell Division, Inferno eta Nomad, 2014ko ekainan, eta bueno, ba, bira hortan ekarri zuen disku hartu, no? 2013ko ba, Mabiaz BTQ-a, titulua, titulua gabe, titulu danak japoneraz, eta, bueno, bigarren abestia entzungo dugu, eta bai, ba, esan nahi dula, ez dut amore emango, abesti hau, eta, ba, lenguan behitzen ondo, karpeta diskoana, dao Toxic State zigilua ateazun hau, nahiko zigilu ezaguna, eta dao aprobetxauta kartoiak, Cianosen LP-an kartoiak sobrauzitziola, eta buelta eman,
0: buelta manda,
2: ez? Ez da baka, oza, holako gehiago ikusi ditugu, baina, bueno, lenguan artean izan konturo. Eta hola, xe.

0: Bagoazen etzea hor distorsionatu pixkat. Komentau Ty Miller dertzela tip hori, eta, klaro, nize mono nola iasko diskoik onenetakoa izan zan, mature?
1: Ba, dudik gabe.
0: Ba, dudik gabe, ez da?
1: Nire zatenintzat, bai.
0: Ba, hori pixkat omenduz, eta ez dakit zeile noiz Bartzelonan jokoen, azaruan ustet.
1: Azarra gamalau.
2: Ba,
1: erdu bata.
0: Ba, bueno, pena eskotzia hemen, baina, bueno, bai, galtzeue, eta gure bai. Baina, guazen nomad aitzea.

0: Epa, ea, urrungo bestia... Kantamotzak. Zartzak joan.
1: Kantamotzak, ez?
0: Bai, 11 bestiz daude, diskontan, eta bai, nahiko, bai, hori, minutu terdi, 2 minutuko tarte hortan.
1: Nahikoa, gehiago ez da. Bai.
0: Bueno, aurrea, jarretuko bai, deba.
1: Venga, bagozen.
2: Gure...
1: Ba, bueno, lehen, azken nigo bitiak putzuzulon jo baldima zuen, hauek ere putzuzulon jo du eta irukutzune, bai. Zaragoza aldea guaz, laguna dian venganza taldia ekarri dertor. Ba, larun batean amezlaiak inoteko...
2: Esperantza.
1: Esperantza neka, baino...
2: Esperantza.
1: Entzanean azkenean. Eta, bueno, basan dut, ba, bueno, agar venganza eraman bat, zatik ez. Eta behain azken nigo disko ekarriet, Damasio Memoriae. Oztakitu la oskatzen, no es, baina, bueno.
2: Oso ondo, askatu dezu.
1: Behin, azkenengo lan luzia, 2008an argitaratu zuena, segun nuke amarra bestiz osatutako diskoa dala. Eta, hori, ba, diskos enfermos da, Zaragoza desorden ateatako diskoa, bai, amarra besti. Bai, eta, bueno, bai, guketu badu, azken bigarrena. Adarko modernes, izena duna.
2: Oso ondo, baina, bota.

0: Hortxe, letra, bueno, metafora asko guaz, ezta?
1: Poesia.
2: Olerkia, bai, bai, bai.
1: Poesia, pore dura.
0: Abestia bekarri bai. Justu, ze, azte buruan silenzio toksikoko lagunak inion ginean, eta behar egin izketan, eta justu komentatu nien, ei, ba, asko guztetzeiten esaldi badala, mucho bigote y poca actitud, eta justu, ba, silenzio toksikoko esantzian, horre, oso lotura hundia, gala abesti honek endesan, eta, bitu, ba, horretikan, erakarriko eta abestia.
1: Mucho bigote.
0: Y poca actitud.
1: Bueno, hemen ere urrengo descarga que es pentsate audala. Bigarren hemendik lagun izoskia, izostua barkatu, o izoskia. Ya sartu ge
2: audala. Ya 22 bakaurro atzo edo bai, bai. Ya
1: udazkena. Nacho sartu ginian uste.
2: Udazkena
0: berrian.
2: Udaberrian, eh?
1: Udaberrian, ez, uda...
2: Azkenan, bai, Azkenen. Atzo izango zen, hogeta bat, ja, lagun, izustua,
1: no? Izustua, ja, jazta. Bueno, keitaunea jungo geha, eta beste talde bat, botzuzulon josuna bere garaian, beste pare bat aldekin. Herte Stop, Music for Decadente Horer, izeneko zazpiaz beteko dakatemen eskutan. 2010ekoa, Kopenhageko taldea. Laukantaz osatutako zazpiaz betekoa hornekan apalankauta lebai udalan egon dana hortak egartzeko eta kantutxoa jarriko deu Fish Fuck the World izenekoa da, bueno, ba hortxe keinta honeko soinu nahiko garbila gurengo minutuetan hemen zarata zarautzen

0: Has the stuff, it's all the world, there's a man in it, eh? Hortxe, kaitaunetik anzuzen zuzenian taldeak gaur egun.
1: Kataun.
0: Iaz, duna jotzen. Eta beste taldekidea, beste taldeen batean jotzen guen edo, bo, nahiko gaztia dira, ozean bere garaia.
2: Baten bat ez dakit nojo for the kitchen josun, hau eta konbat, baina ez momentu ekan mogonatzen.
0: Dakit, irukotia. Bartxe, gauza gaiokin goaz, amarrak puntu-puntuan direnean hemen zaratazarotzen. Zuzen-zuzenian arraio irratian, mature. Edo ez?
3: Lagun izaztua, ez nasek importa.
0: Bargatu, lagun izaztua.
3: Bueno, ba, nik gaur bi edo iru talde ekarritut Richmondekoak, eta gaur-gaueko Richmondeko lehen taldeak inaziko naiz. Jousi taldea ekarri dut, aurtengo ustalien, abuztuan amabostian, ba, demo bat atea due kasetian, bankampian mintzat demo bat dakae, bosta bestikin, horiek, barkatu, anarkopunk, opizpunk, muko bat itegue, eta nei, ba, asko gustatu zaiten, ba, ba talde bada. Esan bezala, bosta besti, auk, entzungo du lehenengoa, Levitation Ritual izena duna, eta beste gabe Jousi Richmondetikan diskoan izena Go Outside, bueno, demoan izena Go Outside and Play, eta esan bezala Levitation Ritual.

0: Jauzi, bai.
1: Jauzi, Jauzi Loli ez, no? Jauzi Loli pasekua
0: beha. Jauzi Loli nik sekula ez da demen jarriko.
1: Nire ez.
2: Zueketen nuen jo?
1: Nire ez. Jauzi Loli kin?
2: Bai. Hobetze,
0: Muy
2: aukizen nuela da, tipo a...
1: Ostia, guen dudetan nago, eh?
0: Movida edo Jose Nuela.
2: Igual beste talde bat zekala honek...
1: Ez dakit.
3: Bai, vicepresidente zen ere ez zen jotzen...
0: Ez, oen da, naiz presidente, dia
1: oen. Naiz presidente. Bai, abelaria. Bueno, ez dakit. Sin más. Ez, hemen kozuten txosnetan, no, behin?
0: Bai, Jose Lauli.
1: Jose Lauli, Gramones eta 60-60 leike.
0: Gramones
1: fijo.
0: Memori handakat, baina Jose Lauli posible da, eh? Hor veteran hon batei galdetu berke igual guatzeana. Nien ez guatzen, eh?
2: Eta ez da guatu nahi.
0: Baina Gramones sonatzei.
1: Gramones fijo. Bai. Txosnetan.
2: Wow, jarra izena. La hostia.
0: Bueno.
1: Pasan itza live Ramonesena, o sea, así era tipo caera.
2: Está listo.
3: Basta charra,
1: ¿no? Hostia, a ver la haría obligaciones el tipo a verlo hasta que tal estén de un guay.
0: Marky Ramones en esto a ver esto.
1: Vale.
2: Vale,
0: vale. Vale. Marky Ramones en a verte una euskalduna da. Obligaciones eta beste talde bat gain beste berako
1: tipo. La excavadora.
0: Usted bai, puede ser. Está ahí.
2: La excavadora hori la pollako expare bat esaldia.
0: Badaka beste talde bat gaur egun, ez ni batzen izena nolan.
1: Este balo gehiago botako...
0: Joseba Belez Nuarrekin jotzeu talde batian gaur egun, punrokero batzuk Gasteizko ingurukoak. Baina izena ez zaitatea atzen. Joseba Balestena.
1: Bazdarit. I don't know.
0: Bueno, horrega, Jose.
3: Ba, ritmonetik, ritmon birkinetik pixka goruo eta pixka ekialdea jungo beha, konetikatea. Oiguru horta. Ba, iriputzun josun talde bat aitzea, talde hau Tower of One da, eta lan berri bat ate haue udara hontan, udara zieran, ekainaldian, horrengoz kasete, ose horre kasete, horrengoz bankanpian dao, ez du jartzen beste zer, baina dao, zigilu baten, horri baten, bare fly fluent, hola zozer, eta daon, irudia ba kaseten forma daka ez dakitateakoan edo ez zazpi abesti ba aurten jodun taldi hemen apirilean montaña andaluziarrekin kontzertu pikaina batez ere Tower of One eman ziuna, bestiak eba baina gehiago beste estilo baten
2: Gustau Inber
3: eta beno ba Eyes of the World ditzea lan berri hau, eta zazpi abesti botetik an, bat dumd abesti aukera udet, eta komenta hau, bankanportan jartzeula, bi diala, Connecticut ruralekuak, osea parte ruralekuak, beste bat, Filadelfiako street punkero bat, hola, igual bateri jolia itxura daga, hola, de kale desente eukitziena, eta beste bilek, nola, deskribatzeitu nor, bai, Providencekoa, dropdearen irikua.
0: Irikuak, ez?
3: Beste, bai, Providencekoa dira, bai. Hori jartze hor. Ez dakit gaur egun duen bizilean, eta dena, bai, Tower of One, talde estatu batuarra, Doomed abestia.

0: Iepala.
1: Hortxe, Tower of One. Estatu batuetako ekialdetikan.
2: Kontzertu bikaina, mengua.
1: Bai, bai, bai. Jende jatorre.
0: Grabazio bikaina, zarata zautzen man kanpia. Batzu da azkazue, eh? Udaratik gona jo ditugu, eta jotzeko azkate xentere bai. Batzu gehiu inda daude.
3: Afari bikaina, ere bai.
0: Egun probatu, moa, seguruna bai.
2: Egun hortan ere.
3: Ere, beti, onena, iruputuko kontzertu zaratatxoan onena, afaia, beti. Bueno, Mature, urrengo minutuak zureak dira.
2: Venga, ba, Polonia aldea guaz, eta lehen komentatu ezue talde honek putzuzulon josula, social crisis taldea zitzeten enez, disko bat, ointxe, atea du ez, abuztuan amarrian handela hilabete, eta diskoan izena, zera da, tela, eh? Man nat zieje, zeluzie, uierza,
0: ziebie. Luziago...
2: Poco txaja, zirrode, nie pieda nitze. Alegia, esan nahi du.
0: Jarraitu iteu,
2: Eta iru puntu dira. Ah, segiteu!
0: Jode, hemen.
2: Ah, me cago en la puta.
0: Prestana, krizobak, blizniego, samiziek, Bigzoak.
2: Me cago en la leche.
0: Olako zerbait.
2: Ni zean gehiatu naiz. Pienidatzen gelditu naiz. Horre arte itzuli eta esate
1: buru. Horre arte itzuli.
2: Bai, espero ez jendia bere buruan Googleen itzuli eta horrena gazteleraz eta gabarre euskera ondo itzultzezun. Eta gutxo gara ondo itzultzegu. Espero ez jendia bere buruan zeinetxiko ula, natura maitatu koula, eta ez dirua. Auzokideak zaitu eta bere burua zigortzei utziko diola. Eta hortik aurreakoak, ba ez da gizizan nahi du.
3: Hortik koma, baino ez da gizizan guenioz.
2: Hori, amalau abestiz, bai, hori da. Amalau abestiz osatutako diskua, ez da fizikoa nateako guen, ez da dinun ikusi, pentsatet elepia nateako guela. Boa, asko gustatu zein nahi, disko hau, egia esan. Eta entzungo dugu, zigarren abestia, Pirakie Radio Stage izena duna.
0: Guazen.
2: Venga.

0: Iepa.
1: Social crisis. Poloniatik.
2: Lan batzu bat azke hauek, eh?
1: Bat, bat, hacin temblen taliarekin ateratako LP bat, por cierto.
2: Bai, elkarban edutako lanak, zauek.
1: Desentia.
2: Urte batzu bai joaz, eh? Amairu amalo egitea. Jotzen. Bueno.
1: Bueno. Ondo, ondo, bai, bai, emez aspaldi jozuen putu zulon. OR izeneko talde batekin.
0: Hor.
1: Hor.
0: Bikote basan hor, eh? Sobe, bai. Sonaz dutano.
1: Baina eko perlada, eh? Gidazeto zin, da, bueno, kontzertua antolatuta zeon, da...
0: Barron sartu benito, bai.
1: Molia.
0: Ez zuen peatzen ez da lotitekin. Baina, bueno.
1: Biotzoneko jendia. Bara da, biotzoneko jendia, biotzoneko jendia, ginean.
0: Ya es.
1: Ya es. Ginean. Ya, buen estakita, eh. Hombre, galtzer diga betotzen baia, seguro baietz. Bueno, gauza gehiago, gauza gehiago. Ba, hemen aparankoutan egan beste zazpiez beteko batekin haitu duguna hemen, da traumatizer taldearen azkenengo lana, Nuclear War Machine, izeneko zazpiez betekoa. Japonen egon dira guen dala gutxi, ez dakit guen dikanda uden, hortxe-hortxe. Hau ez dira ereberetakoa, jaharlen irikoak, errikoak. 2008-ko zazpiez beteko bat, akanta horrenan kontaituko deu, dana jarraian dijo azte. Asi, alor ibiliko gea mosteko, Nuclear War Machine izeneko bestia. Eta, bueno, Traumatizer, sarritan haitutako, ba, taldia hemen, uin libreetan.

0: Hortxe horrengo abestia izan sartzen.
1: Traumatizer Nuclear War Machine izeneko abestia. A tomar por fle.
2: Ondo.
1: Ondo.
2: Gaur gurean den jokakuak. Ez que, vamos, gaurkua.
1: Nahi tajindakuak.
3: Zene kintzean, espiritual low, eta?
4: Ah, beste...
2: Gas chamber, ¿sabes?
1: Aust.
3: Aust alza. Ya, orgoian dao cartela.
1: Orgoian dao, tador de bai.
3: Bai.
2: Horda.
1: Bueno, gauza gello putxuzulo jodutena, leusaztua.
0: Es, ni Richmonden jarraituko ez. Richmonden jarraituko ez, eta ekpung talde batekin, Ultra Bleach taldiakin jungo gea. Pare bat, demo bat, eta kasete bat daka, behien bankanpian, eta kasetetik tirako denik, 2008-2008-ko ba, irailean argitaratu zena, bankanpian mintzat, sortzi abestikin, aukeratu deten abestia Consistently Ugly izena du, eta esan bezala, ekpun pixkatekin, eta hortxe goaz.

0: Iepala, esan bezala, Ultra Bleach, Richmondetik an. Gaur gaueko bigarren taldea, Richmondekoa.
1: Zain hau abe Richmondeko talde guapoa jartzen, eh?
0: Ba, ez zai gustatu gorrengoa.
2: Joder, joder. Bueno, ondo zio.
1: Ez zio gara bakarrik zarata Richmonde.
0: Sirena ez, sirena ez.
1: Azkenengo garaian Richmonde. Kriston talde pilua berdina. Bai, honak. Bikain, ba, gujungoa talde oso betera nobatea, bosgarrengo LP-ate haue aurten, eta haue gede putzuzulo jozuen,
0: bai.
1: Baina egun berezi baten.
0: Oso berezi,
1: egun
0: ja,
1: berri,
0: bai.
1: Egun berri, egun baten.
0: Buah, txaba.
1: Bai, ala, xeda.
3: Zaboga, dalerekin.
1: 2010, eh? Punta eta gato, horren dela ja, amasei
4: urte. Pasadi, urte batzuk, eh?
1: Bai, Nuster Ruter, bai, bai.
4: Amaos urte, txo.
1: Ba, Kriston Bolua, Nuster Ruter, jarkor norbegiarra, kutsu horrekin, ba, Somas Heid, Kafka Prozesere bake gitarre hola berezi txobat, eta hauek pixkat bake hori, tipo bat oso beterano bat, ere talde zagun baten ibilitakoa, ez den tedore, no, horretzen ze talde ibilitakoak, eta ate haue aurten, Dead Sisters laget izeneko lan bat, zigilu baten, zigilu izena ez Jack Matt Plotter, hola jendeak apuntiak nahi baitu hartu, baina interesantia da, zigilu hau dala Dishonorable Discharge-en kide batena, talde hori desentetan jarri izan dugu hemen, bat ez ere zu, behauna.
3: Gari asko.
1: Eta bueno, ba... Ba hori, eta jozuen apuntotak, zaborra taldiakin jozuen.
3: Beren esan dugu, bai. Trampetan ibiliaiz, eh? Trampetan esan del leno.
1: No,
3: señor de aquí egilla da, no es. Señor de aquí egilla da, no es apuntauta a gasura ni leno esan bait. Ah, te pillao.
1: Leno esan de, saborra que hijo si era.
3: Sabor.
0: Esan du, eta grabatu dao.
3: Sabor euskalduna.
1: Oi da, es que horda, otruku da bai.
0: Urretxu harrak, eh?
3: Urretxu harrak.
1: Ba, hoxe, amaika bestikin, bebosgarren guelepia, danak hildo berrian, eta, bueno, berean, eta lenge lebe izeneko, ba, abestia entzungo dugu.

0: Earra.
1: Hortxe, apurtutako leioak taldia. Nuste Ruter. Nuste Oslo, Ruter. Oslo tigan.
2: Ondo, Noruega, bai, beti ondo.
1: Hori da.
3: Norvegia.
1: Norvegia.
3: Norvegia. Oso ondo.
2: Nori Norvegia. Epa.
3: Bai,
2: ondo zaude, irakasle jauna.
3: Bai, afalla, gure torri.
1: Txanda pasen.
3: Ondo, ondo. Ba, lehen Polonian utzi deu, nik Polonian utziet, ba, Polonian jarraituko deu. Eta, aurreko denboraldien ekarri nun, Kladba, taldia.
1: Bai.
3: Disko berria, oen disko berria atea due, bueno, kasetia irua bestikoa, baina aurtengo ekainien ere atea zuen. Ba, ez da ekarri nun, esaskenian.
1: Ez dakit, ez
3: baino,
1: dakit.
3: Prestatuta banek ameitzat.
1: Lehenengo lana jarri genun. Orain hirugarren ateaue.
3: Bai.
1: Hirugarrengo.
3: Bai.
1: Bigarrena ez dakit seguru.
3: Ez, nik esan gureko aurrenengo jarri genula.
1: Aurrenengoa bai. Uste bai. Baietz.
3: Bueno, ba, haituko deu, bigarrengoa. Ointxe atea due. Abertu patzeten. Iraiak bilan. Ateatako kasetia, hiru abestiz osatuta, eta gua haituko deu, digot. Izen adun...
2: Zenbarkatu?
3: Digot.
2: Digot?
3: Di.
2: Ah, vale.
3: Ez digot ez, hau nahi zamuzan hori. Venga, ez. Daigot.
2: Baigot.
3: Venga.

0: Hortxe, pipa
1: urtzea, hola. Digot, digot, digot.
2: Bigot.
3: Digot.
2: Donde digo, digo, no, digo.
4: Poloniako bigarren taldia.
3: Bai, ja, nire partetik azkena izango agor.
2: Poloniakoa?
3: Bai.
2: Ba, ni Poloniak molaiz.
3: Venga, ba.
2: No, ja, que Polonia ipatu da zon.
3: No aguaz.
2: Zerik usirik ez duen herrialde batera jungo geha, Roma.
3: Roma ez da herrialde bat, gorka.
1: Herrialde bat. Iriba da.
3: Iriba
2: da. Iriba da, Roma.
1: Herrialdea zin. Erroma, bai.
2: Erroma.
1: Erroma iriba.
2: Erroma txalde bate bai.
3: Erromo.
1: Ere bai.
2: Todos los caminos llevan a Erromo.
3: Erromo.
2: Hori ere egia da. Bueno, ba, antillu taldea ekarri dut, aspaldiko partez, ba, la klasiko bezala gorkuan, bozerekin batea. Talde bat Erromakua, ba, gauza batu katea zituna, ora jarko lehen nahiko azkarra itezuna, eta segitu oso mitikoa intzana eta errende desagertu zana, No Way Records egin ateratako... Zazpia beteko bada, iltzalako tipua.
4: Arrazoi, no? Arrazoi botere txuean zean
2: dezen. Nereza gostera nahiko arrazoi.
4: Brandon Farrell.
2: Zigilu bat izteko, usteko, iltzia ez da arrazoi.
4: Hori, zerikin berdu, inertziakin.
2: No Way Records. Eta bueno, kantutxoa jarriko dugu, zazpia txontatikan, 2008an ateratakoa. Until you making your life miserable, miserable. Eta horrengo kanta, ask me if give a fuck. Izeneko kanta, eta hori, bajarko laskar pixat, hemen, merezi deuta.

0: Bueno, hurrengoa saltatu
1: gure. Gustu eginan entzuten da. Beja una que
0: al, alde guztia son entzutea.
2: Aspaldi.
3: Aspaldi
2: entzun
3: gabe.
1: Bai, bai, disco erra.
3: OPND. OPND. Baren guantazan. OPND. Zan eduna, ba, bastakit. Hortxe, antiutalia, italiarrak.
2: Ondo.
3: Ondo. Richmond.
0: Bai, Richmond, da izorratu ingozate, porque pospun talde bajarriko, eh?
3: Sí, no. Mucho post.
2: Pospun oso zabala da, eh? Gaur egun, pospun...
0: Nina, ikusiko du. A ver, ikastolako atari jantzatzen.
1: Uy.
0: Bueno, besteik gabe, esan beza, Richmonden jarraitze deu, uste azkenengo, gaurko azkenengo Richmondeko taldea dala, de exil taldea, irukotia, lan batzu dazka hauek, baina nik 2025-eko Alament LP-tikan, kantutxo bat jarrikoet, Cradle to Grave izena duna, eta esan bezala, bari, Kaliforniani barkatu. Richmondeko talde honen post-punk abestiago entzuko dugu.

0: Iepa, akas txiki bat, hauek Kaliforniakoa dira, naztu inez.
1: Epa!
0: Naztu inez. Motzilako zeakin naztu inez. Pestañekin astu nahi.
2: Sí, Firefox.
0: Firefox.
2: Ba, ondo etortze zaiz, horrein Kaliforniako beste talde bat jarriko de.
0: No.
2: Shui izenekuak. Isha Shui. Hauen aurreko lanen bat jarri genuen, horrein dela urte batzuk. Ze hauek maketa bat atea zuen 2022an eta 7 bat 24an, nik uste igual bilet jarri deula talana. Ta urtean ateue 7 bat behaiek ekoiztuta, autoekoizpen bat, 500 kopia, ez daula gaizki, moitzeko, ba, bere lan bere kabuz. En Shui taldiak abestiren bat vietnamitaz dao, ba, beste batzuk inglesez, eta sorte txarra esan nahi du vietnamitaz. Zei abestiko 7 bat, eta Mai Chet deitzen dana, Bihar Hil, edo hola zer, zer, zer, Dai Tomorrow, ze uste da zagan ere hori jartzeula. Eta bueno, jarriko duena bestia, Life Under the Boot, botaren azpian bizitza. Eta guazen, Shui den jarkorearekin, Oaklandetikan, Kalifornia.

0: Shui.
1: Shui, Oaklandetik an.
2: Oakland.
1: Bai, bai.
0: Me gustó fet.
1: Para vas a espiar de te ahí tú, eh. Es que otra maqueta va a ver ahí en vídeo ahí ten. Ahí día. Shui.
0: Aquí va. Aurrea.
1: Aurrea.
0: Venga, va. New Jersey ingurura jungo gea. Hor inguru hortan osatutako talde bat, Wall Breaker izena duen taldea. Ba, hueke guantxeatea du beste disko bat, Breaking Down izena duna. Horretik lan batzu badazka, eh? Behin lan lehenengo lan luzia, ondela sortzi urte atea zuen, bila eta, bueno, sortzi, ez barkatu, bila eta hemen sortzian, atea zuen behin lan luzia, baina gero beste hau zatzuk ateatzen jundia, eta hoin atea du LP bat, amairu abestiz osatutakoa, eta guk aituko deu irugarrena. Choice Now izena duna.
2: Choice Now.
0: Bye.

0: Tan.
1: Urtxe, Wallbreaker.
0: Arra.
2: Wallbreaker, sasonatzeu a... hardcore metalizatu talko talde bat, no? Wallbreaker izen hori bizkatola. Botakin ere.
3: Skandinavian...
2: Wallbreaker.
3: Wallbreaker ere bada, hori, ez? Zosa famatua.
2: Baita ere. Bueno, ba, Wallbreaker haitu deu, gabozia nibiozikuak, ez?
1: Bai, fa, nibiozik, Tennessee, da inguru hortako...
2: Tennessee. Ona, Bourbon ona, Tennessee, ez?
1: Barbon.
2: Barbon. Bueno, urrengo kante dituko duguna da Nashvilleko talde bat. Tennessee.
3: Nashville, Tennessee.
2: Zero Zoom, izenekua, que guantxe enteratu naiz jarri zen dula, ez? Bele
3: gara, ja.
0: Zalde horna jarri zuen, bai.
2: Maketa bat, eta zutena otxaian, otxaiaren bilan, ustez, jartzen dula, bueno.
0: Hau urteko nenan karpetan dago, ez? Eh? Ez?
3: Ba, nik deskargota, gara, hori sinale hori izatea. Bibiga bete izeko karpetan dago, bai, eta kotxeko pendreian iztet ere, bai.
2: Bai, zare, bueno, ondo.
3: En
2: 2026ko demo bat Nashvillekoa, Tennessee Clot Out izeneko abestirituko deu Zero Zoom eta dala ze, kututako merik.

0: Epa, zero zum.
1: Earra, beja una, dana esan bera dao.
0: Oixe, bai, bueno, sin más.
2: A ver, sin más, baino obio.
1: Nire, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Disko earra.
0: Oi, heavy metala altzen azin ez berriro.
1: A bai,
0: heavy metal fonder. Zero zum. Broma da. Bueno, ba, guazen goza gehiago, ki?
1: Venga, oain bai, Rizmoneko talde bat hemen eskapatu zaitena, Nekop taldea, hola Greencore, Death Metal, toke badakan taldea, eta hauek, ba, 2008-2006-ko ustalen, aregia, udara hontan, lan bat kaleratu due, segi abestikoa, irukote bada talde hau, eta nahiko potente sonatzeu, eta hori, esan bezala, Nekop taldean Killing Floor abesti entzuko du, minututxo bada, eta basegulako burrun daitegu.
0: Perfecto, bota.
4: Nobody trusts anybody now. We're all very tired.

0: amaitzeko, udara hontan egon dialako Mallorcan bolo bat ematen, ustailak bostian, eta sot, perlata, kulpa, dategitze talde gehiokin.
1: Arrase.
0: Arrase.
1: Oide arrasekuak.
0: Bai.
1: Baina hau ez nahi gaude.
0: Bai. Hau ez da egon zeinan kontzertua.
1: Zorionez
0: ez. Usura eta san, ez? Besten bat.
1: Bai.
0: Eta suizida, ez egitea.
1: Hori
0: da. Bai, ustailak bostian.
1: Eta 150.
0: Eta 150.
1: Eta sotaterra.
0: Eta Bartzelonan, besten bolon bat ustez, josutela ese OHS izteno jeita hauek, ustez, Bartzelonan aldien, baina ez dakiz, seguro. Beno, ba, goazen aitzea Radiation abestia, eta orain ate hauek elkarbanatutako beste lan bat bi abestikin, Abismo izeneko talde bat egin, baina, bueno, ez dute uki aukera aitzeko. Eta, bueno, ba, aiketa geho gustatzen bazaigu, ba, norbetek ekarriko, eta... Ta, punto, goazen aurrea, ba...

0: Paroitxo txiki bat egin horre, susto mandi.
1: Txe,
2: so,
1: S-O-H, so.
2: So.
1: Ez dizkura usot talde egin, hau da, so.
2: So, ja, so eta sot, sot eta so.
0: Bo.
2: Por cierto, soten dijo zuten, so, es? Uste bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai. Bai, egin josumen, bai.
2: Epa,
0: Jack.
2: La so, taterrere bai, es?
0: So, taterra, es.
2: Vale.
0: Ba, ze, venga, aurrea.
2: Ega, irese gaude, Euskal Herria iresai.
0: Nere gaueko azkena bestia suposatzen izango ala, eta Tennessee-ra jungo gea. Murfreesboroa.
2: Murfreesboro, zer da herria o taldea?
0: Ez, taldea da Abuse SS.
2: Abuse SS. SS, oiek matxo, testetu lertzen.
0: Bai, bai.
1: Pertsonari ere ez, baina...
0: Bueno, ba, hoxe, ba, talde honen bigarren diskoa, 2025 atea zuen behin aurreneko demoa, eta behin atea duet disko bat, taldean izen berakin, Abuse SS,
2: Abuse.
0: Sortia bestiz osatutako diskoa da, eta guk bosgarren haituko deu, After the Bombs izena duna, zer zan berezu?
1: Ezka, sala gainetik handa,
0: sala garra da.
1: Toten konfe horieta bat, pixkat antzabaka, nola, SS... Sakan kalabera hori Totenkopf, no? Totenkopf.
0: Burlong, Totenkopf.
2: Bai, gustu.
1: Alemania giraiteko moduan daude, hauek.
0: Bueno, gaur egun, ontsi bertan, bai.
1: Bai, ontsi bertan...
2: Ogerro da Palestinako bandera batik ikutia, zoritxarre zango okupeta. Así que, bai. Bueno, hau tengo dugu, abios.
0: Venga, abios.
2: Abios.

0: Hasta con Richard.
1: Hoy da burrunda.
2: Burrunda, ye.
0: Ana Bardo.
3: Están burrunda, ye. Que
2: burrunda, ye.
0: Pos Gucci yo.
2: Jotaki, ¿eh? Bromo le carga de Jotaki.
0: Jotaki, ¿eh? Dove este light toys, ¿eh?
1: Baita.
3: Harry, joder, bai, bai, bai.
0: Bueno, ya bukatzen goaz, ¿eh? Lagun zostua.
1: Bai, kanta bat edo bit, bai. Igual bat izangoa, eh?
0: A ver, azkarri ningo da behar denbora emango izun.
1: Lasai, ez, ez, preocupatu. Hala, urrengo azteko, agar.
2: Lampa gutxe jo, urrengo ego.
0: Bueno, kantan gatik izangoa, me cago, eso. Roturen azkena ekarri dut, una y otra vez. Bai, niko irugarren golan luzia, eta bueno, ba, bere linean, bere no, aurrengo bidizkoen linean, pungu melodikoa, eta letrak ba... Ba, ondo jorratutako letrak bizka, ba, bueno, ba, politikoak, eta... Ba, ezautzen baituzu, ba, gizun nikoan dijo azten, tiruak, así que... Eta, nobea bezala esan, moldaketa badaula, lagrimas y rabiaren el tiempo de las cenizas, eko, maketaren, bo, zintaren... Ba, molaketa bat, inerzia izenekoa. Baina dituko dugu beste bat, kaer izenekoa, eta, bueno, roturaren azkengo dizka, una y otra vez, hemen zarata zarautzen. Iepa!

0: Hortxe.
1: Rotularen una y otra vez diska, caer.
2: Lechone jote gaur egun, ez?
1: Lechone jote bat ere gaur egun, bai.
0: Ah, bitu.
1: Lechon Silvia eta Alejo.
0: Bitu.
1: Bai. Eta guain zari joazte, Mexikoa.
2: Bai, hemen ikusi ez jartze zuman kampia Monterrey, da zegiz.
0: Mira, dijo, eh?
2: Bai, bueno, bai, bai, bai.
0: Mexikoa karrik edo...
1: Barkatu, lindo y querido.
0: Lindo y querido.
1: Mexiko, bai,
0: Mexiko. Mexiko, txikila ez da, baina bai.
1: No la sé. Kontuta...
0: Sundo,
2: gaueko azkena jarriko da.
0: Bai, bizi.
2: Venga, Australia iragoaz, Sydney iragoaz, eta Rapid Die taldi entzungo deu. Eta hau nola ez, Will Killingsworthek masterizauta dago, eta gaur bukatzeko, ba, Will Killingsworthen eskutati pasadan talde bat jarri bergenun. Esan bezala, Australia, Sydney, 2025-eko lana, ez dakit ze formatutan ateata dut. Abai, barkatu, 12 azpeteko formatuan ateata dut, behatzi abestiko disko hau, eta hori, soinua nahiko horriblia da, baina Willek masterizauta dut.
0: Merko du programa matez.
1: Igual Willek Smith.
0: Top onenak, guriak.
2: Ba, oso zaila da, eh? Hainbeste ditu.
0: Igual denbora aldi osoa da, gau horrekin.
2: Eta hori, beste gabe, Rapid Die, Australiatik, Wheel of Fortune, entzongo dugu.

0: Iepa, la hortxe.
1: Baina, bueno, txokuna.
0: Bai, burrunda pixkat, bukatzeko.
2: Bai, ondo, ondo, ondo, ondo. Rapid die.
0: Bai, eta despedidea, imarko dugu, eh?
2: Buen jut die. Bai. Bai, amarrak eta berroita mesortzi minutu direnean, bi minutu dazkago gure zateko. Agur. Horrengo aztean gehi jo. Ja, martxan jarri jo, goita balgarren denboraldia, pixkanaka arrai erratiko saioak. Azten jungo diare bai.
0: Biarri zerretan blai, ustet.
2: Horrega, eta moda, modako irratia, modako arraunlariak.
0: Bai, hori ere
2: bai.
0: Bai, arrazoi.
2: Sortzitar ditan, hon ez da? O sortzitan.
0: Sortzitan esango nuke, baz, no, segur.
2: O bazparen zarpitan jarri irratia.
0: Asi zarpitan jartzen.
3: Musikarak indak, eo.
2: Hanka sartzen deun, hori da. Eta, bueno, bestia bizkanak aziko diare bai, eta presentazioa ere ja data dauke. Programazio berrian aurkezpena.
0: Oraindik ez dugu publikoa, baina laizten godu,
2: bai, pentsatzen. Bai, hori da. Eta gauza gehiago gaude, arraio horretaren eskutik, eta gu, urrengo aztean jarretuko dugu, goita bat garren denboraldiari, ba egurre ematen, eta gonbidatuak edo baitu, guemetek aurrera, ai, bueno, jarto.
1: Jarto pillao.
2: Jarto pillao.
1: Jarto pillao.
0: Eta kontzertua gantolatzen nahi galare, bai, aparte, enteratuko zate.
2: Bai, urrengo aztean, potolo da, to, la jende horre, aztean artean gomendatuko dugu, baina gauza desente daude.
0: Urrengo aztian,
1: bai, da, no? Atorren aztian.
0: Oste egun ostiralde igande daude kontzertu
2: da, bai, bai, movimendu. Osondo, así que jun de ahorratzen ditu pixkat.
0: Hori da.
2: Baita temen 8 euro. Venga, ba, ondo se.
1: Venga, pasa.
0: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko Uinlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terbitatik aurrera.
4: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9436 8183.
3: Atzaldeko Laurak dira eta Arraio Irratian zaude.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

nean sartuko garenik, baina bai, udazkena bertan dugu eta galdetuko duzu zerk erabakitzen du zer den udazkena, noiz sartzen garen, noiz ez, ba, horren inguruan gehiago jakiteko eta galdera guzti hoiei erantzuteko gurean izango dugu Ana Galarraga, bera Elhuyarreko dibulgatzailea da eta bera kontatuko dugu ba galdera guzti hoien erantzuna zein den. Eta jada ez da gure lehenengo astea, ikasturtea aurrera doa, eta beraz kolaboratzaileak apurka-apurka gugana iristen ari dira, eta horietako kolaboratzaile bat, da pasaren denboraldian ere gurean izan zen Galtzagorri elkarteko Izaskun Jauregi. Gaurkoan, ba, arituko gara kontu desberdin askotaz, baina gaur ez dakit bazenekiten, gaur Ilegorrien eguna da, maite ditugula esateko eguna da, eta gaurkoan pipiz arituko gara, ez bereziki Ilegorrien eguna delako, baina ez dut gehiago sakonduko gaian, utziko dizuet intriga apur batekin, ze oso interesgarria da kontatuko digutena. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irakitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Iraia Kamra lankidea etorriko zaigu eta ekarriko dugu albiste ona, albiste bitxia, bitxikeria, ikerketa, dena delako hori ekarriko dugu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, gure irratiko erreportaia entzuteko aukera izango dugu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan horrek. Eta agerkarien tartean, atzokoan ez genuen kazetarik izan, baina gaurkoan bai, gaurkoan izango dugu, eta baita kanaldude ere, Pantxiko Maitia izango dugu zebrabidean, aipatuko dugu, zer den kanaldude, zer nola funtzionatzen duten, bueno, solasen arituko gara berarekin, eta zenbait kontu aipatuko dizkigu, beraz, hori ere izango dugu. Eta amaitzen joateko, ba, kultursarearen boletinare izango dugu, pasaden astean, ba, kultursarean topatuko, bueno, aste honetan ere topatuko ditugu, pasaden astean kultursarean genituen kontuen berri emango digute, beraz, esango nuke gainera kontu interesgarri batzuekin, eta libururen baten aurkezpenarekin ere badatozela, beraz, ea zer dakarren.

Eta ezerrekin hasi aurretik, ba, artefaktuaren berri emango dizuet. Izan ere, Frantziako gobernuak 1984ko irailaren 23an, hau da, gaurko egunez duela 42 urte, ba, Jose Carlos García Ramírez, Francisco Javier Paquito Lujanbio Galdeano eta Jose Manuel Martínez Beizegi euskal errefuxiatuak Espainiako estatura estraditatzea erabaki zuen Espainiaren eskakizunei men eginez eta ordura arte indarrean izan zen asilo politikari amaiera emanez. Aldi berean, Mitterranden gobernuak Tagora deportatzea erabaki zuen erbesteratutako beste lau lagun ere. Tagora, barkatu. Francisco Javier Alberdi Beristain, Ángel Castrillo Alcalde, José Miguel Galdós Oronoz eta Luciano Eizagirre Mariskal. Egoera horrek erreakzio ugari eragin zituen politikaren eta sindikalgintzaren aldetik, baita protesta giroa ere. Euskal Herritik Parisera zabaldu zena. Hainbat eguneko ziurgabetasun eta zurrumurruen ondoren, Eliseoak 7 euskal errefuxiatuen etorkizunari buruzko erabakia iragarri zuen, irailaren 23ko arratsaldean. 1984ko abuztuan Paueko auzitegiak Espainiako estatuak egindako 8 estradizio eskaeretatik 7 onartu zituen. Horren aurrean atxilotuek gose eta egarri greba hasi zuten Frenesko espetxean. Horrek ez zuen alere ba García Ramírez Lujanbio eta Martínez Beizegi Karabantxeleko espetxera eramatea eragotzi. Irailaren 27an eraman zituzten ara, Alberdi Castrillo Galdós eta Eizagirre berriz Afrikara bidean egindako kanporatzea erabakia jendaurrean ezagutarazi aurretik gauzatu zen arratsalde hartan bertan Orliko aireportutik atera ziren hegazkin sanitario militar batean. Agiri batean Frantziako gobernuak estradizioak justifikatu zituen hiru errefuxiatuen aurka odol delituen akusazioak zeudela argudiatuta, edabidek ordea zalantzan jarri zuten azalpen hori, izan ere Castrilloren kasuan ere Tagora deportatutako baten kasuan, ba, akusazio bera zegoen. Hori dela eta Frantziako sindikatu eta alderdi politiko batzuk neurria arbitrariotzat jo zuten. Atxilotuen abokatua Christian Fandok publikoki salatu zuen inork etziola deportazioaren berri eman. Fresneko espetxeko zuzendariak besterik gabe bere ordezkariak jada espetxan ez zeudela, esan zion. Frantziako agintariek 7 errefuxatuei buruz hartutako erabakiak protesta ugari eragin zituen Euskal Herri osoan. Donibane Lohizunen 500 lagun manifestatu ziren Frantziako segurtasun kanpaina errepublikanoek manifestarien aurka oldardu ziren arte. Herritarren erreakzioak etzen Ipar Euskal Herrira mugatu. Hegoaldean ere manifestazioak, errepide mozketak eta era guztietako erreketa eta kalteak gau hartatik bertatik hasi eta luzatu egin ziren irailaren 24an egin egunkariak argitaratutako kronika batean jaso zuenez. Era berean Herri Batasunak eta Labek greba orokorra deitu zuten elkarrekin irailaren 26ko asteazkenerako. Mitterranden gobernuaren neurriak akats historikotzat eta Euskal Herri osoaren aurkako eraso kolektibotzat jo zituzten. Erbesturatuekiko elkartasuna Euskal Herritik kanpora ere iritsi zen, Parisera, hain zuzen, han 9 lagun atxilotu zituzten Eliseoaren inguruan estradizioan aurkako pankarta bat zabaltzen saiatzeagatik. Azkenik estraditatutakoak irailaren 27ko goizaldean iritsi ziren Madrilera eta Karabantxeleko espetxeeko ospitalera eraman zituzten gose eta egarri grebaren ondorioz oso ahul zeudelako. Haien aurkako epaiketa 1985ko apirilean egin zen. Hiruretako bi Espainiako auzitegi nazionalak absolbitu zituen frogarik ez zegoelako eta Lujanbio izan zen zigortu zuten bakarra 54 urteko espetxe zigorrarekin. And the Lord.

0: Ba bai, udazken koloretan, hala esaten du Benito Lertxundiren abestionek. Gaur, irailaren 23an, udazkenean sartuko gara Euskal Herrian. Egunak pixkanaka laburtzen ari dira, temperaturak ere, kanpora begiratuta naiz eta kontrakoa dirudien, beherantz egiten hasi dira. Eta naturaren aldaketak nabari ditzakegu. Baina zer esan nahi du benetan udazkena gaur asteak? Nork edo zerk erabakitzen du urtaro bat noiz hasten den? Urtaroen hasiera ez da egutegiak ausaz markatutako data bat. Lurraren mugimenduarekin eta eguzkiarekiko duen kokapenarekin lotuta dago. Eta horrek eragiten ditu urtean zehar jasotzen ditugun eguzki ordu eta argi kantitatearen aldaketak. Gai hau hobeto ulertzeko hala ere ez dizkizu eta azalpenak nik emango. Eta urtaroen inguruan ditugun zalantza batzuk argitzeko gurean dugu Ana Galarraga, Elhuyarreko dibulgatzailea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba oso ondo, primeran azaldu duzu, Bai, bai.
0: Txibatuko dut, interneten bilatu dut.
1: Bai, bueno, interneten eta gainera gaur egun, badirudi lehen Wikipedia zela hola pixka bigarren mailako entziklopedia bat, ez da, edozen editatzen zuena, baina gaur egun leku ona bihurtu da, ba, gutxienez pertsonek gainbegiratu dutelako, ze adimen artifizialak ez dakiz, zer esango duen, egia esan, baina.
0: Galdetuko dio gurrengo batean.
1: Ba, igual saiatuko da zerbait saltzen.
0: Batek daki. Bueno, esan dugun moduan, gaur, bueno, gaur edo bihar, ez dakit osongi nola funtzionatzen duen honek, baina udazkenean sartuko garela esaten dugu, zer gertatuko da momentu batetik bestera udazkena hasteko?
1: Hori da, ba, da momentu jakin bat, eta gainera, ba, guk ez badugu ere sumatzen, aldaketarik justu momentu horren aurretik eta ondoren, ba, pixkanakako graduala balimadare gure bizitena, ba, egia da, definizioz, puntu jakin bat dela, eta puntu hori dagoeneko gertatu da. Gu lotan ginen bitartean, ja, udazkenean gaude ofizialki, eta astronomiak ala aginduta. Esan dezun bezala, zer ikusia dauka, ba, lurraren eta eguzkiaren arteko kokapen erratiboarekin, eta baita lurrak bera daukan pozizioarekin. Askotan pentsatzen dugu, hola pixkat intuitiboki hori ateratzen zaigulako, ez da, ba, negua izango dela eguzkiaren gandik urrutien gauden garaian, eta horregatik, ba, eguzkizpiak ez direla hainbesteko indarrez iristen, eta horregatik izango dela negua, eta aldiz uda, ba, gertuago gauden momentuan, badakigulako, ba, eliptikoa dela lurraren eguzkiaren inguruan egiten duen orbita, ez da? Baina ez dauka horrekin zerikusirik. Egia da, ba, neguan, argitasun eta izpi gutxiago iristen zaizkigula, energia gutxiago eguzkitik, baina ez urrutiago egoteagatik, zen justu ipar hemisferioan orduan kasualidadez gertuago tokatzen gara eguzkitik, baina da lurra da olako bere ardatza okertuta dago. Eta hori bada xiba bat imaginatu behar dugu. Xiba batek dauka ba, punta lurraren kontra dagoena eta biratzen ari dena dago zuzen, baina gero xiba bera okertu egiten da kanporantz. Ba, berdina gertatzen zaio lurrari, ardatza dauka okertuta, eta biratzen duenean uzkiaren inguruan, badago momentuak justu lerrokatzen direla lurraren zentroa, oda ekuatorea, plano hori, ba, okerdura hori, ba, zuzen ere gertatzen da, eta uzkiaren erdi-erditik baita ere pasatzen da, eta orduan zuzenean iristen zaio uzkiaren argia lurrari. Eta momentu horretan, gauaren eta egunaren arteko iraupena, ba, berdin duiten da. Ikusi de guain arte, nola juten da, eguna, ba, laburtzen eta gaua terrenua irabazten, eta gaur izan da eguna, ba, luzera bera, berbera daukatenak, gauak eta egunak, eta hori gertatzen da, urtean bi alditan, eta da, ekinokzio deitzen zaio justu plano hoiek daudenien lerrokatuta eta izpila zuzen iristen zaizkigun momentu hori eta eguna eta gaua berdina dela eta gertatzen dira udaberrian eta udazkenean martxoan eta irailean. Gainera mundu mailan eta zientifikoki gaur egun ja joera dago esateko ez udaberriko ekinokzioa eta udazkenekoa, baizik eta martxokoa eta irailekoa berdintzagatik. Bezala beti erreferentziatzat hartzen dugu ipar hemisferioa, noski, ze bakizu, gure suprematismo txuri eta iparko honetatik, ba, gu jartzen diegu izena gauzei, baina nola han justu kontrakoa den, ez da, ba, udaberrian sartu diren, ba, asko zerraza.

0: dizkiegun kopuru batekoa edo zergatik dago?
1: Bai, hori da, orbita horretan, ba, bueno, egoten dira gora berak, eta hoiek ja, kalkulatuta dauzkate, ba, badakite perfectamente noiz izango diren urrengo ekinokzioak ere ze ordu eta minutu zehatzetan, baina urtetik urtera aldaketa txiki batzuk egoten dira, eta orduan, ba, bueno, ba, gutxi gora bera ekinokzioak izaten dira, ba, martxoaren 20-23 tarte horretan, eta gauza bera, ba, iraiaren egun hoietan izaten dira, bai. Mm-hmm. Eta justu 21 guk horrela ikasi badugu ere. Eta gero meteorologoa, ba, bueno, banatzen dituzte urtaroak beste era batera, deitzen diete, ba, urtaro meteorologikoak, eta horiek, Irunak hartzen dituzte hilabetea baitare, baina hilabete osoak. Eta horregatik, mm-hmm. ba, bueno, ba, esaten dutenean adibidez, ba, udazken euritsua izan da, haiek ez dute kontatzen, iraiaren 23-tik, kasu honetan horrela izango litzateke, 23 tokatu dalako, baina beste batetan, mm-hmm. ba, 21 balin bada, ba, egun horretatik hasi beharrean, egiten dituzte, hiru hilabete hauek hartzen dituzte, iraia, urria eta azaroa. Eta ja abendua, naiz eta abenduaren 21 o buelta horretan sartuko gean egoan, beraiei abendua sartzen dute neguko hilabetetan.
0: Mm-hmm. Bai, hori galdetu nahi nizun, ze noski, orain hasiko da egunan geroz eta laburragoa izaten,
1: bai.
0: Eta hor beti esan izan da, ba, ekainaren 21 eta bai. Abenduaren 21, ba, batean uda hasten dela eta bestean negua hasten dela, solstizioak edo nola
1: deitu,
0: Orduan, bi egun horiek ere aldatu daitezke?
1: Hori da, bi egun horietan gauza bera gertatzen da, hor badago tartetxo bat, urtetik urtera aldatu egiten da, eta ba, 20 izango da batzutan, eta beste batzutan, ba, 22 adibidez. Baina mm-hmm. gauza bera da, hor izango lirateke, zuk esan dezun bezala, ba, gaurik laburrena eta luzeena. Ba, mm-hmm. uda edo negua izan. Eta guztietan, aldaketa horietanetan, ba, daude errituak. Eta hoiek daude erabat lotuta, ba, eguna eta bizimodua, ba, zirenean erabat eguzki orduen araberakoa.
0: Mm-hmm.
1: Eta horrek agintzen zuen beraz, ba, ze bizimodue egiten zuen jendeak, eta nola bizi ziren. Eta gaur egun daukagun bizimodu artifizial honetan ere, ba, ematen duena baino, askoz gehiago eragiten digu. Badaukagulako azkenean gure biologian txertatuta eguzki orduen eragina, ba, gure korputzean bertan, ba, metabolismoan eta adibidez loa eta esna gauden ziklo hoiek, eta ba, oraindik ere guk pentsatzen duguna baino dexente gehiago agintzen dute gure gorputzean, o, eguzki argi hoiek eta egunaren eta gauaren iraupenak eta urtaro aldaketek, eta horren araberako aldarteak eta adibidez gaixotasunak izaten ditugu.
0: Mm-hmm.
1: Eta horregatik, ba, naiz eta inun, ba, ez duten kontuan hartuko, gure gorputzari zenbat kostatzen zaion egokitzea adibidez iluntasunari, ba, ba, bueno, ba, ba, berez beharko genuke egokitzapen bat, mm-hmm. ba, adibidez, ba, lordu gehiago behar ditugu, gorputzak berak eskatzen digulako, iluntasunarekin batera, ba, lo gehiago egitea, garai batean lan batzuk kanpoan egiten zirenak eta ere gutxitu egiten ziren baita bagun argiz egiten direlako lan hoiek, eta ja hoiek ez dira egiten, orduan, bueno, ba, atxeden hartzeko aprobetsatzen zuen, eta hori, ba, gure hormonean sisteman, ba, hortxe daukagu txertatuta, eta orduan gu nahi eta nahi ez, ba, sumatzen dugu. Horri gehitu behar zaio, datorren hilean, aldatuko dutela, ordua, mm-hmm. bueno, horrela deitzen dugu, ez? Ordu bete, atzeratu eta aurreratu egiten dugu, eta horrek ere, badauka, eraginak kasu horretan ja gure esku dago hori aldatzea edo espainola.
0: Mm-hmm. Horentxe bertan esan duzun hau, pila bat gustatu zait, ze daukagu aitzakia perfektua esateko lo gehiago egin behar dut.
1: Claro. Baina ala da, eta gero ikusten duzu, ba, jendeak, ba, bueno, ba, farmazira jun, eta edo beste belar dendetan, edo dalakoa, eta erosten dute melatonina, eta, mm-hmm. eta ba, da behar dute lo egiteko, eta bueno, askotan hori baino gehiago behar duguna da, alizan ezkero behintzat, ba, kanpoan gehiago ibili edo adiago egon, ba, gure gorputzaean nola eragiten duen, ingurune naturalak.

0: Baina distantzia oso handia daukagu batzutan, ba, naturan gertatzen denaren eta gure ohiko bizimoduaren artean, eta hor utxune hoiek, ba, nahita nahi ez, ba, nabaritzen ditugu. Beste gauza da, zenbateraino identifikatzen ditugun, eta gainera, ba, ba, gero zer egiten dugun. Eta gero daude baitare, ba, usteak, ez da, ba, adibidez. Jo, ba, guain izango da, ba, katarroen edo brutiberakoen sasoia. Eta gero etorriko da, ba, gripea ere bai. Eta hor, ba, askotan pentsatzen dugu, hotzaren eraginez dela. Baina hori baino askozaz gehiago da, ez da, hotzak berak egiten duela indartsuago virusa edo, ez gripea bai etortzen da urte sasoiarekin. Baina beste virus batzuk gure inguruan dauzkagu urte osoan, gertatzen dena da, hotza egiten duenean barrurako joera hartzen dugula, barruan gehiago, jende gehiago pilatzen gara, eta gainera aireazioa txikitu egiten da. Isten ditugu leioak, eta jartzen ditugu berogailuak eta ordan jaisten da zetasun maila, eta horre guztiak egiten du transmisioa, virus eta bakterioena, askoza, zerrexagoa izatea, eta, bueno, ikusi besterik ez dago adibidez, ume txikitan, ba, eskolara astearekin batera gertatzen direla gauza horiek, eta ez badira eskolara juten, naiz eta temperaturak berdin mantendu, ba, ez aien zer gertatzen ez da.
1: Hor, bueno, esan dugu guk nabaritzen dugula, guri eragiten digula, eguraldia ere aldatzen da, baina, bueno, aipatu dugu ere urtaro astronomikoak eta meteorologikoak ez direla beti berdinak, eta horrez gain, urtaroen aldaketa ez dugu soilik, ez dakit zeruan edo egutegian bakarrik nabaritzen, naturan ere aldaketa handiak gertatzen dira, ez da?
0: Bai, hori, bueno, gertatzen da batez ere gure ingurunetan, batzatik ora juten bagara adibidez, ba, ez, zergatik, ban ez dauzkatelako urtaroak horrela markatuta, ardatza lehen esan duguna, ba, ez dute hainbeste nabaritzen okerdu da hori. Ba, daudelako ekuatorean, eta, bueno, ba, ardatzaren okerdurak ez dira hainbeste eragiten, eta horregatik, ba, ez daukate diferentziarik udaberri, bueno, urtaroen artean, ez behintzatain nabarmena. Gure kasuan, ba, hori, okerdura horre bete-betean harrapatzen gaitu, orduan, ba, hori, gure, ba, ba beste bizidunei ere eragiten die, ba, inguruneari ere, noski, ba, prezipitazioetan eragiten du, ba, zeheratara egiten duen prezipitazio hori ere bai, adibidez, elurra egiten duen edo txingorra edo euria, eta lehorteak eta abar, eta horrek guztiak eragiten du beste bizidunetan. Eta guri gehien gustatzen zaigun gauzetako bat, eta udazken koloreak ere hortik dator, bada hemengo zuhaitzak, ba, oztoa galtzen dutenetakoak izaten dira, beste leku batzutan, ba, ez dute oztori galtzen, eta hor gutxiago antzematen da, baina gurean oso nabarmena da kolore aldaketa. Eta hori zergatik da, ba, osto berdeak, berde hori ematen die pigmentu batek izena dula klorofila, ezagutzen du, klorofila, eta da berdea. Eta klorofilari esker, ba, egiten du landareak fotosintesia. Klorofila hori dago ostoetan, eta fotosintesiaren bitartez, ostoek lortzen dute landare osoarentzako eguzki energia bihurtzea materia. Orduan, ba, eski da, da fantasia bat, eta fotosintesia pentsatzen dezu, pues, wow, eta hori da, pixkat, ba, ba, eguzki plakak egiten dutena ere, hartzen dutela energia mota bat, eta beste bat bihurtzen dute, ez da, eguzki energia bihurtzen dute elektrizitate. Kasu honetan, landaretan gertatzen dena da, klorofilari esker, landare bihurtzen dute eguzki energia, materia, behai, jaten ematen duena, bere elikagaia. Horrekin transformatzen du. Eta neguan, deskantxu hartzen du. Eta juten daba pixka, ba, hartzak eta bezala lotara. Orduan, ja, ez zaio, hainbeste eguzki iristen, beraz, klorofilak ez du lana egiten, desagertzen da, degradatzen da klorofila hori, eta gertiltzen dira agerian, ordura arte, berde horrek estali dituen beste kolore batzuk. Beste pigmentu batzuk, landareak badituenak, karotenoida, likopenoak eta bar, ematen dietela kolore gorrixka, laranja, horixka, oiek. Hornipen handi hartzen dut, daltonikoekin, hau dena esplikazin berri egula.
1: Claro.
0: Eta, claro, zezaten dute, ba, zu, bestelare banekin oso flipada sinala, baina, hainbeste ere, eta, ja, ez zara ikusten, hain ikusten dutena, baina, bueno, ez? Ba, hori ere gertatzen da. Baina, kostoen kolore aldaketa da, igual, ba, gauzik agerienetakoa, baina beste mila seinale ikusten ditugu, eta baserritarrek, edo, bueno, naturarekin kontaktuan bizi diren pertsonek, ba, askoz gehiago nabaritzen dituzte, eta horiek lotzen dituzte gainera, ba, gero zuzenean, ba, beren bizimoduarekin. Baina, bidez, hori da, ikusiko ditugu, dagoeneko hasi dira, hegazti migrariak guten, iparraldetik, ba, hegoaldera, bero bila, ez da, eta hau guztia kontatzen ari garen honi guztiari eragiten dio gaur egun asko, ba, klima aldaketak. Guk geuke eragin den klima aldaketa honen ondorioz, ba, pixkat erotu ditugu ziklo hauek.
1: Bai, bai, bai, ala da.
0: Bueno, erotu ez uste danik igualitzeko kila saldatu esan dezagun, ez? Bai. Eraldatu. Eta orduan, ba, guantxe bertan, osto asko ikurrituta ikusten ditugu, ez, udazkenaren iritsi eragatik, baizik eta ura benetan lehorra izan delako, eta zuaitzeak, ba, patetikan, ostoak erre egin dira, guzki, ba, oso indartsua izan dugulako, baina bestetik baitare, defentsa bezala, lehen esan dugun bezala, ez, hartako basulora juten dan bezala, ba, lotara retiratzen da, erreserban sartzen da, bere bateriak gordetzen ditu, eta orduan zeiten du, ba, oztuak bota. Eta ni guain lotara, eta etorriko diagara joa beak.
1: Bai, bueno, egia esan, superinteresgarriari da iruditzen dena. Esan duzu hasieran errituak ere badirela hauei lotuta, horrek pentsarazten ditza inteligenteak ziren gure aurreko hoiek, zago gaur egon ba interneta eta horrelakoak baditugu, baina bere garaian naturari begiratuta bakarrik eta inguruari begiratuta ja bazekiten nola funtzionatzen zuen kontuak, errituak ere hortik asko sortu ziren, asko ezagutzen dugu, ba ez dakit, oles egitea lurra esnatzeko, eta horrelakoak ezagutzen ditugu, udazkenarekin lotuta, badago horrela baten bat ezaguna?
0: Ustedet, ustaia izaten da, ustaren hilabetea, ez da, baina orain iraian ere, ba, badaude biltzen diren, ba, adiez, iratzea biltzen da, horregatik iraia, eta egiten da meta, gordetzeko, gero negurako, ba, beharko desun, ba, belar lehor hori, ba, aberea eta jartzeko oia, edo, bueno, egiteko beraientzako tokia, edo ganbareetan, eta frutu lehorrak lehortzan jartzeko garai izaten da, zagardoa eta zea egiteko, ardoa egiteko, orduan, ia, bueno, asko eta asko, ez da erritu asko daude lotuta, eta ezinbestean, biziraupeneko kontua da, Ba, azkenean, haien bizimoduan, erabat, barnegatute izan hartzuten, naturaren zikloak, eta horiek oso ondo ulertu, ba, horrek ematen zielako aukera, aurrikusteko zer gertatuko zen. Iaz gertatua zen, datorren urtean ere gertatuko da. Eta horrela apuntatu egiten zituzten, bakoitzak bere sistema zeukan hori egiteko, kultura bakoitzak eta garai bakoitzak, baina askotan ba, irudi bidez edo markak eginda, hori kobazuletako paleolitiko garaitik dator. Ba, haiek nolabait kontatu behar zuten zenba denbora falta zen udaberria iristeko, eta bitartean iraun egin behar zuten eta irauteko, ba, gorde egin behar zuten aurrena, ordan, hau da, gordetzeko garaia.
1: Ba, ez dakit, amaitzeko edo, botako izut galdera bat, ez dakit, baduzun, baina baduzu urtaro favoritorik zok?
0: Joe, ni bai, ni uste detu da tierra naizela, baina udaberri jantxoratite naiz. Hori, udaberri ja pixkat aurreratua denean, ja usaintzen denean uda, egun luzeak, bai, kanpoan ibiltzea, bai. Udakoa naiz ni.
1: Ongi. Ordan udar arte etxaren barko duzu ordura arte, baina...
0: Bueno, bitartian aprobetatuko.
1: Hori da. Koloreak ikusi eta...
0: Bai, bai, eta kobazoloan asko irakurri, eta bai, gauzatzu egin daitezke barruan ere.
1: Ongi, ongi. Osongi, ba, nahi, mentxotzeko dugu gaurkoan, mi esker gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Ba, eskerrik asko zuei, urren arte.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Gaizka Zabartek eta Joseba Sarrionandiak Zaldibarko berbeta eta literatura salduko urak liburua kaleratu dute Pamiel argitaletxearekin. Zaldibarko euskara eta herritarren memoria berreskuratzeko asmoz, 20. Mendearen hasieratik gaur egunera arteko testuak bildu dituzte. Leku izenak, kanta zaharrak, ipuinak, gerraurreko kronikak, gerrako testigantzak eta gerraosteko kontakizunak besteak beste. Liburua urriaren 7 aurkeztuko dute Zaldibarren hainbat eduki esteneratuko dituen ekitaldi batean. Besek, Bizkaiko emakumen sarea esparru kulturalean ekimenaren lehen topaketa iraiaren 21 eta 22 egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Carmele Jaio, Afrika Biban, Laura Sam, Nagore de los Ríos eta beste hainbat sortzaile eta profesional bilduko dira solasaldi, tailer, mentoretza eta emanaldien bidez esperientziak partekatzeko eta sektorean ari diren emakumeen beharrak identifikatzeko. Topaketan jasotako ekarpenekin, gainera, Bizkaiko kultura eta sormen esparruko emakumeen errealitatearen erretratu kolektiboa osatuko duen Besek liburu zuria lantzea dute helburu. Irailekoak poesia jaialdiaren 4. Edizioa irailaren 26 eta 27 egingo da Itxasun eta aurten doluaren poesia zarrari erreparatuko dio. Karine Etxeberrik heriotzaren aitzineko kanten bilakaera aztertuko du. Besteak beste Joseba Sarrionandia, Marikita Tamborin, Ligerni Azkalgorta, Eki Lambert eta Odei Barroso ere izango dira aurtengo edizioan. Euskal poeten lana plazaratzearekin batera, beste herrialdeetako sorkuntzari ere egingo diote lekua. Abdul Hadi Sadoun, idazle eta itzultzaile irakiarra gonbidatuta. Aritz Galarraga idazleak Izan gizona saiakera argitaratu du Albert Dania argitaletzearekin. Autobiografiatik abiatuta, gizon izaten nola ikasten den, eta familia, eskola, lagunartea edo maitasuna bezalako esparruek gizontasuna nola eraikitzen duten aztertu du. Eredu hegemoniko horrek emakumei ez ezik gizonei eurei ere nola eragiten dien, eta bestelako gizontasunak eraikitzeko aukerak izan ditugu izpide egilearekin.
1: Saiakera bat, saiakera autobiografikoa, hau da bizitza baten pasarteak biltzen ditu anekdotak eta zentzagun bizipenak, baina gai konkretu baten inguruan, eta gai hori da generoarena. Konbentzituta nago, gizonezkoak ez gaudela determinatuta, ez garen bezala izatera, hau da ez garela jaiotzetik edo geneetan hala esaten duelako hain ergelak, baizik eta gizon izatea ere ikasketa bat dela edo prozesu bat, ez da, prozesu sozial bat esango nuke, ez? Orduan, hain justu, gizon izateko orduan importantzia handia duten instituzio sozialak, saiatu naiz biltzen liburuenetan, esan dezagune, familiarekin hasten naiz, eskolarekin jarraitzen dut, gero ba, lagun artearekin eta sozializazioarekin eta pixka batean, ez? Bueno, gure genero rolak ere definitzen eta determinatzen laguntzen duten instituzio hoiekin, ze uste dut, bueno, badagoela, ez, gizontasun hegemoniko bat, ez, hau da, besteen gainetik inposatu den gizon izateko eredu bat, eta egia da, gizon izateko eredu horrek, ba, emakumezkoei egiten diela kalte, gehien noski, baina baita gizonezko batzuei ere, hau da, eredu horrentan kabitzen ez diren gizonezko, ez? Beraz, bueno, pixka bat ikusita eta aletuta, ez? Gizon hori, hau da, ni naizen gizon hori, nola bilakatu den naizena, ba, pixka batean ere prozesu horiek ere agerian zehatzen utzi naiz, eta beti ere noski autobiografiatik abiatuta. Generoarekin harremana duten bizipen propioak bildu ditudanez, ba, tira, Hondarribiko alardea bezalako esperientziak jasotzen dira bertan, ez? Hau da, nik ze harreman izan dudan, ez? Gizonezko bezala, gure herriko alardearekin, ez? Eta kasu honetan, ba, nola hasi nintzen alarde diskriminatzailean parte hartzen, eta nola eman nuen pausoa alarde parekide baten parte hartzera, ez? Baina hori bezala, alardea bezala, tira, Euskal Gatazkarekin ere harremana izan duten kontu batzuk ba, aipatzen ditu, eta hau da, generoak ere nola gatazka deitu horretan, ez? Eragina izan duen, ez? Oso gauza gizonezkoena izan den batez ere, ez? behintzat kanpora begira, eta baita ere orain gazteek astuta daukaten arren, soldaduzka bezalako kontuak ere aipatzen ditut, ez? Hala, nik zorionez nik neuke nuen egin, baina tira, bai jaso nuen, pixka batean zauri bat ez, erentzian, gizonezko nagusiagoen gandik, ez? Eta beraz, tira, esperientzia propioak dira, baina nik uste unibertsalak ere badirela, hau da, irakurle askok beren burua ikusezaketela bertan islatuta.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kanalduderen txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Pantxika Maitia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Egunero ekoizten, saiatzen, bai.
0: Ongi. Bueno, ba, esan dugu, kanalduderen txanda iritsi zaigu, eta gaurko baliatuko dugu apur bat azaltzeko zer den kanaldude, zer esan nahi duen parte hartzailea izate horrek, beraz, azalduko diguzu, hasteko eta bain, zer da kanaldude eta zergatik da telebista parte hartzailea?
1: Bai, kanaldude lekuko telebista bat da. Orain dela 25 urte sortua aldudeko Ibarrean. Hori haintzin, 1981 sortu ziren irrati libroak. Eta hortik haitzina, hor bai goriko Mikel Erramuzpe eta horren ondoan ziren batzuk, pentsatu zuten, irudia xertatu behar zela soinuari. Eta hortik abiatu zen, baziren olako telebistak jada Frantzian, eta bereziki Telemilvas, mendi eskualdean, kokatua eta erritarrekin ari zen telebista bat, eta ideia hortatik abiaturik aldudeko Ibarrean, dozena bat, 15 lagun bildu ginen, ni orduan irulegiko irratieko langile nintzen, eta interesa piztu zitzaidan entzutearekin, herritarrekin sortzeko telebista baten proiektua bazela. Eta urbildu nintzen, eta hola, laguntzaile talde bat sortu zen, eta emeki hasi ginen begiratzen beste zonaldeetan, beste eskualdetan egiten. Eta gogoratu behar da, orduan ez dela ez mugikorik, ez kamera gutxi zegoen. Eta lehen kamezko bat erosi, eta hasi ginen Mikel Erramuzperen onduan filmatzen Herriko Bestak, Herriko Gertakariak, eta pentsatu ginuen, ala, herritarrek zer ikusi nahi zuten telebistan, eta beraz, implikatzea herritarrak, ere filmaketa prozesuan, muntaketa orduan edo edizioa nahiko zaila zen, baina horrela hasi ginen. Beraz, herritarrekin, herritarretzat egitea zuen xede telebistagunek. Egia da, erraitea errez dela, egitea
0: ez hain erresa.
1: Ara, beraz, laguntzaile sare txipi bat badugu geroztik, batzu joan dira, batzu xahartu dira, denak xahartu gira, baina batzuk segitzen dute oraindik gure ondoan, eta ara, noizean behin hurbiltzen dira gure laguntzaileak eskukaldi bat emaiteko. Orduan, zertan laguntzen gaituzte? Laguntzen gaituzte, kamera bat gibelean izaiten, ikusgarrien filmatzen. Adibidez, joan den igandean, Aingeluko kabalkada filmatu genuen. Beraz, hor, biztanena profesional talde bat behar da, realizazioan, soinu hartzean, eta bar, bainan, kameren gibelean laguntzaileak ditugu. Eialdi bat egiten dugu. Interesa bat duzue etortzea gurekin ikusgarri baten filmatzerat? Eta horrela badute gurekin aritzeko parada, ikusgarria begiratzen dute ere bitartean pixka bat, eta kanalduderen laguntzaile bilakatzen dira. Aintzineko astean, futbol partida bat filmatu genuen lehen aldi. Eta badakigu kirola maite duen jendea badela, beraz. Eta zen zirezte gurekin futbol partiduaren filmatzerat ezagutzen duzue futbola, eta kirola filmatzeko pixka bat ezagutu behar da ere kirol hori. Ni batzuta joaiten nintzen errubia filmatzerat eta errealizatzaileak erraiten zidan, Pantxika, kasu! Behar duzu beti baloia irudian eta... Emeki ikasten da. Beraz, gehienetan ikusgarrien filmatzerat etortzen direnak ez dira kirola filmatzen dutenak. Baditugu ere kirola komentatzen dutenak, irratian bezala, eta funtsean ondoko asteburuan pilota filmatuko dugu, eta komentatzaile berdinak izanen ditugu, irratientzat, euskal irratientzat, eta kanaldudelentzat. Beraz, ara, laguntzaile izaiteko modu bat baino gehiago bada, eta noizean behin ere gertatzen da laguntzaile batek proposatzen digula erreportai bat egitea. Eta hau berriki gertatu da ere, hemen Ipar Euskal Herrian Oiartzun asko izan du Maite Barnetx kazetari euskaldunaren omenez antolatu zen egunak, hemen Bidarrain, eta gure laguntzaile bat etorri zen, erranez, ba nik interesan nuke zuekin erreportai bat egitea. Nik hartuko dut kamera, irurdiak eginen ditut, giroa grabatuko dut, eta zuk laguntzen bali manuzu Pantxika elgarrizketak egiten, elkarrekin egin dezakegu, eta hori egin dugu. Eta goiz guztia ibili da, bon, badaki ere ze irudimota behar den, ze kuadroak egin behar dituen, berak eginak ditu gurekin formakuntza txikiak, eta, ara, beraz, beste ikusentzunezko edabideek minuta bat edo bi minutako erreportaiak egin dituzte, eta guk aldiz, nola egon den goiz guzia, hartu ditu kantu batzuk, hartu ditu irudi, hartu du irudi andana bat, guk ogoi minutako bideoa atera dugu, editatu dugu, labur bilduz egun eder-eder hori. Eta Chantal Barnetx, Maite Barnetxen alabak, eskertu du, errandu, bai, egin diren laburpen guziak, irratian, prentsaidatzian, ikusentzunezkoan denak ederrak izan direla. Baina kanal duden egin erreportaian, anitz jende ikusta, bere horroitzapenak hor dira, eta biziki gustatu zaio. Beraz, ara, beraz, egiara badugura molde hori laguntzailekin aditzea, entzuten ditugu, zer nahi duten laguntzaileek, beren proposamenak jartzen ditugu, saiatzen gira hauekin egiten, eta horrek gero islatzen du kanalduteren anistasuna. Batzuek erranen dute, ah bai, momentu hortan kamera mugitu da, baina berdin du azkenean. Erakusten balima da, ez gira ere, ba, erran nahi dut, nahi ditugu guk ere, irudi politak eta baina behin edo beste, asumitzen ere, laguntzailek egina, edo guaurek eginan, eginean, badirela kamera mugimenduak, edo, eta berdin zaigu azkenean. Ara, eta hori nuen parte hartzaile horren gibelean, molde anitz badela parte hartzeko kanaldu den, eta saiatzen dira laguntzailen sare hori ahaldugunean, pulsatzen, laguntzen, jendea motibatzen, hara, beraz, hau nuen aipatu nahi egungo aipaldi honetan.
0: Hor, nire nahiko polita eruditu zitzaidan, ekainean, EHZ-etarako ere proposamena luzatu zenutela, ba, erreportaiak grabatzeko zuekin, ez da?
1: Hori da, hori ere beste forma bat izan da, EHZ eta festivalean jendeak ezagutzen gaitu, kontzertuak filmatzen baitira eta pantaila,

0: gian anberean botatzen, baina gure funtsa iduritzen zait telebista parte hartzaile bezala dela, hango laguntzaileekin, EHZ eta festivalaren inguruko laguntzaile batzuekin, barnetik beste gauza batzuk erakustea. Eta hori izan genituen komunikazio taldetik iruzpalau, gero gehitu ziren ere bate dobi, anberean formakuntza bat, txiki bat egin, zer nahi zuten era kutsi, zer argitan eman, nola egin, elgarrizketez zaile agertu pantailan edo ez, mikroespaloia egin, eta hainbat eduki egin genituen, eta azkenean denak biziki pozik galditzen dira, zenta haiek erakutsi nahi dutena da, eta haiek telebistan ikusi nahi dutena, beraz, bikain ateratzen da. Eta gauza bera egin nahiko genuke Lujaman, beraz, deialdi bat egin handugu ondoko egunetan, nahi duzue Lujaman parte hartu gurekin eta egin hola erreportai laburrak gurekin eta molde berean aditzen alko gira.
1: Ara. Oso, ni ba, gure entzuleren bati interesa piztu baldin bazaio, ba, hortxe duzue aukera, kanalduen parte hartzeko. Hemen txatzeko dugu gaurkoan, mi esker Pantxika gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hurrengo bat arte eta mil esker zuerin.
1: Agur.
0: Agur, agur.
1: Eta agerkarien tartearekin jarraituko dugu eta oraingoan kanaldudetik kazetara egingo dugu salto, izan ere, ba, Media Bask irratian izaten dira kazetako lankideak eta beraz Iker Lagranat zurekin duzu kazetako Oier Iriarte.
2: Oier Iriarte agondo, egunon Oier?
3: Ba, Iker, kaixo.
2: Beraz, gaurkoan, egan bezala, kaseta.eusko gain nagusetan sartuko gira asteuntako, eta lehenik Amaia Riospe Iruzen itzulera aipatzen duzue elkarrizketa batean.
3: Ba, jala da, asteuntan, kasetan Amaia Riospe Iruzi elkarrizketa bat egin diogu, izan ere, iraga nilaren amarrean, kabigoxo bat diskoa aurkeztu zuen, amarkantu zosaturikoa, eta bertan, hainbat gai jorratu nahi izan ditu. Egia da, gehienak bere bizipen eta oroitzapenetatik ateratakoak direla, ba, besteak beste maitasunari buruzkoak, baina badago ere beretzat landu gabe utzi ezin zen beste gai bat, hain zuzen emazten aurkako bortizkeriarena. Eta gaiak Amaia Riospe Iruzek berak aukeratu baldin baditu ere, kantuen hitz gehienak, 10-7, Maili Sarasuak idatzi ditu, Riospe Iruzek asko maite du Sarasuaren idazkera, ala aitortu dugu behintzat, eta argi zuen bere luma agertzea nahi zuela. Gauza korrela, Riospe Iruzen bakarkako ibilbideko hirugarren diskoa da honakoa, lehena, Arezazu, 2009 argitaratu zuen, bigarrena, Milaka, 2013, eta orain heldu da hirugarren hau, aldiz 13 urteko tarte honetan ez da geldirik egon, Gurasou proiektuaren parte izan baita, baina egia da, ia hamarkada eta erdiko tenaldiaren ondotik, banakako ibilbidari heltzeko gogotsu zegoela berriz ere.
2: Bale, eta horrez gainon beste hiru albisteekin eto izra gure estudio edan?
3: Bai, lehen albistonek aldudeko Ibarrera eramango gaitu, izan ere Aiba elkarteak urtero Aldude Ibarreko feriaren garaian hausnarketarako espazio bat irekitzen du, eta urtengo gaia kolektiboarena izango da, ohartu baitira Ibarrean elkarte asko egon badaudela, baina horietan jende gutxi inplikatzen dela. Horren arira Aibak galdetegi bat zabaldu du eskualdean, bertako biztanleek kolektiboa nola ulertzen duten jakiteko, eta ondoko larun batean, hilaren 26an, mainguru bat egingo dute, bankako olaetxean, kolektiboari buruzko lekukotasun batzuk biltzen dituen bideo sorta bat ere erakutsiz.
2: Eta bestalde astelen agatsalde untan elkarretaratze bat izan da miagitzen?
3: Hori da, Le Canon France enpresa kantolatu nahi duen ustezko euskal loturuntzaren aurkako mobilizazioa izan zen. Azaroaren 28an egin nahi du afari hori enpresak, baina jakina da horren atzean Stegen eskuin muturreko milioiduna dagoela. 15 bat eragilek deitu zuten mobilizazioa eta bertan 200 gora lagun elkartu ziren.
2: Eta azkenik berriz ere prefetura albiste bat?
3: Bai, badirudi prefeturak afizio hartu diola kazetan albiste izateari. Oraingoan Mintzalarresoro oposizio taldeak jakinarazi du Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izenaren aurka egin duela. Duela 10 urte bertako herrikoetxeak erabaki zuen kale izendegirako bertako toponimia lehenestea eta horrexegatik kale askoren izenak euskarazkoak dira egun. Aldiz, prefeturak ez du ahalbidetu kale horietako bati euskarazko izena mantentzea eta horrekin batera udalerriko karriken izen guztiak frantseseratzeko momentua izan daitekela ere iradoki dio herrikoetxeari.
2: Minesker horiek, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.

0: Hortan usten dugu zebrabidea bostak baitira Euskal Irratietan berriak segidan. Kastorri horrekin.
1: Arratxaldon entzule guzier, Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile falta larria dela salatu dute CGT, UNSA, CFDT eta FO sindikatuek gaur. Auzitegiko idazkari bat gutiago dute eta azken urtean auziko puroa euneko berrogoikasik handitu da. Sindikatuek diote horrek epaien epeak luzatzen dituela. Auzitegiko idazkari bat gehiago galdegiten dute egoeraren hobetzeko, jakinez baliabide gutien duten langileek dutela egoera hau gehien pairatzen. Batzuek adibidez, epe luze horiek ilan ezin dituzte eskuratu behar lituzketen langabezia eskubideak. Arambururen hiltzaileen auzian atxaldeuntan Ministerio Publikoak egiten du bere akusazio galdea goizuntan entzuna ahal izan dituzte biktimen abokatuak, eta momentu untan mintzo da Ministro Publikoaren ordezkaria, akusatuen kontrako hiltzaldia egiten du eta bururatzean jakinen dugu zer zigor zuzen galde egiten duen ofizialki, hiltzaileak Le Prioek eta...
2: Maia Arbe eta Maia Urruzono, Eskotera Maia Berriek aurkeztute proposamena eta datozen hilabetetan

0: hezitzaileetxe lotu eta auzipetu zituzten adingabe baten aurkako sexu erasoa leporatuz. Biek ukatzen dituzte gertakariak, babes ditzagun gure aurrak izeneko kolektiboa sortu zen ondorioz. Miarritziko erikotxarekin bildu direla azaldu dauku eguena eldebez baid, babes ditzagun gure aurrak kolektiboko bozera maileak eta hainbat neurri eskatu dituzte.
1: Aurrekari penalen agiria hiru hilean behin egiaztatzeko eskatu dugu. Neurri hori orain ezarriko dute. Eskoletako eta Mugizko Aisialdi Zentroko langile guztiek identifikazio txartela eramatea ere eskatu dugu. Txartelean izena, abizena eta argazkia agertu behar dira. Oraingoz neurria testatzen ari dira. Eginen dutela espero dugu, lasaiago egoteko. Eskola guztietako sarreretan langileen argazki panelak jartzea ere eskatu dugu. Gauza bera Mugizko Aisialdi Zentroan. Ikasturte hasierako bilkura bat ere egin zen. Chris Mohenek eskoletako talde guztiak aurkeztu dizkigu. Langilekin hitz egiteko aukera izan dugu. Beste segurtasun neurri bat ere eskatu dugu. Aur bat komunera joaten denean, bi langilek laguntzea nahi dugu. Siesta geletan ere, bi langile egotea eskatu dugu. Hortan gaude, baina hau hasiera baizik ez da. Guretzat oraindik ez da nahikoa.
0: Horren bitartean, Mugizko aferan ogoi bat gurasok banakako salaketak pausatu dituzte isaren aurka, gertatu dena ez jakin arazteagatik eta besten segurtasuna arriskuan jartzeagatik. Zortzi pertsona atxilotu zituzten atzogoizian Berriozaren Antsoainen eta Iruinean, Uztailaren 19an Espainiako lau militari Berriozaren egin erasoari loturik, munduko futbolkopako finalaren egunean gertatu ziren istiluak, hainbat militar ostatu bateko terrazan zirelaik, atxilotuetatik hiru adingabiak dira eta atzubirean libratu zituzten, besteek oraindik deklaratu behar dute epailearen aintzinean. Bihar hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua izeneko nazioarteko kongresua gaur hasi da eta Ibiakoitza arte iraganen da Bilbon, Irunen eta Hendaian, Garabide, Taupa, Soziolinguistika, Klösterra eta Plazara kolektiboek antolaturik hizkuntza gutituen geroari begira bizi berritze estrategia berriak landu nahi dituzte munduko komunitateen esperientziak partekatuz. Azken egunean UNESCO-ri zuzendu manifestu bat aurkeztuko dute, xehetasun guztiak atxemanen dituzie bihar.eus webgunean. Hendaian sarri Espainiako Gerla Zibileko ieslariak omenduko dituzte, badu laten oita marrurte aurten Gerla Zibila hasi zenetik eta mugako herria izanez Hendaiak ieslaria initz pasatzen ikusi zituen eta errezebitu ere, itzordu bereziak antolatiak dira beraz sarri horien omenez, bostontan gaztelu merkatu estalian lekukotasun bat, seak eterditan ere lekukotasunak kaneta portuan, kantu batzoik ilan, eta zortziak eterditan Le Variete Zineman Josep filma proiektatuko dute. Bururatzeko Euskal Konfederazioak azaroan antolatutzen duen manifestaldiaren karietara, erri desberdinetan egiten ari den bilkura publikoen baitan, Baionan eta Donapaleun eginen dira gaur bilkurak, Baionan atxaldeko 6 eta 3 biltxokon eta Donapaleun Gelaberdian 7 ontan.

0: eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu pozpozik Iraia Cámara, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bueno, pozpozik hori...
0: Bai, pozpozik Iraia.
1: Pozpozik, beti pozpozik.
0: Beti pozpozik.
1: Aste azkena da, astearen erdia egin dugu, mikrofona erortzen ari da.
0: Udazkenean sartu gara.
1: Horrek nau porzik jaltzen. Eta naiz oso udazken, nahiago dut udazkena negoa baino, baina gira da nire hortarorik gustokoena udaberria dela.
0: Ba, nire udazkena gustatzen zait. Ostoak horrela arroiskak erori egiten dira, da oso... Ez da gendara esplikatu. Ez que agertzen zaizkit bideoak, Twilight.
1: Ah, bale.
0: Ez da gendara esplikatu.
1: Bai,
0: hori.
1: Bai, urratu.
0: Romantizatu daiteke asko. Bueno, dena romantizatuko. Bai, nahi balde mauzut dena romantizatu daiteke, baina posten hau ez du lainbeste bero egiten.
1: Bai, alde horretatik behar nuen, bueno, biharra dibiez, biharko sekulako era banda dago.
0: Ez gode prestorrelerako.
1: Baina esan nahi dut, eudazkenak eta gehiago klima aldaketa honen barruan, ez du esan nahi, temperatura jetxiko direnek, ikusten gabiltzalako, iraila nolako izaten ari den. Hala ere, ez dakit, udazken beteak niri pena pixkat ematen dit, ze zuaitzak irutzen zezkit oso bakarti daudela, osto galtzen dituzte, ez dakit, pixka tristura urtaro ez. Egia da, paisaiari begiratuta.
0: Pila bat gustatzen zait, iraiak lortzen duela denari alde melankolikoa ateratzea.
1: Alde nostalgikoa.
0: Alde nostalgikoa nik esan dut. Udazkena, ez duen beste bero egiten, ostoak daude polipolitak, erortzen dira.
1: Ez daude ostoak.
0: Bai, baina ostoz lurra betetzen da ostoz.
1: Bai, eta jardinero gaixo daukaten lan horretan, dena jasotzen?
0: Bueno, jasotzen dute beraien nahi dutelako, eh?
1: Ez, beraien lara da.
0: Karo, baina norbaitek esan dialako kendu ostoak itxusiak dira. Ez, ze ostoak oso polita dira. Zuek txikitan, etzen uten egiten... Osto pila erraldoi bat eta gainera bota eta... Bez, horrelakoak?
1: Bai, hori udazkenean bakarri pasadita.
0: Bai, bestela, nora egingo duzu salto.
1: Ez baina egia da, ba, putzu batera, umea bani mazera putzu batera, bale. Bueno, goza da, ez nik, egia da, melankolikoa, romantikoa, ezakit zer, zein denitza, baina egia da, orokorrean, naizela oso empatika denarekin, tardoan, ikusten ditu denean zuaitzak, ostori gabe eta hor biluzik, pena baten diate.
0: Wow.
1: Bueno, bai.
0: Ez dugu horretan sakonduko, ze gaur ekarri diguzu, zer ekarri diguzu gaur?
1: Ba, nator mito bat desmitifikat...
0: Onda izina?
1: Bai,
0: desmitifikatzera.
1: Hori da, ba, hori da egingo dudana gaurkoan.
0: Ba, botai guztu zein den, desmitifikatu nahi duzun hori.
1: Bai, ez dut esango bialdit. Gauza izan da, norbaitek entzun badu gaur kirolaria, gaur, matzen du denetan sartzen nari nahizela, bueno, hemen tokatu egiten zait. Kirolaria entzun badu zue, hitz egin dugu gaur, Ainhoa Ayerdirekin, da kirol nutrizionista, hori da, eta intolerantzia ninguna nintz egin dugu, eta intolerantziak eta kirolak, eta bar, bueno. Ez gara osartuko, ze bestera ben biarrarte gaude.
0: Nahi.
1: Ba, gauza da, ikusi dudala, kirol albiste bat pena, justu, Ainhoarekin saioagin ondoren. Ordan ezin izan ditu, galdetu, baina egia da gaurko gaiarekin ez torrela bat, baina lare bai dator garat kirolarekin. Orokorrean, ez dakit zuk kasunetan mobilan badituzun... nik, bueno, normalen iPhonea daukagun guztiok daukagu aplikazio bat fitness izena duena, eta aktibatuta balin badaukazu, jartzen dizu egunean zenbat pauso egiten dituzun, pauso egin zenbat kaloria harretzen dituzten, eta normalean, orain arte, mitoa izan da, egunean aktibo mantentzeko gutxienez 10.000 pauso egin behar dituzula. Hori entzun da zeneukan?
0: Ez.
1: Ez, joi, male.
0: Bai, agian bai.
1: 10.000 pauso, bai. Bueno, 10.000, 12.000, hortik, dabila. Ez dakit kilometrotan zenbat izaten diren, ez dakit zortzi bat diren, eusik zortzi, olako zerbait da.
0: Ez da esko berez.
1: Hori garateri galdetu barko dugu.
0: Bai.
1: Babe, bueno, gauza izan da, atera dela entrenatzaile pertsonal bat, esatera, hau mito utxa dela, eta egunean 10.000 pausorekin, bai, pauso batzuk egiten dituzula, baina ez duzula kaloriarik erretzen bere horretan, ez duela balio aktibaziorako, ez ezertarako, eta esan du, kilo, garri du adibide bat. Kilo bat gantz erretzeko, hau da, gorputzeko grasa erretzeko, behar dituzu 25 ordu baina gehiago ibiltzen. Orduan,
0: kilo bat grasa asko da.
1: Bai. Baina berak esan du, jendeak konparatzeko da. 10.000rekin ez duzu gauza asko egiten, behar baduzu kilo bat grasa erretzeko 25 ordu, ibiltzen, ibili, klaro, pentsatzen dut, 25 ordu, ibiltzen bai mazadei, jan ere, tamainan, orduan, zan edut, klaro, kilo bat erretzen duzu, baina ez duzu beste zer egiten, horrela, ba, pixka gaizki goaz. Bueno, gauz izan da, bera, Jose Antonio Martin izena du entrenatzaile pertsonal honek.
0: Eta fidatzeko moduko da?
1: Ba ezakit, ez du perarekin itzegin malen, atera den ikerketa bat izan da, egia esan. Baina, bueno, goza izan da, berak kalkula hauek egin dituela, askotan ikusi delako, eta sare sozialetan asko aipatzen delako, ba, eguneko 10.000 pausoen gauza hau, eta orduan, berak kalkulatu du, egun batean kilo bat galtzeko 25 eta 28 ordu artean ibili beharko litzatekeela pertsona bat. Kontuan hartuta gulak 24 ordu dauzkara, pixkat gaizki goaz honekin.
0: Oso gaizki.
1: Dena den gainera esan du kopurua orientagarria dela, claro, bueno, ben bakoitzak bere ikerketan, eta claro, kaloria gastuaria da, baina orokorrean, hau da, ez da berdina, nik egingo ditudan 10.000 pausoak edo zuk egingo dituzunak.
0: Hmm.
1: Bueno, justu gure zean bai, baina diz, askotan da alturaren arabera, pisuaren arabera, bakoitzaren metabolismoaren arabera, bai, ze abiadura tantzoaz, claro, ez da berdina paso lasai bat.
0: Zaten dira sekulako patzadarekin.
1: Bai, justu gu ez, baina ez. Badago jendea, bai, bai. Ez. Orduan, bueno, ala ere, entrenatzaileak bai azpimarratu ibiltzea, egunero ibiltzea, oso onuragarria dela, hori mantendu egin bar dela, baina jendea zer hortzeko mito horretan egunero 10.000 pauso egiten badituzu, ba bizitza aktiboa daukazula eta bere horretan kirola egiten duzunik edo. Esan du, kirolaren sentsazioa lortzeko beharko zenituzkela ordu pila bat ibiltzen. Ta claro, ez gera ibiliko egunero, ba eguneko 24 orduak ibiltzen, ze bueno, ez da posible.
0: Hori behin esan genuen, zutik lana egiteko jartzeko zinta batzuk eta hor oinez ibiltzea posible dela ere.
1: Bai, engainera horre izatu genuen erritmoaren arabera, baina ez gara biliko 8 orduak ibiltzen, zain dut. Ez malen.
0: 8 ordu. Paseo bat.
1: Ordena gaioen, paseo bat, 8 orduko paseoa, Jesucristo. Bueno, goza, erritmo arrunt batean ibiltzeak berak esan du orduko, gutxi gora bera, 240 eta 300 kalori artean erretzen dituzula. Erritmo azkar normal batean ibiltzen bazara. Baina, adiez, kanso honetan berak esan du 25-28 ordu behar ditugula kilo bat gantz erretzeko eta horretarako 7.000 kaloria ere behar direla. Egia da, claro, berak egin duen ikerketa hau ez dakit nik ze puntura arte den onuragarria, ze inorren helburua ez da egun batean kilo bat gantz galtzea.
0: Ez
1: da, esan nahi dut. Baina, bueno, hau izan da, berak esan duena. Bai, pixkat izan da, esateko, bai, ondo dago aktibo mantentzea eta eguneko 10.000 pausoiek mantentzea, baina ez zer hori mitoetan eta ez pentsatu honek sekulako onura egingo dizunik ere. Hala ere, entzulea izango diogu, aktibo mantentzeko, eguneko 10.000 pausoak badirela erronka ona bakoitzaren buruaren zat aktibo mantentzeko eta kirol minimo bat egiteko, eta hori.
0: Ni badakizu nahi zibiltzen nahi zengien?
1: Bueno, lanean.
0: Ez. Ez que ari naiz begiratzen, ze nik iPhone-ek ez dut, baina nire mugikorrak bai kontatzen dituela pausuak. Eta ari naiz ikusten gora berak,
1: direla... Adut asmatu, mesedez.
0: Bai.
1: Bale, aste buruan ibiltzen zara gehien.
0: Bai.
1: Eta gauek orduetan.
0: Ez du jartzen ze ordutan den, baina bai, parrandan.
1: Bai.
0: Eta aipagarria da,
1: onurak izango ditu parrandan ateratzeak.
0: Zalantzari gabe dituela onurak.
1: Claro, claro.
0: Iraia, dopamina eta horrelako kontuentzat, eta... Baina bai, eskari naiz ikusten hemen, eta bapatean oihartzungo jaiak, eta sekulako goraka da, Bartzelona, egia Bartzelonara joan ginenean ere asko ibili ginela, beraz,
1: bai,
0: horrek ere kontatzen du. Baina orokorren asteburuetan igotzen da. Claro, eskari hemen eserita gaude.
1: Bai,
0: bueno, ni orain ez, orain zutik nago, baina bai.
1: Bueno, hemendik esango diot idatzi dit Joar Aizpuruak.
0: A ver,
1: zer teknikariak. Zait, orduan zein da albiste ona? Joar, lehenen

0: Eta albiste onaren ostean gure irratiaren txanda iritsi zaigu. Goizontan abiatu da Bilbon bihar izeneko nazioarteko kongresua. Mundu osoko hizkuntza komunitate gutxituak elkartzea helburu dute hiru egunez, hiru herri desberdinetan. Garabide soziolinguistika klusterra, Plazara eta Taupa dira antolatzaileak, eta goiz honetan Bilborako bidean zen Xan Airerekin hitz egin dute Euskal Irratietan. Arantxa Ididera, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon. Xan Aire, beraz, Plazara kooperatibako kidea da, eta irratitik pasa da, Bilbora joan hain zin. Bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutituen bihar izeneko kongresua abiatu baita goizuntan Bilbon, bihar Irunen izango da, eta ostiralean Hendaian. Gauza initz badira egarrana egitarauan, pertsona initz ere urbilduko dira, hizkuntza tipitu eta zapalduen esperientzia trukaketa momentu berezia izango da, mundu osotik etorritako jendea ordezkaritza urbilduko baita. Kristofarotzarena, zuritza, Xan Airerekin mintzatu baitzira.
2: Argiki edo espikatzeko nondik abiatu den berdin?
3: Ba, bon, kongresu honen ideia badu bultiat badula, bai euskal gintzako batzuin artean, baina bereziki ere berze populuak eta kurutzatzen direlaik, beti bada gure etorkizunain kezka, jarri batuko giren mendeunen puntara gure hizkuntzetan biziz, eta bereziki aztertuz begaurko egunean gure hizkuntzak nola aipatzen ditugun. Biharko belaunaldier, aitzineko ere bai, gure inguruan, gure instituzioer, nazioarteko UNESCO bezalako instituzioer ere, hori guzia nola aipatzen dugun, nola bizitzen dugun, piskat komplikatia da hola laburki erraitea, baina interesgarria iduritu zauku, berba, berri nola elgarrekin atxeman tarte bat, hortaz trukatzeko, eta be poliki-poliki bedinda itzordu unen tenorea, ez ginoen uste astapenean kongresu potolo bat antolatuko ginoela, baina azkenean gertu da denen behar jabazela, eta hauniz jende konsultatziaen beharra, eta horik denak azkenean nahi izan ditugu eskolegian errezibitu.
2: Puntu haman komunian, desoreka hori, beste hizkuntza batzuen globalizazioa pairatzen dute hizkuntza gutituek, eta ez da fenomeno berria, baina hor aipatzen da azelerazioa badela.
3: Bai, badira gutxi gora bera 6-7 mila hizkuntza munduan, ikaragarria da. Baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran, erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere gure hizkuntzetan lan egiteko, edo eguneroko ere goxuki ere maiteko eskolaz adibidez. Eta hortik gertatzen da, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta honitzetan eiten du inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da, hola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntzan iztasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
2: Berdin, noren falta den inoktaratiek bat gira, instituzioak usu aipatzen dira. Norberarena ere behar bada transmisioa aipatu duzu, jendea ez dela hori uartu, ez da uartzen, batzu.
3: Ez da uartzen, batzu biziki abilak baitira ez uarta azteko. Instituzioak kritikatzen aldira, biztan dena, alimaleko indarra duten egiturek,

0: dute ere beren hizkuntza inposatzen. Izaiten alda estatu bat, beren izaiten aldira multinazional batzu ere, aldo direnak, ertera, azkenean frantsesek ere erten dute, zendako behozi frantsesa, mintzagiten denak inglesez, eta joz dezagun aitzina, horren gibelian, bada denak enpresa horiek nahi duten bezala bizitzia. Beraz, hauniz gauza kolokan emanak dira hortik, gure bizimoldeetan, bai gure hizkuntzetan, baina, ara, ja kanpoan biziko giren, laborari segituko dugun, edo denak joan giren irira bizitzera, eta denak jauntzi berak, eta denak ara, kontsumitzeko molde bera, eta beraz, hortik ikusten duzu, ara, gu ere uargabean, biztan dena, nahi baino no aixe gutiago bizigirela euskaraz, edo ketsueraz, edo maorieraz, behen gure faltadea. Nor da hasi. Guk behar hote dugu kulpabilizatu eskolan debekatua zelaik gure hizkuntzetan egitea. Bon, hori dena mahai gainean emanen dugu. Helburua ez da ere kulpableen ejudunen atxemaitea, baina ikustea ere guk hala, bagirela norbait, eta badugula zerrekar ere munduari.
1: Hizkuntza gutxitua delaik gana edo jahanik ahulezia baduela, ala ere hizkuntza gutxituen artean, hori tamabos berrogoi bat ordezkatuak izanen dira hor kongresuan, badea bat obeki nitratatu denik edo maila bereko pixkat... Nagusikasun bat pairatzen dute.
0: Denek problematika berak ditugu. Hori xeo da, minorizatuak egen nahi du zure transmisio kanalak ahuldiak direla, edo ez duzula eskolatik, edo AEK bezalako egituratik transmitituko zure hizkuntza, bakarrik etxearen gain dela. Edo egen nahi du ere egunerokoan bebiziki mugitza dela zure hizkuntzaren espazioa. Guk bali madugu zerbait mahai gainean emaiteko da zaude UNESCO batek adibidez aurkezten ditu munduko hizkuntzak edo kristoin osagarrian edo peko errekan gur gira zaude ez otedea tartekoik eta gu nungira azkenean bizi behitzen aigiren hizkuntzak nungira zendako ez dugu lehoik eta zendako UNESCOk ez du ere agerian emaiten badirela mundian ez dakigu zemat eunta berroita hamar bat berreun bat hizkuntza antolatu direnak beren etorkizuna berriz eraikitzeko suntxitu nahi zuten etorkizun bat beste batzuek suntxitu nahi zuten etorkizun bat berriz eraikitzeko eta erakusteko ere posible dela zure hizkuntza galtzear balimada ere mobilizatuz, antolatuz eta baliabideak ukanez zerbait biziki polit eta dinamiko eta ahunniz ekartzen duena kulturalki, sozialki kristoin xantza da bizitzea lur xoko batean nun hizkuntza bat bizi berritzen ari den kristoin dinamika ekartzen du horrek eta bada borrokatzeko, bada ospatzeko ere ba.
1: Hori da helburua, manifestu bat idaztia eta helaraztia UNESCO-ri munduko ondaretzat hartuak izan diten hizkuntza gutxitu horiek,
0: Munduko ondaretzat hori bai, baina leho berezi bat izan dain nazioarteko erakundeetan, ez bakarrik UNESCO, nazioarteko erakundeetan izan dain leho bat, erten duena, ezagutzen duena, munduan badira bizi berritzen ari diren hizkuntzak.
1: Eskual Konfederazioak parada ukanen du kongresuan, espikatzeko hemengo egoeraren lagitasuna edo?
0: Konfederazioak berak ez, baina badira kide batzu hor izanen direnak eta toki bat ukanen dutenak hortan eta konfederazioak berak ere publikoan, kontseiluak ere publikoan ukanen du toki berezi bat eta gero biztan dena mainguruak eta abar izanen dira eta hortan parte hartzeko parada bada. Kongresu horrek lehentasuna ez du Europa edo mundu ipar occidental hau agerian eman nahi du ez baita sekula egina izan mundunen egualdeko partea agerian emaitea, ikustean nola bizi diren Ego Ameriketan, Afrikan, Ozeanian, Asiako parte batzuetan, nola bizi diren haien hizkuntzetan, guk ere guti ezagutzen baititugu, eta nahi dugulako ere haunitzik hasi horien partetik.
1: Laburki bukatzeko programatxe manen da, da lau egun hiru erri, aipatu ditugu astapenean erriak edo hiriak, osoki deneri irekia da? edo nola pasatzen da?
0: Orduan, badira parte batzu izena eman behar zena eta hori badu bultiat betea dela eta ahitu gira zoin fite bete den. Bada parte handi bat ala ere idekia dena jendeari, publikoari gana edut, beriziki atxetan. Bistan dena ez dela konferentzia edo olakorik izanen, ben gehiago dira itzordu artistiko, kulturalak, kontzertuak, dantzaldiak eta abar. Sineste maitugu gure kulturak, hizkuntzak biziaraziz ere gauza frango partekatzen dela. Eta sinesten baitugu ere momentu informalek ere haunitz ekartzen dutela. Bada momentu ofiziala, horiek biziki importantak dira, behan gure arteko indarra zinez badakigu trago baten inguruan, pintxo baten inguruan, dantzaldi batean, kontzertu batean iraganen dela. Eta hortik ere nahi dugu indarra eman.
1: Ja, justu momentu bat aipatzeko, berezitasun bat azpimarratzeko, Irun edo Hendaian?
0: Hendaian, bikoiz goizean, izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin. Horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin. Joan Petit izeneko aktivista eta laborari lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da etxe horrekin. Eta alde batetik ara etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri. Eta ejan ere beguk ere gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko, etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizka tuz ere manen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Piskat korrikan egiten den bezala ere belekuko elgerkin partekatuz eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, aldizkatuz eginen dugu, eta irudikatzeko ara, guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denen dako badela toki bat, ono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin. Beraz, hor deialdi berezi bat egin nahi dugu, zinez kongresu oan osoki parte hartu ez duen jendeak, hor badu posibilitatea zinez ulerzeko zer izan den kongresu hori, momentu akademikoak edo intelektualak maite zituenak ere hor atxemanen du zinez memento bat, aldi berean untsas esitzeko, parte hartzeko eta ospatzeko ere mundu unek eskaintzen alduen anistasuna hizkuntza eta kultura mailan.
1: Sanaire, miresker.
0: Miresker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu guri ere, pasaden denboraldiko tarte bat berrartzeko ordua ere, Galtzagorriren tartea heldu zaigu horretarako gurean dugu izaskun Jauregi, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Zer moduz?
4: Ondo. Uda sondo joan da, ja aztu dugu eta orain ba, martxan, gauza guztiekin martxan, baina bueno, ilusioz.
3: Ongi. Ba, gaurkoan entzatuz bakarrik, norekin etorri zara gaurkoan?
4: Gaurkoan Intza Alkain ekarri nerekin, ikustete, bueno, entzuleak ezagutuko duela. Batez ere, antzarki munduan egiten du lanagatik, aktorea da bera. Baina Galtzagorrirentzako bere kolaboratzaile kutxunetako bada, aur literaturan aditua ere badelako, eta urteak pasa zituen gazteentzako egitasmoak bideratzen, lantegiak eskaintzen ere irakasleentzako eskoletan, eta gaur egun ere hainbat egitasmoetan kolaboratzen du. Besteak beste, gaur izpide hartuko dugun literatura aretoetan.
3: Horren aurretik ala ere, ikasturte hasieran sartuko gara, ze ikasturte hasierak normalean izaten dira nahiko kaotikoak edo gauza pila bat izaten ditugu, eta seguru nago zuek ere badituzuela gauza pila bat.
4: Bai, kaotikoak ezakit, estresanteak bai behintzat, egitasmo guztiak aldi berean jarri behar direlako martxan, eta aldi berean ari dira ikastetxe guztiak martxan jartzen, liburutegiak ere bai, orduan, bueno, ba, danak topera gaude. Bueno, nik pixka bat aipatu nahi nitun, dagoeneko martxan dauden irakurketa mintegia adibidez, hor ja, baditugu oitik gora kolaboratzaile irakurketa lana egiten, hilabetean behin larun batetan, lehenengo saioa joan dan larun batean izan zen, baina baita ere martxan ditugu gazentzako bi egitasmoak, eta hor oraindik izen ematea zabalik dago, eta aprobetxatu nahi nuen gaurko tarte hau, ba jakinarazteko edo animatzeko, bueno, batetik Liburu Gaztea Book Trailer lehiak eta egiten dugu Gipuzkoan eta Bizkaian, DBH-ko ikastetxetako gaztetxoentzat, eta hor oraindik 25 arte oso egun gutxi gelditzen dira, bueno, ba izen ematea zabalik dago, nahi duten ikastetxek izen eman dezaten. Eta bestetik liburuari gu, bueno, egitasmoa da pixka liburutegietan egiten deguna, gazteak eta irakurketa uztartuz, eta horrele lehiak eta badago horren baitan da, liburu gomendioak egitea eskatzen diogu gaztei, baina liburu gomendioak nahi eran, hau da izan daiteke audiobidez, bideobidez, ilusaduta, idatzita, eta azken eguna gomendioiek aurkezteko azaroaren 20 da. Hortaz, bueno, abisatzen dut orain, denbora dutelako, egiteko eta aurkezeko eta sariako oso potoloak dira. Besteak beste Portaventurara bidaia eta olakoak. Baina, bueno, gaur bereziki intza ekarri dugu hitz egiteko literatura aretoi buruz. Lehenago aipatu dut, berak kolaboratzen dula eta, bueno, zuzentzen ditu horietako asko, azken urtetakoak. Eta hoien artean, bueno, aipatu nahi dugu bat aurten inauguratuko deguna. Dala Pipik Altzaluze obran oinarritutako Egin dezagun iraultza, jarri diogu izena. Baina, bueno, pixkat igual, kontestuan jartzeko edo, zer diren literaturaretoak esplikatuko dugu gainetik bada ere, bueno, guretzako literatur jolasak dira, baina, bueno, zaila da esplikatzen horrela hitzez besterik gabe, bitartekari bate egoten da literaturaretoietan, eta montatzen dira liburutegietan edo kulturetxeetan. Ez dira erakusketa hutsak, bueno, bertan atretzo oso berezia egoten da, beti, dauzkagu basoak, dauzkagu irlak, dauzkagu sumendiak, sukaldeak, itxasazpiak, ez? Olako, bueno, pues, eunekin, kartoiekin, mila materialekin egindako bari artefaktu batzuk dira. Eta aurrak taldeka etortzen dira, aurreta gazteak ikastetxetatik, eta gure gidari baten eskutik, jolas literario bat egiten dute. Bakoitzak, areto bakoitzak dauka gai edo, bueno, edo genero konkretu balantzen du, edo obra baten gainekoa da. Adibide batzuk, adibidez beldurraren inguruko areto bat daukagu, adur, ez da izure beldur, aur poesiari buruzko areto bat, alfabetoi buruzko izkiazka, genero berdintasunari buruzko itxaspeko bihotzak, bueno, eta horrela, eta bar. Beraz, areto bakoitzak badauka bere izana, ez, bere zaugarri ezberdinak. Alokatzeko aukera dago, baina egiten dugu horrelako zirkuitu bat 2017-tik Gipuzkoan, urtero lau herritan eskaintzen dira aretoak, aldundiari esker, eta EAen iaztik hasi ginen baita ere Bizkaia eta Arabako liburutegietan eskaintzen, eskaera bazalako beraiena gaina azkeneko urteetan, eta liburutegi zerbitzuak, Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuak babesten du zirkuitu hau bi probintziaietan. Joan Galdakaun hasiko gara datorren astean, Sumendia aretoarekin, hau itzi gabeko liburuen inguruko aretoa da, baina, bueno, gero datoz Hernani, Renteria, bueno, eta batez ere, aipatu nahi genuen aretoa Pipirena, berria dalako, hori inauguratuko da, baita ere udazken honetan, Oñatin. Bueno, arratsaldeon intza.
5: Arratsaldeon, xo.
4: Hemen zaudela
5: entzuten adi.
4: Bueno, intza alkainek parte hartu du, bueno, aretoak dinamizatzen askotan, baina azkeneko hiru sortu ditugun hiruetan, bueno, hien sorrera prozesuan parte hartu du, Mireia Delgadorekin batera, baina baitare dago beste partea, dala diseinioarena eta atretzoarena, eta hortan Aitziber Alonso aritu da. Eta hortaz aparte esan bezala, makidatu izan ditu talde, aur talde pila bat, aretoetan orduan ondo ezagutzen du areto hauen esentzia, esan dezagun. Baina, gero, esentzia hori esan dugu lehenago oso zaila dela transmititzen hitzekin bakarrik. Eta pentsatu dugu igual gaur adibide bezala hartzea Pipirena, ez? Nola sortu genuen eta nola egiten den bidea jaiotzen denetik, idea sortzen denetik, egikaritu eta gero askatzen den arte, ez da? Aurren eskuetan askatzen den arte. Eta nola freskoena daukagun, hoxe, hartuko dugu abia puntu. Pipi zergatik, 80 urte bete direlako, 2025 bete ziren, Astrid Lindgrenek Pipik Altzaluze obra idatzi zuenetik. Eta itzakia berez hori izan, baina, bueno, igual pixkate barrurago joate aldera edo, zergatik Pipiri buruzko aretua, zer da data aukeratu genuen obra?
5: Inza. Bai, bueno, hori esan dezu, ez? Urte hurren bat tartean zegon, da hori ere aitzakia zan,
3: Baina itzaki horren atzean, motibo handiago bazean, ze gogo genun, pipi bezalako klasiko bat, liburua bera, baita ere pertsonaia, ze pertsonaia klasikoa da, eta denok ezagutzen dugu, batzuk liburutatik, besteak serietatik, baina bihurtu da simbolo eta guzti, ez? Bai garai batena, edo garai guztiena ere, bai bihurtu da, ze pipi bera pertsonaiak oso ezaugarri argiak izan ditu, gazte literatur edo aur literatur modernoan edo lehen neska heroia edo izan genon, eta orduan erreferente bihurtu zan gu guztiontzat, ez? Orduan, batetikan, bazegon, bueno, bai, urte hurrena da, eta omendu nahi dugu, baina bazegon gogo berezi bat berriz ere pertsonai hau errekuperatzeko eta eskoletara hurbiltzeko. Zeagian, oraindik eskola batzuetan irakurriko dute liburua eta ezaguna izango dute pertsonaia. Ez dakit, oraindik seria ere martxan da, onda, agian ere batzuk ikusiko dute, baina ez dakit nik, eh?
6: Ba, agian, bai, ez dakit, makusin edo horiekatako batean, egongo da, bueno, ETV Irun, ja ez, baina ja. Makusin edo horrelako horren batean segurazki egongo da.
3: Bai, mereziu gaina, seria beak ere, bai. Baina, bueno, bazion gogo hori pipi bera eskoletara eramateko berriz ere, eta gaur egungo aurrentzako ere, ba, referente bilakatzeko, eta pertsonai honekin, pertsonai hau ezautu, eta gero berarekin gozatzeko, ez? Eta gure asmo nagusi-nagusia zan, liburua bera sartzea eskoletan, eta berriz ere eskoletako irakurgai bat bihurtzea. Eta hori izan da motiboa eta aitzakia areto bat itea pentsatu genuen. Ba, bide zuzenen adalako eskolekin harremanetan jarri eta hori lortzeko. Liburu hori eskoletan sartzeko, ez? Bai.
4: Liburu hori, esan dezagun, 1984ko bersioa da oraindik dagoena pipirena, elkarrek argitaratu zuen eta David Urbistondok itzulitakoa da, ez da? Gainera, David
3: Zure irakaslea
4: izan.
3: Ta duela gutxi jakin nuen, ez? Ustete, orduan izan zen begiratzen eta David Urbistondo nibanekin itzultzaile lanetan ere ibiltze zala, eta gaina beti erreferente bezala jarri izan dut irakurzaletasuna sustatzeko eredu bezala, ze berak egiten zituen dinamikak gela barron, bueno, altxor bat zian. Ta gero nik ere baliatu izan dutela eskoleta jo naizenean tailerrak ematea eta esateko begira, hau iten genuen, eta justo ba, kasualidadea bera da, itzultzailea, eta keston emozioa, bai.
4: Nuna okituko eta,
3: Begira.
4: Bueno, ba, abia puntua orduan, pixkat hori izan, liburua, ikastetxetara sartzea, pipi berreskuratzea, eta, idea hori izan, baina gero, horri forma eman behar zaio, ez nundik heldu, garo jolas bat sortu behar da, dinamika batzuk landu behar dira, eta hor, bilera sorta bat hasten da, ez? Lehenengo bilerarako pipi irakurrita behar genuen, engutako bakoitzak, horrea Itziber Alonso zeon estenografian aldetik, eta Mireia eta Intza edukiaren aldetik, eta, nik uste etzala bat ere xamurra izan kasu honetan, ez? Horre zalantza asko duki genitun.
3: Bai, ze klaro, horren gontan irakurri genuen liburua heldu begira da batetik.
6: Claro.
3: Eta arduan beste, egiten da irakurketa guztiz ezberdina. Eta klaro, azkenean liburu hau ere aurrentzat idatzia dago, baina heldu batek idatzia, ez? Eta orduan, benetan ikusten duzu zure ja heldu perspektiba horretatikan ze realitate kontatzen dan liburu honetan. Pipi umezurtza da, bakarrik bizi da, eta bere bakardade horretatikan aurre egiten dio munduari, ez? Errebeldia horrekin, eta gero, karo, zuk heldu begira da horretatik ulertzen duzu errebeldia horren atzean dagon mina ere, ez? Eta nondik mine horren indar horretatikan egiten diola aurre munduari. Eta klaro, oso gogorra da. Errealitate hori heldu begiradatik ikustea oso gogorra da. Orduan, bapatean, sustoa eta den hartu genuen, ez? Esan ez, ui, nola eskainiko diogu hain areto hau, gu konturatu bagera liburu honen historia guzti hauen atzean errealitate gordin hori dagola, ez? Eta zalantza asko eukik genitun ze nondik jo, edo ze jolas eskaini, eta baina bueno, gero ere bigarren irakurketa bat ere egin genon, jabein eztabaida horretan, ba hori ez, gure kezkak ere azaldu genitun. Eta bueno, konturatu ginen ustet edo adostasun batea edo iritsi ginen, nola gogora dezagun lehena irakurketa hori egin genunean guretzako zer izan zan.
7: Pipi, ez? Mm-hmm. Eta ustet, denontzako bihurtu zala, hori erreferente bat, indar hori, autoridadeari aurre iteko ausardia hori, eta hori erreferente bihurtu zan. Naizta orain, helduaroan ikusi horren atzean zertzegon, ez? Mm-hmm. Baina ez bakarrik Pipi, gero hor dago Tomi eta Nika bere lagunak, eta ze kontraste sortzen dan, ez? Non, haiek bai familia goxo bat daukate, eta bestera batera ikusten dute mundua, baina asko igual ere erreferentzia bezala hartu genituen txikitan Tomi eta Nika. Eta da, bueno, ba, aur begira da horretatikan mundua, ba, aurrek kontatzen dute historia hau, azken finean Pipik eta bere lagunek, eta baita ere hartu daitekela liburu hau guazen berriro ere aur begira da horretatikan ikustea, eta guazen jolastea Pipirekin, eta erabaki hori hartu genuen, eta
4: zala ez. Bueno, artikulu daixent irakurri genituen, eta oztaza parte, baten batek ere inkesta bat egintzun bere inguruko helduen artean, ez? Mm-hmm. Zer ekartzen zion Pipik, ez? Gogore ekartzen zer sentitzen zuen, eta bueno, basko esaten zuten, joder, nahiko luketela bizi bea bizi izan bezala, eh? Eskolari gabe, guraso hori gabe, atzerak ibiltzen, egan egiten, eta gainera indartsua, ez? Ose, hori da umetan sentitzen dezuna. Mm-hmm. Eta ez guk bainelduetan sentitzen dugun krudeltasun hori edo...
7: Eta horregatik ere azkenen klasiko bada eta unibertsala eta transgenerazionala eta mm-hmm. guazen deitzea, guazen titulo guzti horiek ematea ze begira, gu helduaruan irakurri deu eta behira zenbat ez tabaidagai atea genitun eta beste irakurketa bat mm-hmm. genon. Liburu hau altxor bat da eta uste adintarte guztitako. Orduan, ba hori.
4: Bai, hor pixkate heldu genion baskatasun zentzu horri, ez? Pipik daukan mm-hmm. zera horri. Eta orduan, ja, hasi ginen, bueno, ba, areto hori aurrei transmititzeko, edo obra hori areto baten bitartez aurrei transmititzeko, ba, pixkat prozesua gozatzen, ez? Hor, takit, erabaki genuen, liburua hartzea oinarri, ez da bintzat?
7: Bai, bai. Ze, oske, liburua, altxor bat da esan dut, baina pasarte bakoitza dazkan abentura, kutsu hori, dibertso, umorea ere badaka, esan genuen guazen, liburua bera eta bere pasarte horiek protagonista bilakatzea, eta aretoan horiek horiei protagonismoa ematea. Mm-hmm. Eta hori hortik abiatu ginen.
4: Eta pasarte batzuk aukeratu, eta txokoak, normalean aretoetan txoko batzuk egoten dira, da txoko bakoitzan pasarteren bat edo dinamikaren bat, ez da?
7: Bai, gure asmoare hori izan zen, ez? Bere unibertsoaz, Pipiren, Pipik Altzaluzeren liburuan, unibertso oso bat eraikitzen da, eta orduan asmoa zen. Hori aretora eramatea, ez? Orduan, bai, pasarteetan oinarrituta, ba, txoko ezberdinak sortu genitun, ba, unibertso honen honien adibide edo bilakatzeko, ez? Ba, Mozolo Mendi, Pipiren etxea, eskola, zirkua, ez? Pipik historioan zehar bisitatzen dituen txokoiek egin nahi izan genituen hor erakutsi aretuan edo hor jarri.
4: Goitik bera egan egiteko aukera, eta dena, ez ditugu sekretu guztia kontatu.
7: Bai, bueno, hori da, batzuk emate aldera, ba, aurrek bai okiko dute aukera Pipi, ez atzeak aibiltzen goteko aretotikan, edo goitik bera egan egiten ikasteko, aukere okiko dute, eta bueno, holako, edo bueno, eskolan bezala Pipi badaola pasarte hortan, beak mugak hautsi teitu eta erabakitzeu horri txurila ez dela nahikoa eta mai guztia behar dula beak bere irudimena erakusteko, ez? Ba, guk ere aurrekin aukera hori eukiko dugu eta mugak apurtu eta marrasteko nahi, bueno, nahi dan lekuan muga batzuk hausten dianen beste batzuk topatzen dira, baina bueno, tarte hortan.
4: Bueno, beste muga batzuk ere egoten dira eta da hori egin behar dala, hau da, claro, hor bileran jartzen gea eta bueno, pues gora etortzen gea batzutan, ez? Bueno, batez ere Itza eta Mireia gora etortzen dira eta Itziberrek ba lurrera ekartzen ditu askotan. Bueno, hori nola egingo dugu? Claro. Ze materialekin kontutan hartuta aretoa liburutegi batean montatzen dala, espazioa mugatua dala, mugak berriz ere, eta aurrak diela protagonista, bai. Osea, erabili behar dutela.
7: Bai, eta, karo, aurrak gainera talde handitan etortzen diala, ze, bueno, eskolako taldeetan etortzen dira, eta asko dira. Orduan, bai, hori ere beste muga bat edo izaten da, baina saiatze gea guzti hori kontuan hartuz, ba, gure ametsak, errealitate dibertzen behitzak.
4: Onk esan neure txiki
7: batean, eh? Bai.
4: Bai, taldeak izaten dira 25 bat edo 30 aurrenak, ez? Bai. Gelak dien bezala. Eta normalean areto gehienetan oparitxo bat ematen dugu. Normalean opariak dira, ba, mapa bat, beldurraren sukaldean ibiltzeko edo liburu zerrenda bat edo postaltxo bat, Baina orain honetan pauso bat gehiago mandegu. Hasieratik intzak esan duen bezala, nahi genuen liburua berriro gerturatu eskoletara. Ta beraz, gela bakoitzak, hau da talde bakoitzak, liburu ale bana jasoko du. Eskolara bueltaren amateko.
7: Bai, bai, eta asmoa da hori, aretoan bertan egingo dugun bezala, eta pasarteak bozgora irakurriko ditugu, eta ba, bueno, ba, aukera ematea, liburua irakurtzen jarraitzeko eskolan, irakasleak bozgora kontatuaz, edo maileuan hartuz, eta txandaka etxera eramanez, baina behintzat liburuak presentzia uki dezala eskolan bertan, eta ogelan bertan. Tardun, talde bakoitza, ba, opari izela liburutxoa.
4: Bai. Eta gutxi.
6: Joa, ez.
4: bueno, esan dugu ja pauso dexente eman ditugu, eta gero guzti hau eta gero ja pixka diseinu eginda denean barruko lana hasten da, ez izen burua, saioa idatzi, bueno, galtzagorrin badao dinamizatzai eta alde bat aretoetarako, beraiei transmititu ere nolako izango dan, nolako dan saioa. Eta gero iristen da lehenengo eguna, estreinaldia. Bueno, pipi ez da oraindik estreinatu, baina, bueno, normalean, zuzenekoan, gauza asko aldatzen dira, ez da intza.
7: Bai. Bai zuzenekoan, ja praktikan jartze horrek bakarrekan ja gauzak moldatu iten dizkizu, lurrera ekartzen du ideia ere bai, desatezu, hau agian ezin da
6: egin,
7: aur gehiagi dira, ez da, orduan, bueno, moldaketatxoak eukitzen dira, baina gero ere, aparte, ikastalde bakoitzarekin moldatzen zuaz. Mm-hmm. Ba, bai, oso azkar egiten dutelako eta asetu beharra, beste gehiago asetzeko beharra daukateta, beste zerbait eskaini berdiezu. Edo ez, edo mantxoago egiten dituzte eta txoko bakoitzarako denbora gehiago hartzen dute. Barduan agian ez da areto guztia egiten, eta ez, gero talde bakoitzarekin ere moldatuz doaz aretoak. Baina bai, baina errealitatera ekartzeko kriston pausua da aurrekin, praktikara ematea eta askotan behaiek esaten dizute. Zer funtzionatzen duen eta zer aldatu behar duen, ez du funtzionatzen. Pardon.
4: Bai, filtrori gabe, ez?
7: Oi da, bai. Ah, xaspergarria, bueno, vale.
6: Ai, bueno,
7: bai. Bai, edo beste atzu, bueno, ikustezu, zu pentsatzen zenon, bueno, ariketa honetan, jolas honetan, minututxo bat egongo dira, eta listo. Horregoten dia 10 minutu edo gehiago, ez? Gustatzen zaielako. Mm-hmm. Ordun, bueno, entzun egin behar zaie eta ea zer nahi duten. Ta ba, bereziki hori, ze ez da jolas bat planteatzen da, baina areto bat da ere, txokoak ditu. Mm-hmm. Aitziberrek prestatutako materialak hor daude, objektuak. Mm-hmm. Horrek ere atentzioa deitzen du eta merezi du hor tartetxo bat egotea eta txoko ez gozatzen egotea, ordun. Ba bueno, beraiek, pixkat beraiek, zuk agintea, beraiek batzutan agintzen dute, bestetan zuk, idatu behar dezulako, baino, elkarrizketa bat sortzea hor, bai.
4: Ointxa epatu dezu, bueno, aretoet, batez ere helburua da literaturara zaletzea, edo irakurketara erakartzea aurrak, eta bueno, eta aldi berean, irakasleak, bisitan egoten direnak ere, bueno, ba ikasi dezaten, ez? Beste erabateko dinamikak nola egin, edo ez? Baitare beraientzako ikasketa aukera bada. Normalean galdetegi bat igortzen diegu ondoren ikastetxeei eta bueno, oso emaitza onak izaten ditu, irakasleek beti esaten dute aurrak oso gustora etortzen direla. Mm-hmm. Irakur zaletasuna sustatzen dutela, baina ez hori bakarrik zuk aipatzen dezunagatik, ez? Aitziberrek egindako eszenografia guzti horrengatik baita ere artearekiko sentiberatasun hori sustatzen duela. Askotan nabarmentzen dute, ze dekorazio polita, ze hori askotan ateratzen da galdetegietan. Bueno, zein da zure esperientzia alde horretatik, ze uste zu ekartzen duela, ze ondorio dituela aretoen proiektu honek?
7: Bai, bueno, eske uste ondorio pila, baina eta esango nuke denak onuragarriak, ze bueno, dinamika horrek, asmo horrekin egiten da, onurak ekartzeko, eta onuragarriak izatea, baina bai, nik ere esperientziatikan bai ikusi izan dut, irakaslek ere eskertu egiten dutela, badibidez itzi gabeko liburuen aretoan, itzi gabeko liburuak ezagutzen dituztelako, ez dianak oso ezagunak, edo gainera ere ba, publikazio pila daude, jatorri ezberdinetako liburuak dira, ez dianak liburutegietan aurkitzen adibidez, orduan aukera dago liburu berriak ezagutzeko, eta fitxatzeko eta eskolara ekartzeko. ez bakarrik irakasleek, aurrek ere, ez? Bueno, ba, izki azkaretoan ere, ba, bestera batera, alfabetora, bestera batera gerturatzeko dinamikak. Mm-hmm. Eta hori ere, ba, eskolara eraman daitezke. Edo, beti gure aretoetan, edo gehienetan, behintzat, liburuak daude bertan ere, eta protagonista dia. Orduan, bueno, ba, besterik gabe liburuetara hurbiltzeko eta ezagutzeko beste dinamiketako bat da, hori beti da onuragarria, orduan, bai.
4: Bai, eta gero ba uztartzen dira arte disiplina ezberdinak hoietan, batzuetan audioak, musika, bai. Ikusentzunezkoak eta bai. Ilustrazioa ere oso presente dago gehienetan.
7: Bai, bai, hori da, edo bera, aurrak beraiek ere jartzen dira protagonista eta edo antzerkitxoak egiten dituzte edo beraien improvisazioak, orduan, bueno, bai, aukera denetatik dago, bai.
4: Hemen ere Pepiren aretoan egongo da liburuak aipatu ditugunez mundu mailako pipi ezberdinak, ikusgai egongo dira aukeraketa bat egin dugu eta horiek ere, bueno, pues bertan egongo dira. Bueno, ba orduan hori da pixka bat, ekarpena egiten diona proiektu honek aurreta gazte literaturari. 2000 urtean hasi ginen aretoak sortzen, idea Itziazu Bizarretarena da, beti esaten dez, berak ekarri zuen pixkate, bueno, pues proiektuaren diseinu edo berea izan zen. Eta ordutik 10 areto baino gehiago diseinatu ditugu. Eta
7: ez dakit noizbait esan dizuten ni adurradur ez naiz beldur. Ni gogoan
4: ditela,
7: bai, txikitan, ba 8 urte edukiko nitun, 7-8 edo 2000 urtean hasi bazan, gutxi gora bera, ba, eta Lasarten intzan, eta nik gogoan dut hori sukaldea, eta ja, gero gogora, handutan ere gogoratu itezu ze, eske,
4: ez que bueno, pasada bada.
7: Bai.
4: Areto hori da, sukalde bada, baino benetan, uste temen inoiz komentatu dut, o sea, lavadora bat, frigorifikoa, labea, tabarruan monstruak, edo entzuten dituzu hotx bildurgarriak.
7: Eta benetan, nik gogoan detena da hori ez, sartzen zela unibertso batea, eta tartetxo batez hor daukazu aukera jolasteko, ba, kasu horta, bez, ja ez naiz jolasetaz guatzen, baina benetan sartzen zela sukalde horta, eta bizitzen dezu historioa bertati bertara. Mm-hmm. Eta hori, eldutan, oain diguatu itet, ez, orduan, ba, bueno, badauka hor, bere...
4: Ez que benetan jonas liburuaren zea da, sukaldea da. Joan, bai, nik ustete, Mireiak esaten zuela, aretoak direla artefaktuak balio digutenak liburuen ekosistemetara sartzeko. Ustet hori definizio nahiko...
7: Bai, guztiz. Hor barrura sartzen zela.
4: Bai, barrura sartzen zela.
7: Bai.
4: Hori da. Bueno, barruan nik ustet, hori da, pixka bat, aretoek ematen digutena, baina zuri zer ematen dizute olako saioek edo diseinatzeak aretoak edo?
7: Bueno, bai... Batetik dibertsioa emateiat, ez? Zenik ondo pasatzen dut, azkenen pipiren kasuan adibidez, ez? Irakurri, irakurtzen duzu, eta gero, dakazu aukera pentsatzeko, buah, ze egin pasarte hauekin, nola jolastu pipi bezala. Ta, venga, oazen hor ideiak botatzea, eta zer ingozun pipik hemen, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, dibertsiorako, nahi dibertsioa emateiat, hori hasteko. Eta gero praktikan jartzea, ba, agian gauza bera. Dibertsioa, ez dakitze. Aurrekin jolasteko tarte bat, da. Nik jolas moduan hartzen dut, eta hortxe sartzen naiz beraiekin barrura ere bai, eta ondo pasatzen dut, orduan, bagian, dibertsioa.
4: Bueno, dibertsioa, dibertitzen malde magia liburuekin, ez da, irakurketa sustatzen dugu, irakurzaletasuna. Eta baten bat aukeratu beharko bazenu, aretoren bat aukeratu beharko bazenu, galdera zaia.
7: Bai. Bai, zaila, dena, osea, egia esango, ez da, gustatu zaizkit denak, guain pipina ikusi, behar da, a ber, nola teatzen dan zuzenean. Baina, adibidez, Sumendiarena ies areto forman egin genuna, eta asko gustatzen zait, baitare, bereziki, bueno, ikusgarria dalako, zezu, aretora sartzea, eta Sumendi bat topatzen duzu aretoaren.
4: Horroka.
7: Horroka, oi da. Orduan, ikusgarria da, eta nik ez dut imaginatzen, bueno, ni txikilla naiz. Entzulentzat, bat 50, orduan, bueno, ia umien altura dakat, baina, ja ni baino pixka txikiagoa dianak ikustea, hola, gora begiratu, eta Sumendi bat, nik uste hoi, bueno, azteko horreatikan ikusgarria da. Eta gero, karo, aretonek eskaintzen dulako aukera itzigabeko liburuak ezautzeko, eta hoi, nei privilegio bat iruditzen zaiz, etia liburu marabillosuak. Orduan, nik uste horrekin gelditzen naizela, ze Bai.
4: Bai, nazioarte mailako liburua dira, bai, Silence Book proiektuaren barrokoak. Oso ondo, ba gure aletik, zakit.
6: Bai, nire aletzen nahi nizuen, ze adintartetarako da pipiren hau, ze joateko sekulako joa sartu zait.
4: 8:30. Ai, batzuetan, areto batzuetan, bitartekarientzako eta helduentzako saioak prestatu izan ditugu, eta badaude. Hemen oraindik ez gara, ez gara, si horretan ez, baina aukera bat izan liteke.
7: Bai, liburu zainekin egin genuen, Sumendiaren aldena aipatu betena, eta par batzu bat. Joe, bai ez.
4: Eta itxas...
7: Aurri baino gehiago kostatu zitzen nintea aretoa.
4: Eta itxaspeko bihotzak ere genero berdintasunarena eta egiten da baita ere duentzako eskaintzen zaila lako saio bat. Bueno, pentsatu dezakegu pipirekin ere horrelako bat, ez?
6: Aia mai.
4: Funtzionatu dezake, bai.
7: Bai.
4: Egan ikusi
7: alez. Uste gehiago kostatzen dala, helduekin, jolazian aritzea, baina bai bueno. Baina prest da hona antzat aukera bat izan daiteke.
6: Eta hon noiz abiatuko duzu edo, noiz inauguratuko da edo?
4: Urrian izango da, ez azaroan izango da Oñatin. Baina oraindik saioak lotzen ari gea, azkeneko saioak. Orduan bueno, informazioa gure webean eta Instagramen eta emango dugu. Dana pixka lotuta dagoenean.
6: Oso ondo. Bueno, hasieran aipatu
8: eta hortan utziko dugu, seietara heltzen baikira Zebrabidea. Bihar segida 4:00 eta 6:00 artean, orain bai 6:00 Euskal Irratietan Berrixailen nagusia Antxon Kastoriorekin.
9: Atxaldan entzule guzier, baiunako lan hausitegiko idaz.
10: Arratzaldeko 6:00 dira, eta arraio irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian txapa irratiko kolaj saioa izango duzu entzungai.

0: Haupa, kaixo, gabon, txaperatiko entzule, hemen gara beste behin kolaz irratxaioan, bigarren saioa da. Haupa, Mikel, kaixo, gabon.
1: Kaixo, Lander, gabon.
0: Bi ikasturteko bigarren saio, ez da gizemat kolazioa zeina, bueno, hori ez du kontatzen.
1: Jakizu.
0: Horren, kopuran eraberako adina duko gunez. Hobeto eskontau. Bueno, bizen, bigarren ikasturteko bigarren saio honetan, ba, beste, betiko esela kontu ezberdinik izango ditugu. Mm-hmm. Kartzelako kontuekin hasikoaz, itzaldi bat izango lako izpide, balerengo elkarrizketan, eta literatura kontuak izango ditugu, Mikele Gitarri ekarri dau, beraz, bueno, ba, horrekin, osagai hoiekin osatuko gaurko kolaxa, onduritzen bakatzu, Musika pixkat, eta sartzen gaz, ja. Horrengo elkarrizketatuken itzordua berandu gabi saia datzen eta. Bera.

0: Bueno, da hemen jarraitzen dugu, Txapa Irratian, esan bezala, asteleheneko hitzaldiaren berri munduzko eneko landaburu berak, bera egongo da hemen, kartzela sarrian, ma, osasunan inguruko hitzaldi ematen, bere proposamen pianista, ez? Esaten dugu, galetu jandik, asteko ondo hasi naiz, medizina alternatiboa, bezala, konsideratzen den, da ez ez da la medizina, jala, sendatzeko, kanpotik sendatzeko hori, bueno. Bueno, proposamena, segurazki jende asko gezautuko duzuen ekoren argudioak zintu diren, batzuk ados emozatzen bestatuk ez, hemen mentzate aukera entzuteko, berakin perbeitziko aukera be izan dugu. Eta aurrera ingo du kolasian, Mikel, literatura kontuak izango ditu izpide horrengo minututa.
1: Bai, mena, tejoko dukolako ja gurekita beha, eh?
0: Datorren hastian, datorren ostegunean, pentsau behar du, bueno, ez dakit konturatu zaten, supongo zuek esatela konturatu, egun esalatu dula, kolasia.
1: Ah, bueno, ez entzuliak igual, ez ian konturatuko.
0: Ez dakit ondika norbetik FM-ian entzuten dauzkun, baina FM-ian entzuten aste artean gure zain, baldin bazen duten Txapa Irratian, lauten 6.goixan entzuten, ba, ez ginean agertu.
1: Agertuko ginean, baina junzuan ez teko.
0: Baina, agertuko ginean, hori errepikatuta. Baina erabaki dugu aldatziaguna, ostegunera. Eta aitortuko dutzu dugu eskaula esan inoi, beraz...
1: Surprise!
0: Surprise, norbet entzuten baldin bazen dut liburuaren aurkezpena 2020koak, ba, barkatu.
1: Bai, barkatu, barkatu. Ba, asamblea tipa zobiago, dio.
0: Gondok ez da inola asamblea zin isoik, orduan, ba. Ba, izin, ostegunetan egin godogu, hemendik aurrera, datorren ostegune izango da, gure lehenengo kita, kartzelako irakurri da taldea, ba, akizue entzuten badozue irratxaio hau, ba, hemendik sortutako talde badala, irakurri eta talde bat, baina doka berezitasuna da, idazlea gombiatzen dugula beti. Eta hurrengo ostegunean, Maian Etxoperena izango da, saldi bat bere hirugarren nobelakin, eta hemen izango dugu. Eta bueno, guk ba, berakin indou berba, pizkatxo bat motorra berotzeko, eta jendia ba, gombita ireko. Bueno, eta kita atejoka dauko, datorren astean mongo dutza ulako hasiera kartzelako

0: Aldi bat, zer irantzaten dut liburu honek, Maiane?
1: Ederki, bueno, ea nola laburtzen duen spoiler gehiagin gabe. Bueno, alde batetik, aipatu zuen bezala, nire hirugarren novela da, aurretik bidatzen dituen, ene baitan bizi da eta zerra inori. Eta hau egituraz eta pixkat ezberdina da, bueno, erran izan bidate edo hola definitzen dute bintzate novela fragmentarioa dela edo zatika edo atalka egindako novela bat. Izan ere, bueno, zati nagusi bat dauka edo, zaldi bat izana duena, liburuak bezala. Eta gero, zati nagusi horri gehitzen zaizkio beste puska batzuk, tonuz eta estiloz eta narratzailez oso ezberdina direnak, baina aldi berean ba, puzle bat izanen balitz bezala osatzen dutenak historio nagusia. Eta zerri buruzkoa den liburua, ba, bueno, gai ezberdin asko dauden ikustu liburuan, baina batez ere eranen nuke eriotzari edo doluari buruzkoa dela eta laguntasunari buruzkoa ere bai. Bueno, izan ere hildo edo historia nagusi horretan gertatzen dena da, bueno, ahots nagusia Miren izeneko emakume batena da, eta Mireni duela 5 urte hil zitzaion una izeneko lagun bat, eta batean ba, amatasunari lotuta dolu hori pixat izkutuan zegoena edo azaleratu eginen zaio, eta ba, lagun horren dolu horri begira edo eramanen gaitu historioa.
0: Bueno, irratxe honen izena kolaz da, eta liburu irakurri eta bali, nabaritzen da, ez? Ba, bueno, ba, badala kolaz moduko bat liburua. Zin, idazteko modu, begira da pertsona ezberdin ez osatutako, ez? Kolazare, bai? Eta esan duzuna, ez? Gai dagokizunez dolua da, lagun arteko dolua, da lagun bat edatzenen dolua. Ez da, oi, za, modu... ohikoan lantzen den gai bat, bai familiarteko ba, galeren aurrean dolua, baina lagunen dolua bai da zerbait, ba ez dela horren beste landu, ez?
1: Bai, hori da, eta pixka kezka hortatik abiatuta zintzen idazten, ze bueno, liburua oinarrituta dago benetan existitu zen persona batean, Jose Angel Zubiria Leiza Lesakako herritar batzen, nere eta bertze askoren lagun handia, kolpean hiltzen, eta, bueno, herritar askori kostatu zitzaigun dolu hori kokatzen edo, eta neri ere bai bertze, ze aipatu duzu metzala, ba, askotan hitz egin da ba, gurasoak galtzeaz, edo semealaba galtzeaz, edo bikotekidea edo ez, izenak dauzkate persona hoien galerek ez, zuri bikotekidea hiltzen baldin bazaizu, alargun gelditzen zara, gurasoak hiltzen baldin bazaizkizu, mezurtz gelditzen zara, aldiz lagun bat hiltzen zaizunean, ba, bueno, ba, ez dakizu oso ongi nola kokatu heriotza horren aurrean, ez leku batean bezala zaude, eta kezka hortatik abiatuta idatzi nuen eta bada pixkat horren inguruko halako gogoeta bat.
0: Autofikzioa aipatu duzu, ez? Baina gu ez gara esleitzakoak, ez gara ez genuen ezagutzen ba Jose Angel. Claro, liburu irakurtzeko modu ezberdinak izango dira, baina ezberdin izango da ezagutu eta bertako paisaiak ezagutzen daren pertsonak irakurtzen denean liburua edo gu geuk, ez, ezagutzeke eta beste begira batetik. Ez gaite irakurketa ezberdinak jaso dituzun liburua irakurri den jendearen gandik.
1: Bai, era bat, alde batetik, aipatu da bezala, bueno, persona erreal hau sakakoa zen, nahiz eta gero fikzioa sortu dudan pertsonaiarekin, baina, bueno, nahiko modu identifikagarrian dago persona erreala pertsonai hortan, ez? Orduan, ezagutu zuten hoiek, ba, segidan identifikatzen dute pertsonaia, eta, bueno, ba, unitzek erran didate, ba, gauza muitu dizkiela, ez? Azkenan, ba, persona horrekin harreman bat aldi mazenuen, ba, labe harrezte mugitzen zizkizu gautat, batzu hori dutzen egin die, irri egin dute bat konturekin, gogorra ere egin zaie batzu, bueno, denetarik da baina egia da, herria desente mugituta ibilela liburuarekin, eta jende desente igual irakurtzeko izura onbirik ez daukan jendea ere etorritete erranez liburua irakurri duela, ba, igual horrek sortu diolako interesa,

0: eta aldiz, ba, persona hori eta lezaka bera ezagutu zutenek, edo ez duzuenek, eta, bueno, lezaka bera ere, pixente agertzena liburuan, bani guztu ba, bertze modu batera irakurtzen ari zaretela, baina uste dute ez dela beharrezkoa lezaka ezagutzea edo persona hori ezagutzea liburua ulertzeko, eta, bueno, horrek pozten hau ez, azkenan ez dut lezakarrentzat bakarrik idatzi, Euskal Herri osoko euskaldunentzat idatzitako liburua da, eta bueno, ba, kuriosoa da irakurketa guztiak jasotzea.
1: Bueno, ondiru ite magatzen du maianean, hemen txela gako du elkarrezketa, nik uste jendeak kokatu da bela liburua, kokatu dela gaiak zeintzuk dien, historia zein dan. Ikusiko dugu, gero nola, destripatzen dugu pizkatxo bat zure liburua, pertsonaiak eta horro azpian daren, bai pertsona eta bai gai ezberdinak, ez? Gai mordoska bat, antzeman aldia, du hori zein zaldi ez, zaldi bat dauka izena liburua eta horre badago zer dauzun hartu eta zer galdetu be bai. Baina kitera kitziko dugu, ondori zen bagatu?
0: Ederki.
1: Orduan, badatorren ostegunean, zeiterritatik aurrera bergalako kartzela zarrean, kartzelako irakurtza taldea. Zaldi bat, Maian Itxoperena, eskerrik asko, gurekin izatera hemen kolaxi ratxa joan, eta animo.
0: Ba, bai, eskerzuei, eta urrengo astera arte.

0: Bueno, eta ya amarra jo dozkue, hemen kolasi ratxaioan, hemen entzuten balin bazare zuzenian, ba, entzeman godozu, mea, nuen, normalian, jendeak ja, gerota gehiago, ba, bere telefonoan eta ordenadorian eta jeitxita entzuten ditu saioak, podcast formatuan bilakatuta, ba, bixen, amarra diela hemen, gabian garela, eta datorren.
1: Kampaia sartzea, kampaia batzutan,
0: ez? Entzuteko. Datorren guk programatze ditu, eskatzen jomu zera eskuteko marretan kanpaiei, guk iratxai bak emoteko toke real bat.
1: Hori da, analogikoa.
0: Hori da, ez pentsau diela Mikelek zelotako efektuak.
1: Zez, ondi ez galdu, nivela horta.
0: Bueno, literatura esan bezala eta kit izango dula, guretako lujo bat, kartzelan eukitzia Euskarriko idazleko herria, eta ungoaz deitzen poliki-poliki bai beraiei. Nahi ginoan, botatzi dabe bai, zen, bada lehengua lotuta dugu, lehengo liburua lotuta dugu, eta bigarna bai. Mikel, irakurri oso, la?
1: Ez, ondiko ganeen pasau erostea. Ni bakik, azkenu momentuko izan demokera.
0: Bueno, borde, denbora pixkat.
1: Zok, mardulago gero?
0: Ez, irakurtzen da... Bai, nire harritxu doztan liburat izan da, bueno, ikusiko, destripauko datorren astean. Gero, pentsau behar duguna bai da, zer la ingo don, zeinu, ostegunetan ditu maditxu irratxaioak, eta ostegunetan balin badia kitak, igual kitaren jarraipen batein behar du irratian, gogo balin badago eta indarra balin badago.
1: Ba, ikusiko. Bueno, improvisoko zoze hori, agure fuertia, ez?
0: Bai, bueno, tertulia literario bat monta baldu, hemen jendia pres balin badago.
1: Bueno, gure entzulia lo hartu gauzku, igual baina.
0: Bueno, jendia gaskotan... egizadakita eta ero etxera guaten dala lasai ba, faltzera, baina bueno.
1: Mm-hmm. Baina bueno, hor bero eta behar ondo ongo litzake. Baina, bueno, galdetuko.
0: Galdetuko, batu bat animatzen bada, ba ingo du. Nahi duguna esatia da, kita aurkeztu dugu, baina baduko urrengo liburua. Eta berriro poesiara joan goaz. Gorka ero estarben ausokinak liburua izango da ba, urrengo liburu protagonista. Gorka beratorriko da, eta urriaren 22an izango da kasunetan. Beraz, bueno, ba, gure entzuleak nahi balin badu, bajon aldia librutegian eskatzen edo erruden dan erosten. Gorka Erostarberen, ausokinak, poesia liburua, nik oso gustura irakurreten liburu bat, eta bizen, ba, nik ekitari esker, ba, poesiara berriro gerturatzen hasi naiz, eta ero gero eta gusto gehiokin.
1: Baitu, guai.
0: Beraz, ba, bizen, urrengo bikitak orkestutan.

0: Bergara badauka lujo bat, kartzela gazarreko irakurri eta taliaz gain, ba, hola beste bat, jardunek antolatzen da bena, gorakin elkarlanean, eta Mikel Antzak, Mikel Albizuk bideratzen da bena. Ja, aurkeztu ebrein lehengo liburu proposamena zein dan, ara idazleak ez dio jaten, maizik eta jendeak irakurri eta bere iritziakin osatzen da irakurreta taldea.
1: Sola saldi bat izan.
0: Sola saldi bat. Mikelek bideratzen da pixkat, gaiak planteatzen dituna. Eta esan bezala, ba, Bergaran bi aukera darez, liburuak irakurtzeko eta komentatzeko taldean. Irakurketa bakargako irakurretatik kolektibora basatzeko. Mm-hmm. Mikelek egin dugu berba, pixkat aurkesteko urtengo plana zindan.
1: Berba.
2: Literatura kontuak izango ditugu izpide, kita aurkeztu dugu, baina Bergarak badauka, ba beste herrik ez dauken lujo txiki bat, ara, irakurtza talde ezberdina ditula, eta horietako bat, Mikel Antzak bideratzen dau, eta bera dugu telefonoan bestalean. Hau, kaixo, Mikel?
3: Kaixo, Lander, komu?
2: Literatur saio baten aurretik harrapatzen zaitugu, atxabaltak kasu honetan, ba... Euskal Herriko txoko ezberdetan zabiltzelako, ez? Irakurtza taldeak bideratzen.
3: Bai, hori da nire luxo partikularra.
2: Ederki, eta horietako bat, herrietako bat Bergara, ja, aurreko ikasturtean esperientzia izan da, ikasturte berrira ere, ba, liburu ezberdinak proposatu eta taldearekin itziteko asmotan, ez?
3: Hori da, bai, eta, bueno, lehenengo saioa aukiko dugu behin jabete honetan bertan.
2: Eta ia dauko goia zehaztuta, bai liburua eta proposamena ezin izango da?
3: Hori da, Katixa Gerreren barne zerbitzua izango da, irailaren 30ean, oaztenean izango
2: da. Ederki, zer gaitxik liburua o hasteko ikasturtea? Zer dauka liburuak, barne sekret zerbitzuek?
3: Bueno, a barne zerbitzua, liburu, ez da gitmo esan, liburu filme bada, agian.
2: Bai, bai.
3: Girtu ditekeen liburu bat. Oso liburu bizia, nere ustez. Gure historiarekin ere lotura ondia daukana. Uh-huh. Eta alderdi, bueno, ez ezagun bat agerian jartzen duena.
2: Emakumeek izan zuten rola, ez? Ba, gerra garaian eta gerra ondorengoan ere.
3: Horixela. Eta, bueno, Katixa Gerreire dokumentazio lan itzela egin du, liburu hau idazteko, eta bertan agertzen digu, ba, Alaba Sarea izenez ezagutu zen, ba, izpioitza, edo informazio sare horren gora berak, eta bertan parte hartu zuten, hainbat Euskal Herritarren artean, ba, emakume, lau emakume protagonista nabarmentzen ditu berak.
2: Oso, ondo, bueno, hau izango lehengo liburua, baina ez dakit, urrengo liburuak ja dozuta dituzuen, ea proposatuta dituzun, eta ikasturtean, bueno, kasunetan Katixa Agirre garen ekarri duzu, baina bestelako proposamenak, Euskal Idazleenak ez diren proposamenak be, ekartzen dituzu, ezta?
3: Bai, egia zan, badakau eginda, gitarra osoa, mintzate nik gitarra osoa prestaukat, eta, bueno, nahi izan ezkero, bueno, bat klasiko bat izan da urbian, Maritz Estebanen Andre Zaharraren manifestua. Eta gero, ba, Euskal Herrikoak ez direnak, Irene Zularen nik kantatu eta dantza egiten du mendiak, Azaronago, eta abenduan ere beste herritar idazle batena, Juliana Leveille, Nelen, Irlit, hau kanadiarra edo Quebeciko idazle bat.
2: Uh-huh. Bueno, eta, claro, ba, ez da izan behar liburu berria, ez da? Zue proposamenak ez dira argitaratu berria dien liburuak.
3: Ere, bueno, hori datatutako hauek ez dira bat ere berriak. Ondoren badaude berriagoak dira nintu batzuk, hainua oriente litzeren eguzaldi trozta da dibidez.
2: Vale.
3: Eta, bai, usuak berdi detero, ere bai.
2: Bueno.
3: Eta berriagoetan, ba, laura mintekin den akabo.
2: Vale.
3: Eta ikastu dutea maitzeko, ba, edo pasin bezen, bilkurak eta gutunak, eh? Hor pixkate, beroen daldi, ja, adin badan kameren aldi bat zerra gertu zan iazko urtean, eta eskuratu ditu.
2: Ederki, Mikel. Bueno, ez dakit ze moduzko osasuna dauken irakurtza taldeek Euskal Herrian. Ez dakit jendeak irakurtzen dagoen euskeraz, badukan ondukan talde hauek arrakasta badauken, taldetxo sortzen diren. Zela osasunez? Zela dara esan zure taldeak?
3: Ba, iritzi subjetiboa izango da, ez dut da, gero eta gutxi irakurtzen dala, da nire guztu kontrako pentsatzen dut. Hane de esperientzia da, bueno, ba, izugarrezko mugimendua dagoela, irakurle talde hauetan, eta jendea, bueno, jendea izen ematen dula, taldeetara etortzen da, esperientzia, ustez oso, bizia eta betegarria dela, ba, liburu bat irakurri, norbera bere txokoan, eta gero, ba, beste jende baten artean partekatu bere iritziak eta zorazketak eta geraztu egiten da horrela norbera egiten du irakurketa.
2: Oso, no, bueno, Mikel, ba, orkestuta gelitzen da bergarako irakurketa taldea ere bai, gogoratu daigun, urrengo itzordua, irailaren 30ean, eta nun egiten dan?
3: Egiten da Irizar jauregian.
2: Oso ondo, Irailako 16ean Irizar jauregian barne zerbitzuak Katixa Agirreren azken liburua.
3: Hori da. Nahi duena ba hurbil dadila, pentsatzen dut iaztik eta aurreko urtetik ibili direnak batzu mintzat urbilduko direla eta bueno, ba zabali dago jendeentzat. Liburu irakurri eta batzutan esaten irakurri gabe ere urbildu daitekeela bat. Eta ondoren agian irakurtzeko grina pizkatzaio
2: bat. Beitu, beste aukera bada. Oso ondo, Mikel, ba, eskerrik asko gurekin izatearen, da animo.
3: Eskerrik asko zuen.

0: Orden improvisto etorri gasona osteguna izan da, eta suposatzen dut, inor gutxe egongo dala ba, gu entzuteko zain telefono irratian bestaldean. Baina norbait balin badauta esos nahi baduzu esatea, batzile luzaz bisei lau zei lau zei telefonoa dituta, aukera duko zue. Ero, egin dei galdu bat, bakarrik esateko hemen gare, norbait balin badagor. Aurrera ostegunetan izango dela kolaz, eta ostegunetan hor ekoz laukera edo zin momentutan sartzeko irratxaioan bebai. Mikel, San Martinak be... Anzien. Aurre beste, Kristela emestaldea joan da jat. Mikel, ba, gitarra hartu dau, prestatzen dago ja, ez dugu aukerari ez frogatzeko ez ezer. Esaten eban, Mikel, San Martinak be joan ziela, ez dakit... zerbait ikusteko gozatzeko gara izan duzun?
1: En okurten etxetik.
0: Ez aurten etxetik, harki.
1: Ez, ostira lehen bultan demu nagoen, da gero jaisitako retirauta.
0: Ba, ez pa.
1: Horriok.
0: kontzertu batzuk egon die, interesagarrixak.
1: Ikusi oso zen, hola, aipatzeko hau?
0: Atzo Pantxo eta Peio.
1: Eba, eta, zemuz?
0: Zuarri, ja.
1: Zuarri, ja. Espen, espen, espen. Posten hongi. Bai?
0: Pantxo eta Peio bai, bete inzeben azokako txosnagunia eta bai, jentia emozien auta. Ondo, politxa, ezberdina. Gure normalen entzuten duenak ni ezberdina. Eta ezberdina beba, eta igual pixkate gitarra utik kanpo, zo bala, jaigiletik kanpo, lainon kontzertua Compadres Muertos, larun batean, eta ara, jonginan, nire zen ginoan, oso jende gutxitxo, baina oso kontzertu kurioso eta politxa iritsu jaten bai.
1: Ha, bitu, ez dut ikusi laino kontzertu, porque bain
0: ba, estena
1: toki xe,
0: oso txuko, oso txuko, oso txuko.

0: ekartzen, badakizu berrien bat ekartzen, badakizu bere eta bere eta
1: uste
0: taldean
1: uste
0: diskoko abesti
1: diskoko geixenak
0: aurrez
1: geixenak
0: pero proto abesti
1: abentzat
0: pero
1: proto abesti
0: era hemen aurkeztu hemen dizu
1: isu zela hemen aurkeztu
0: zen ber berreskuatzen da hori honek esan nahi dau hori honek esan nahi dau
1: sortzen eta kantu berri segitzen
0: baina horta sartu aurretik
1: horta sartu aurretik da bizkat
0: larumat honetan bertan parrillada elektronikoa egongo da
1: parrillada elektronikoa egongo da
0: DJ Shack
1: Zalde partean,
0: gauber arte,
1: seinidatik
0: hasi eta marterdiak arte
1: egongo die,
0: lasarrian
1: larun bat da,
0: lasarrian larun bat
1: da elektronikoa.
0: Honetaz gain, badauko
1: liburu idagokizunez,
0: aipatu itxu
1: talde,
0: baina
1: olaso dorrian bebai,
0: olaso dorrian bebai,
1: liburuak eta solasaldiz berdin,
0: liburuak eta solasaldiz
1: berdin. Iraiako eta lauan,
0: esan bezala olaso dorrian,
1: komiki baten aurkezpen
0: izango da,
1: komiki baten aurkezpen
0: izango da,
1: hautzak izaneko
0: aurkeztuko da.
1: Aurkeztuko da.
0: Jon Alonso
1: idatzita
0: eta Adur Larrea
1: marrazetako
0: liburua da,
1: komiki liburua da,
0: komiki liburua.
1: Eta honetaz gain,
0: beste
1: honetaz gain,
0: kontu baina
1: mola aipatzeko be bai,
0: badaukogula jardunetakogula
1: egitaragua
0: argitaratua bela
1: eta txarela
0: talde izango da
1: irean emel
0: izango da irean
1: emel sortzitatik aurrera
0: iragakalian
1: eta
0: domekan berriz
1: eta berriro hartuko da
0: berriro hartuko da
1: lako gauzatxo beba darela herrixan
0: lako gauzatxo beba darela herrixan
1: eta
0: eta
1: bueno, ikuarkoz
0: agenda bet
1: ikuar
0: eta osa mordoska bat
1: egitxuko jakun
0: osa mordoska bat
1: egitxuko jakun gure
0: aukerak eta gaurko
1: honetan hori izan da
0: aukerak eta gaurko honetan
1: eta esaten ginuan
0: eta esaten ginuan
1: a ber zer sonatzen da
0: Proko Mikel
1: sonatzen da
0: Proko Mikel
2: Proko
0: Proko
1: gitarra
0: ram bat edo
1: ram bat
0: ram bat dano
2: proto dano proto kantua
0: proto bare ensaio gabe eta berotzik aukerari gabe
1: Mikel
0: se
1: Roko Zubaurla
0: esaten ginoan
1: esaten ginoan
0: bueltan atostela
1: zuzenekoak
0: kolaxera
2: aspaldiko gari gara pasatzen da
0: entzule batek
1: kejan bali nuka idatzi
2: bueno, ba, hoxe el último
0: venga

0: da. Bueno, azken go balsa, azken go balsa.
1: Zela dago asuntua?
0: Zela dago asuntua? Disko
1: horria prestatzen zabizte,
0: amustein.
2: Ba, martxan da, martxan. Ba, martxan da, martxan. Fetxajea, ja, du gutxo horra. Du gutxo horra.
3: Urtarri jerako ero, urtarri jerako ero.
2: Eta hain bohizekin, kananien busket. Kananien busket. Eta bar kontzertun batzu gai, jota kontzertun batzu gai.
0: Zonze lotuta, zonze lotuta, zonze lotuta, zonze lotuta.
2: Urriak amazaz, urriak amazaz, biustu dara joko. Berduri jolen, berduri joko jaixan hemen.
0: Usando, elikanean.
2: Hori da,
0: elikanean. Ederki.
2: Hori da, elikanean.
0: Ederri egin mesazpia, horrek urtean,
1: erri egin mesazpia, horrek urtean,
0: peti onzan,
2: hori
0: da.
1: Eta
0: aurten koinciditzen dugu
1: errekausolanak eta
0: bai,
1: orduaneko jaio bai.
0: A ber, plana osatzen dugu goizen errana osatzen dugu goizen erreka
1: ez guardixen baskaldu eta
0: zaldiaren baskaldu
2: eta zaldiaren kontzertu.
0: Osua.
1: Osua.
0: Datorren astean, bueno,
1: urretorren astean,
0: bueno, goiratxoetan iriko
1: aukera honetatik
0: iriko. Ez dakit Mikel dago su gitarria, kosu denboria, supestea joala ja.
2: Bueno, buscate improviso.
0: Improvisatzeko prest, hasteko prest.
2: Bai, bueno, va a ser urtena. El lehen bat dizastu jata, astria,
0: Hasta la semana.

Oker Eginaren Iraganak

0: Goiko, goiko, edo hau, edo hau.
1: Aurten bai arriba, aurten bai arriba, efektua lortu gara, efektua lortu gara, txalten efektua.
2: Motetxuda bai, motetxuda bai,
3: batxoan.
1: Instagrama zure kontu jarriko.

0: munduko kirolari honenei elkarrizketak eta playerotako kire kiriela kutuna
1: bi, aste azkenetik behin sortzitatik aurrera arraioratia 89.3 FM.

0: Arratzaldeon, Ipeiko Joander.
1: Arratzaldeon, Joanan, eta arratzaldeon da ongiet horri, bai, entzule guztiai. De beste demoraldi bat, hogeita bat garrena, Nio, azkar esatea.
0: Bai, mentxu egin.
1: Oida.
0: Eta, bai, beste urte bete, Fizergan Blai egin izan duzu, Irukutu gaztetxian, Arraio irratian, Ezeneko Lortan Betzi Puntu Iruan, beste urte bete, zertutari aurrea, gaztatzena, jartuta gaztau, eta zertutari gaztu gazti.
1: Hori da, beste urte bat aguanta uberko gaitu zuen, baina, bueno, hori pak barruan sartzea, zike, bueno, aurtengo demoraldian, ze, Juanan, nobeda deik bat lehu, o...
0: Nobeda deik gutxi, esan ezak, iraztika nomea, pautila karretik atzen du, kutsatu txeketak itezki aldein, hori da zelan txeketak amena, hori zatea.
1: Pizka reala eman dugu, azke bukaer arte hor pitzakete egin gabe, dai egin ditu, baina gu mantentzia erabaki du, ane guzti erabaki du,
0: Bai, ia zonu funtzionatik formatua, ba, errepikatzeko, ba, hau

gure aine murua mendiaraz jarraituko du bere arnaz estua, bere arnaz testuakin eta bueno, esan dut bereak ere, bat zertarako asmoa edo ze asmokin nagoen denoraldi honetan.

0: bertati bertatortzen izan diketa. Bai, bai, asmoa kirolai buruz hau zen hartzia, baina, bueno, erritik eta pixkat zarutzen gertatzen izan.
1: Bai, iaz batzuk grabatuta, beste batzuk aurrez aurre, buka

0: zarean izango gara.
1: Bai, beste talde batean juteko autu hain dut, abea san urtero etortze sana. Baina nire beste balen gainatzia lortze den, eta gero, ba, betiko hau da berri aldea, ba, etoriko ja, ja beste kirol batzu, ba, triatloia, eta, bueno, ikusiko deu. Gero urtean zehar, kirol, ba, bueno, egitan diak eta zehen mateuen, eta

0: bizarra. Hauek normalen bi astean behin edo astean batzutan gehiotan izateiare bai.
1: Bai, baina, bueno, aurten urriak amaikan hasiko zaizkio gure playero kutxuna. Eta, bueno, bat, hemendik bi asteko saioan, bai, hasiko gara, ba, kinielakin, eta, bueno, horrek dakare danakin, ja, gaur arratzaldeko albistia da, ja, bueno, izen ematen itxi dala.

Ja, izena apuntatzeko, gero guain hasiko ja fitxa kontuak eta bar, baina, bueno, eta ordain, eta nola ez? Eta, bueno, bintzat, aurrera pentsiki bat ezela, ba, mutiletan, ez da ginezko talde gehiena apuntatu dira, baina, bueno, esan dezakegu, goita behatzi, goita behatzi apuntatu dira, lortuan ikusen dokoa, ze formatu osatzeuen, kiniela nola, bueno, nola osatuko deu, eta bueno, hori ba bueno, beti bezala, ba hori izan bezala hemenik bi aste hasiko da gure tartia ingo jo, eta bueno, beti bezala orain kuña bukaera entzungo deu kantatxo bat, eta bueno, denok ima, bueno, sare sozialetan ja anuntziatu deu, baina bueno, modako kirola izan deuna udaran, eta bueno, nola ez, ba gure no, goraipa duna merezi duten Zarautz Arraun Elkarteko kirolaiak eukiko ditugu zuzen zuzenean.

0: Ai, barkamena, zuzenen ez duten nahi dian nahi, oportetik hau bueltan gatoz, eta teknikarekin arazoak eukitzen aigina, baina, bueno, ja, antzanez konpondu ditugu, eta zorionez, guri bakarrik ez dutez egu, eta ez fondotik beste musika bat. Bueno, nahi patu dan bezala sare sozialetan, eta leheneko zarreran, ba, hementxe dazkau, ba, zaeko arraunlaiak, bueno, aurpegi berri bat gaurko hontan, Maria, ongi etorri. Arraioratira. Bestiak, Mai, Aitor eta Elias, aski ezagunak gelarrezian.
1: Apa bai, arratzaldeon.
0: Arratzaldeon danoi.
2: Bai, baita zoie.
0: Bueno, hasieratik hasiko gea. Piskat, normalen ukitze duzuen jarraipena, eta normalen bi elkarrizketa ititugu zuekin, bata ba, zuen temporada bukaeran gure hasiera izaten dela, eta bestea ba, zuen temporada hasieran gure bukaera izateala. Aurten kaina oso okupatu aukideu, eta ba, bueno, ez ginez zuen ez da deiturein, elibratu zinaten.
3: Oporreta juteko goguagene, kanda.
0: Ba, elibratu zinaten hasierako... Hortaz, eta, bueno, pixkat, kokatze aldea entzulia, ba, bueno, bakigu ze maitza lortu dan, baina maitza hauek lortzeko, ma, bueno, zuek abendu parten, azaro buelta hortan, ja astezeate, ba, gimnasioko lanakin, uretako lanakin, eta, bueno, pentsatzet, momentu hortan izatela, pixkat, ba, plantilla egituratzeko edo azkenen abertzen ba zeaten, ze bueno, bakigu temporada bukatzean jende asko esateloa nik lagaingoet, ja nire azkenengo urtia da, ez dezu egitu ikusiko arraunian, eta holako esamoldiak entzute jala, baino, geho, ba, etortzea, ba, azaroko buelta hori, eta hartxe arraga izaten dezue, arraunlaiek orokorrian, eta bueltatzen zeate, edo, bueno, fitxaketak, ba, ez dakit zein gatu ala toki gabe ez dakit nun, eta galdetu laia tortzia badakan, da. Ez dakit, zuek, juntatu zinatenen azaroan, zenbat aurpegi berri izan zenituen, nola juntzan, Mai, Maria, zuen kasua?
4: Ba, guk euki genitun alta pare bat, baina jende berria, probatzea zetorrena, eta hortxe horreten eta gaudia baten bat. Eta June Uranga etorri zita egun, berria zerotik anaz izana, eta gero Klara Gabirondore bai, eta temporada horreak kasi joalare bai, Malen Oiarzabal etorri zaigu, Tolosarra, eta bestalde ba, aurreko urtean batelak intzitun ekinek ere xeta geta jarra.
0: Alegia alta batzuk bai, handikan eta hemendikan, bajak ere izan zen dituzten matematek utzita, edo bakarrik altak eukitu zuen?
5: Ez, bajak bai, en pare bat ola bai ontzian. Almudena, ba, hori joa juntzara arraunean, gero Lutxi Paskazio, ba, lanagatik eta ba, ezintzion jarraipena eman arraunai, eta
4: iparraldekoa.
5: Hoi da, iparraldekoa. Eta Mai Erguin, ba, uniakin daola eta batxi bi, eta ba hori, komplikantzitzen hori bai, eta orduan ba, hoiek. Baina bestela blokia eta mantendu deu, ekipua hortxe, eta gehienak gehitu intzaizkigu, eta oso positiboa izan da ekipoentzat.
0: Ondo, hiru bat baja epatitu zuen, bos bat alta edo inkorporazio, batzuk denboraldian zehar, bueno, jende gehiokin, hasi zeate bintzat orduan arraun denboraldi hori.
4: Bai, hola izan zen, baina, bueno, azkenean jende berria hastiare bai, batzutan hasierako dinamika ba, ez da errexea izaten, ze zerotikan erakustia arrauna oso zaila da. Baina, bueno, eharki hartu zuen, eta laguntza jarra izan da.
5: Osea, kriston admiralia da, gina zan, zerotik hastia arraunean, eta oain hartu duen nivela, ba hori entrenamendu hartzea da, eta lan oso zaila dela. Ez da beste kirolekin konparatzia eta hola, baina, joe,
0: gaina,
5: txukunitia eta osea, zaila dela, eta oso ondo ite behar rauna.
0: Eta gaina bloke bat, ja urte batzuk bara damazuela elkarrekin arraunian, ez da? Zuek ja bi urte, beste batzuk ja laupabost edo gehiago badu gaztela, oza, ja ohitura batzuk eta ja hartuta dazkazutela.
5: Bai, oida, fondoko blokia 6 urte hasi izan, Ta ba makasagatarrak, ba Maigita Anema gero saioa hurbildu izan hirugarrena, Irati Zubeldia, Irati Maiz, hoiek ja bai joastela urteak, ordun bai dakaula esperientzi bloke hoi hor mantendu dala ta horrek ere bai eragindu ba ekipoa ba jarraitzia ta daskan jakintasun hoiek ba aurrera eraman alizatia ba ondo.
4: Ta bestalde aurreko urtean izan zian altak juveniak izan ginala eta urtiagoa zela elkarrekin arraunian, orduan, ba, bi talde juntago genituen, eta hola xe.
0: Garki, mutilean kasuan, zuenian ere, gora bera batzuk bai, eta batez ere torritakuak ez gaztiak, esango dugu.
2: Hori esan berdean.
3: Ligako Patreonena.
2: Jende,
3: hori esan berdean.
1: Alaek.
2: Jende gillo bai, etzekiat berria esatia daun.
3: Ezagun zarrak.
2: Ezagun zarrak, asko gu baino denboa gehiago pasagoena kluria. Baina, bai, bueno, ez da guztu izegia. Pare bat lagun berri bai ukitugula Tolosatikan, Tolosaldetikan, zekiat gure kasuen zein dan zehazki, baina, bueno, Bakero eta Aramendia. Panadikoa, ozera, gozoteikoa, baina, bueno. Eta, gero, ba, esan bezala, aurpegi zarrak hueltan, ez da, entrenadorian gantik hasita, baina, gauza jakina, baina, Gari bueltan eukideu. Ego gintxauspere bueltan eukideu enbatako, bai, arraunlai, bai, entrena hori izan dago hau, Bakarrikan, bueno, aurten arraunlai gisa jardun du. Ez de Manuel Lasarte haundila ezauteko aukerare eukideu ekipokoa.
1: Leyenda.
2: Arrasto fuerte bat utzita. Ez da, Elias?
1: Bai, bai, artista, artista, Beti sorrotaziak. Baki, baki. Eta geho, azkeni, ba, el puto amo, Aitzol Garro gaztea, gure patroi gaztea. Eta zan alta importanteak izan dira, aurten urtean, gure trainerua aurreko urtean ja nire,

0: Eta gehore bai, beste gazte bat, ba, kantera tira endorritakoa, oino, oina zalbenit, ba, juvenitatik egan, ba, senior maiara jo genuna.
1: Jaikaz egure izena.
0: Bai, hostia. Izenakin, eta hilio
1: bat dikaz. Salbideko rezibimentuan, ez zitxekian, guain dikaz.
0: Oia, oi beste gazatzu bat ditu bat.
2: Zuzeneko zeak, tensioak.
0: Oie, oie.
2: Bueno, aipatu ditugu altak eta bajak eta pentsatzet, bueno, entrenatzaileak ere zuekin ba bilduta urteko helburuak zehaztuko zenituztela. Ez dakit urte hasiera hortan, azaro abenduko buelta hortan ja zehaztu zenuten, bueno, helburua da play-offa jokatzea. Hori hitz egin da zion ja.
3: Bai, bai, gurean argi.
2: Argi eta garbi.
3: Ikusita kapazak ikuste ginean, eta hori izan zen gure lehenengo helburua.
2: Bai, iaz intzen duten, jokatu zen duten play-offa, eta bueno, gutxi gatikan esango dugu etzinatela jo, Zumaia iozan kasu hortan, San Juan, hau da, Zumaia aurrek urtean, hau da, eta San Juanek izugarrizko saltua eman du, eta Zumaiak atzera pausua, esango dugu goiko liga hortan, garbi zenuen, bai entratzaileak eta bai zuen plantillak, helburua play-off azala. Bai edo bai?
4: Bai, azkenian behian dauden talde guztiak, hau da, eteligan daudenak, ba, bai da hola maia diferentzia bezala batzuk koskat gorago, bestatzuk berago, azkenian eteligan ba, bai da traineruak nuna idean aurrera pausoi ematen, ba, esperientzia, ba, arraunlai berri piat hor forjatzearako bezala gero goian jolastu alizateko. Orduan, ba bai, helburu bezala guai ikuste ginala aurreko temporadan konparatuz, ba, bai alko genula playoff horietan berriro jokatu. Eta horrez gain, ba, kontxako arantza hoi, arramina itzuna. Ta, ba, hori ere bai jokatu alizateko, eta ba, ukideu aurten suertia, eta hori.
2: Ondo, orduan ja helburua, hasieratikan playoff eta jutia, aukera hori, igotzeko aukera hori, eta kontxan sartzia. Bueno, kortxan sartzeko denboa intzen nuen, iaz, eta horten ere, bueno, jongo gea, horrea ere aldatuko gea kontxara, ez gea horreatuko. Mutilan kasuan baita ere, gariren itzulerakin eta veterano hauen itzulerakin, helburua zan playoff eta sartzea bai bai?
1: Bueno, gurean hitz horiek etzian, esan.
2: Ez da, esan berrik edo ulertzen zan.
1: Ez, nik uste, entrenadoria, bueno, bultan etorrita, nik uste, lemizire bai igual talla hartu nahi zinola. Egia, garik badakala igual, ez du beti esaten beak buruan dakana, ez da pixka beak presio handia hartzeko ere gaen, baina guri ez digu beti modu hortan, edo ez aurrez, behintzat, neguan ez. Egia, nik uste, eta zieratik antzekala ambizio bat, edo, konfiantza, ba, ekipua iztutu ezkeo, emaitzatxekunak eukiko zitula, edo, ekipo kompetitibo bat eukiko zula. Eta, nik uste, ba, demoakin bai ikusi ala hori. Orduan, ez dakit, playoffa altuan esate etzan ende, uste, dana genekala buruan hori zala elburua, geho bai, geho udara urbildu ala, ligan, banderak etortzen aziela, daia ikuste zunen, hoxe, azkenian, ba, beste oliar batekin batea apurruketan nahi gala estropak irabazteko, geho, ja, bai, dala, ba, bueno, elburua ez dala banderak irabaztea, baizik eta, sailkapeneko estropak jokatzea azetea ioteko. Baina neguan etzan hori jarri maiganean. Nahi zan ikusteten, ja buruan bazekala, pixar.
5: Igual kanpotik ikustezan gehiu, ez da? Hor, saliak eanok, ba, ikusita garin itzulera, ikusita horretik ze maitzan lortu zitun beste urtetan, gero, bueno, aitzolen itzulera ere bai, ba, guru gertu...
2: Ilusioa, ez da?
5: Ilusioa, gure kasuan oso gertutik bizi deuna, bueno, gure gan bai piztu zan salian partetik behintzat, bai piztu zala, bai neska eta bai mutietan, ba, gerora berretxi dan igoera hori, ba, bueno, ja, jendean gan ilusioa piztu zula, eta, bueno, Elias egin gau batian ere, bueno, apustuak iteare iritsi ginean, gai horren inguruan, eta esan berdet, apustu irabazi dula, orduan, bueno. Orduan...
1: Zer batekin indituk apustuak?
0: Nik azira denitzekin, preofetan gogin duela.
2: Hori garbi.
0: Ani bai, ni no, aurre urtean no, ella esan. Bai. Ni esan oso konfiantzen ekipoan, ta ni indako lana ikustea, ta ni konfiatzen ian aurten, ta aurre urtean, ta

0: Bueno, toca UDEC, urte pasara, así que son 6 meses y me sisan de.
1: Alako.
2: Nik uste, asmatu ez zuela esatian, kanpotik anbeintzat baina baritze zela presio hori. Egia, aurre den boaldian de estropetan da, ba, bueno, maitza honak egin ala lortzen, justu. Justu, ligan aurretik antzian azkenengo estrope hoietan, Gipuzkoako txapelketan, estropa eharren genuen, San Juanen aurretik angelditu ginen, Lekeitioko estropan oso ondo moldatu ginen, da sekulako tartiak atea eta, eta gero, aliatze ginen liga, gu guztuan gehunden, ez da baina, kanpo dikan ja nabaritzen.
3: Igual ondo gi, aliatu zinezten, no?
2: Alako presioa ja ematezula, oh, zara uzarrak favoritoak dira, da guk esaten, a ver, favorito, favorito, vale, ondo aliatze gaitu, ez da baina, ja ematezun, irabazin ber, ginula, bestela, txarra zale gaitza.
4: Ba, obligazio hori bihurtzen dara, ez da?
2: Hori da. Batzutan, irabaztia aldezuna, o, ia aliatzean, da beste batzutan da, emateu, minimoa bihurtzea, laia, bete beharrekoa. Eta pixat, dik ez dakit, kanpotikan, sentipen hori ez genekan gure baina.
4: Bueno, jungo gara pixat, denbora dia barroa sartzen, lehen da biztiko estropetan, emaitza oso onak, bai neska da bai mutil, lehen aipatu zuen mikroskampo, aneska egite zuen mutilak kopiatzea iriste ziala. Ez da, zuek irabaztea zenuen, mutilak ebai.
1: Askotan hola izan da.
4: Zuek biaren inezkeo, mutilak ebai. Ez da, git, meiku kontua, entramentu kontua, oze izango zan.
2: Ez da, utala
1: gaitu. Ekipo total.
4: Ba, ez da, binan, eh?
2: Ba, igual du... Ez detela txisteikan irakurri hortikan, azkena, playoffia aldatu gehan arte. Zate zuen, oh, zara uztarrak binak egite omen ditu egau zuen, bai, hilabeti agiztiko la.
4: Ba, igual, egia, bakoitza nola estropatoki ezberdinetan eukitu zuen, igual ez dia konparatu hain, hain abarbe noen, azkenengo astunta, ba, toki berdinen jarduntzea telako, eta igual, ba, bueno, bilak batea iotze hori, baina bai, zuek ere aurrenengua irabazi zenuen, ezta? Eta urrungua biharren. Eta mutilake berdin, ezta? Horrenengoa irazi eta bigarrengoan bigarren.
0: Bai, bai, hala xe.
2: Bigarrena zein izan, zain?
0: San Pedro.
4: Bai, pasaian, bai.
0: Bai, bai. Kale eskauan, gu kale hona genitxekan, baina kasualia dia balizatzeko zoka apurtu. Eta hori un kontrarelo.
2: Egun daka estropa balizatzeko erabiltzeko kablea, ba, egun hartan eten nintzen, kontrarelojian jarri ginen. Eta, bueno.
0: Kasualia dia.
4: Kontua da, lehen da biztiko esango dugu jardunaldi horiek edo hasiera onorrek ez dakit, traineruan zer egintzun posto hori, konfiantza hori, konfiantza edo presio hori urrunguak ebai, o nola izan zan hasiera hori?
1: Ba, gu egia esan da, ez denun espero, porque bai ikusi denun Hondarribia oso goian zetorrela destenso tanta, eta guk esan genuen, bueno, ba, aldeun gehien kompetitzea Hondarribiai, eta lehenengo estropa irabazi genunean izan zan, buah, ez genuen bat, espero. Eske...
5: Bai, eske destenzotan lortu genitun emaitzak, eta ba oso irregularrak zian, baina bai denbora guztin Hondarribi goian gatzezala, hori beti iguala zan. Ordu nitsi ginean temporada, ba, ez ja liga irabazte horta bezik, eta playoffetako txartel hori lortzea. Ordu lehenengo estropa iritsi eta irabazi, eta zentzen, boa, ba, eske, alde hure, bai. Eta hor dut, ja, elburua, ba, principala beti da lehenengo da bigarren posto ilortzea, baina, alba da, ba, lehenengo gatzea, ba, beti asko zoetan, no?
4: Ba, eze, Hondarribia, esango dugu, goiko mailatik jetxitako trainerua izan zala, eta beti agazu kezka hori, ez da, goiko mailan jardunan dan traineru horrek, nivel bat eukidu, badauka, eta aurkari zuzena, edo bai ikuste zenuten, aurkari gogorren hori izango zala, eta beste traineruak nola ikuste zenituen?
1: Ba, bai ikuste genitula bestiak igual, koskatxo bat berago, ba, gehien gertura osaiguna beti kaiku izan da, baina bai sentidu beti, ba, koska bat gorago dela, eta gure benetako etxaia Hondarribi zala.
4: Garbizion fokusa Hondarribi aurka eta bestia, bueno, nola bete mantenduko ditugu batzetik. Kalian arabera, egunan arabera, baina bueno, orokorrian bintzat hori. Mutilen kasuan, zuen abanikua hain itxia zan, kasu honetan neskako Hondarribikin bezala, zuek bazen duten hasiera baten, ba, honen kontra burrukatuko gea hastia joan hastia etorri, edo nola ikuste zenuen panorama?
0: Gu gehia zan, ba, espero denun, deustu sumaiakin burrukan otea eta kaikure, bai. Egia geho, ba, kaiku uste uno daño gutxio ibilizala, eta, bueno, gutzago beto, baina, azkenean, ba, bagenekin deustuta zumeakin borrokalatze biko genula, eta liga osuan ala junda. Bata ez batzun irazten, beste irazten, bata biharren batzun irazten, beste irazten, eta...
3: Kasualidadeak guikustea junginan estropan Zumaia sartu zala tartian, hiruaren induen egun bakarrian.
2: Zumaiarra konspirazio bat zekan.
3: Gu sinistea iritsi ginen, eh?
2: Bai, eh?
3: Gu sinistea iritsi ginen.
2: Hor, estropa batzu. Ez da, deustokitea zunean borroka errak ematez izkiguen, eta guk irabazte genuen. Nik ez da, baina bukaeran beti deusto aurretik antzan, da, goia broma ite gino, ni, hau, ze, nahi eta idek dela linde pasatzen uste ziego, ze.
0: Bane, liga oso horra gozala, ze, tempora, pretemporan egila, igual, txasuan akizton tartia eta genitula, gure liga guai, berroi segundu eta olakoa, baina, liga atian olakoa tatzea zoze, izatea, eta bagenekin, liga jumozala, akizton burru gauta.
4: Bai, azkenen, zenbat estropa izatea herri juan da, zenbat itxasuan, erdi eta erdi, azkenen urtetan bezala?
2: Horako, zau zer, baten bat gora, baten bat bera.
0: Horten egia zan, justu sortzi da sortzi izan dira. Ze guain, horten jarri hue, kluak itxaso alimaka, itxaso alimera da estropa. Leno zan, ba, errexo danez balizatzea darrekan, ba, hori joatek azkenean, zera, erlojupeko agartezun errekan, eta hori itxasoan ez gero niten.
2: Ez egia lehen etxin dala... Aldan eta metzatu espaldi mago kauza pixuzko arrazoirikan ba, aldala itxasuan itean. Zer egitea azkenen urtetan ba, hori, ondiala kasuak itxasuan jokatzeko aukerako ekita eta ba, errekan indala igual errexagoa dalako estropa ere mugat montatzea igual jartzezun aire ba, bueno,
3: igual komenizitzaio
4: igual jarraitzeko ere erreka baten ikusleen partetik ere igual errexo izan daitekelako ere.
2: Bueno, tokian, arabera. Hori jo batean igual bai, baina astillero batean ez berezik.
4: Eban, bueno, Portugalet eta Bilbo itxasarra adar hortan, bai izatea errexo, bueno, pasaian ez, eta git kanpoa tealeik ezun, ez dakit baian itea.
2: Pasaian izan dia eremu desberdinak. Erditikan plaza, San Juango plaza paretikan kanpoa jokatu izan dana, igual hain kanpo atea gabe, baina ateatzen apunta espalia, eta gero lezo aldea hori jokatu, hori izan zan erlojupekuan jokatu zana. Orduan hor ere mu diferentiak eta inizatea. Ah, bueno.
3: Eta zuei nu gustatzen zaizu, itxasuan, errekan, gustatu, eta bestia da, emaitza hobiak.
2: Bilak, itxasuan, arritxasuan.
0: Bata itxasuko izan adetik. Emata ez izan itxasuko, gu... Alan
3: emaitzetan gero hori asko ikusia. Itxasuan bai sina dela zue gaurreti da errek justu bai.
0: Bueno, fiska bai.
3: Orokorrian,
2: itxasoko estropak egia irabazi bai galdu indenteula, baina nik uste nabarmena izan delak itxaso txarra tokatu danetan koska bat aurrem dela. Igual ez dakit ja baldintza batzuk ez du neskatzen. Igual, kalidade bat deportiu, kirol aldetik amakarrega maizik, eta ja pixka
4: zimarine
2: lagua eskatzeula, da, bueno, normalia.
5: Bueno, gure neskak itxasuan, etxairitxi eta amak da, ui, eta zuek ze itxasuan hobeto moda zate, eta merkatura junda, arategikoak, eta zuek itxasuan zatzen zuen, no seke, eta ze ondo moda zate, eta nire erantzuna beti izan da, bueno, ondo moldatu ez, nik uste bestea baino, bestea kokerro moldetze jala, eta orduan, ba, hoxe, baino, egia san...
1: Egia gu no bat agea, oza, hola xe, eta ni asiera atian kaka iten nula, zen zuen, oza. Baino, geho temporada aurra junala konfiantza hartzen, eta hobeto.
5: Bai, la teknika gehiago menperatzen, ulertzen, itxasuare gaiz, oso komplikaua da. Dependo latuan hundi aton, brankas, poparen, ez dakize, albotikan, bueno...
6: Zeharra telitan?
5: Ez dakit.
0: Olatxon
5: ta nei beti petxugak doaini. Kontxakoan doainikan. Ta bueno, beti izaten ekipokoak ja. Unaltzea arategi. Zertia bat egun petxuga.
1: Maria jutean petxuga erostea gateira, orduan bandera.
2: Zuri, olako tratu, emango zi baino. Nei, aliatu zait beste anekdota bat. Gure mutiletako taldekide batei, ja, playoffan aztia, no, antxe, ja, olatxonea, arateira, eta Bueno, gutila, holako tempora egin da geho, ilotzez paseate, frakaso. Presio ega,
4: Dan animuak. Bai, guzti, enbata bada historian bintzat, ba, bueno, ba, bere doaietako bat itxasuan ibiltziana izan dela, ze batio kontuak, azkenen, ba, arraunlari indartsuak edo haien ez ditugulako edo zauzkorian ez dialako hainbeste atea eta teknika edo bai itxasu irakurtzen jakite hori gehiago, bueno, balandu dala edo aukera hori, gehiago entrenatzeko garaien naiztarrek auki eta itxasu auki normalen petxatzen itxasua gehiago jongo zatela, o... ez da?
1: Bai, bai,
2: bai, bai, du dira,
1: urtian zeharra la izan da, oza herriban beti entrenan izan dugu, baino egia da, konfiantza hartzeko tokia itxaso dela, eta hortako junin berda, eta urtean zehar itxasoan.
2: Nik esango nuke, aurten, azkenengo urtean aldian, gehiago jungela itxasoa, eta, bai, eta lehenu hasi gela entrenamendua, oza, itxasoa ateatzen zuzenean. Oza, lehen de beti bilizan gela asko, Baina esango nuke azkenengo urtetan hasi errekin, igual entrenamendu gehiago ondiala errekan jardun gehan abakarrekan. Garekin, ezke usteet, Naizta entrenamendu osoak ezin, egunero. Egunero itxasuan ginala, eta listo.
4: Nor itxasuan ginegela, aurten egon da polimika bat, zuei ez dizuena eragin kanpotikan ikusi dezutela, goiko mailan esketan, nola Donostiko, ba bueno, estropada hortan, ba bueno, rampara jetxi bai, erabaki bat hartu, baino erabaki hori, bueno, ez... Udaletxean erabaki bat hartu bateatzeko bezala, eta gero rampa jetxi, eta bueno, bi klub izan ezik, besteanak erretiratu ziala, da, bat uretaratu, eta bestea ateatzeko prez, baina etzan atea. Eta horren ondorioz, zigor bat jaso dute erretiratu zianak, eta estropada bertan bera utzi zutenak ez dakit, guzti hau zuek nola bizi izan dezuen, nola aliatu zaizuen kanpotik, iritzirik badakazuen honen inguruan.
1: Bueno, ni bintzatan, ni kontxa juntzen, estropa ikustea. Ta horre ontzan, kriston rebuelua, egon ginean, WhatsAppeko taldetik bideo jamadan, danak hor txismoseaten. Baina hori, santzan, erabak intzuen pakto moduko bat entrenadore, ekipo ezberdinetako entrenadorian artian, ta pakto horietan, eso mentzan, ekipo guztita berdin traslada. Orduan, zango deu batzuk, ba, araua bete zuenak paktu hori puskatzen aiziala, eta paktu hain zuenak araua puskatzen. Orduan, azkenian, ba, araua bete zuenak, pues, multa jaso behin.
4: Ta egoera horren aurrian, zure arraunlari bezala, eta zugan txinala, bai, zure kasuan, arrauniteko mogua bazion edo etzeon ateatzeik?
1: Egia da,
5: guk pentsa genuen hor, situazio hortan egon da, taingo ginala.
4: Ta irazinko zenuela.
5: Hombre, guk aprobetsa bengo genuela. Egia da, iritzi desberdin asko ondia da, bertan ligako ekipuak ba, beste ekipo batzuk hartu zituen erabakiak eta gatik handaola bai ondala rehuelo, ba, txarroietako bat, ba, ez dakit. Gaizki ulertua, nahi eta indako gesto zikin batzuko hola, egon ziala. Egia san iritzi desberdina daude, nahi etorre sartu ba, zer da, ondo, zer da, netikoa, no seke, nire ez da katarri, baino, bueno, guata ingo ginen.
1: Paktua eratu zuen ekipoak, nik pixka guztiko nahi zizango, et pixka interesabite zidela, porque bai, puntuak hortxe zuen.
5: Bai, hori, ordun, zikina ba, izan zen. Que hor zauden puntuak jokuan, irugarren postu batetik bigarrenea juteko hori, eta azkenean ba, paktu puskatzek suposatzezun ba, puntu askotako abantaia, eta gero ba,
1: oize. Gu hor geuden justo Donostiarrako ekipuan albuan, eta horra itzen, komentarioak aitzesean, ba, jokatze da deu playoffa liuratze deu, ez dakize.
5: Eta aparte, ez bakarrikan goiko postutako puntuan bila, eta behian de asko jokatzean, Zumaia eta Donosti en momentu hortan Zumaia gainetik zeon, horri interesazko
1: moitzesan.
4: Ez da labakarrik itxasoan kontua, baizik eta horren ondori joak.
2: Nik usteet.
3: Egon, eta okerre zuen, gero mutilan estropa zan, eta mutilak jokatu zuen. Ez agitor, itxasua inbeste aldatu zan, o mutila zialako, ez dakit, ez dakit, ze...
1: Da, nik uste bai lehon duzula esia, eh? Nian neon ta, baino esan nahet, beste alternatiba bat zan estropateatia eta dana jokatia. Osa, hartu eta junin zian, orduan, ez dakit.
2: Nik hemen, haitu dituten agatik eta, onta ze, iritzi pixka, bueno, aspektu diferentia da, ez da? Azteko, nik jarri nun estropa, atzaldian, uste lehen nuo gu jokatu genu lau entran, eta uki genu, no, ez dakit, ze? Ba, batian, junin ziala, eh? Nola junin diala? Junin diala ekipo batzu da. Nola junin baitu, ki? Bueno, olako zerbaiten aurrean, nahi santzio eruitze zait, normala eta gutxien, egua. A ver, ikus, o sea, abia puntu bezala hartuta. Gaudela ekipoak alkarren kontraioak, eta liga eta bere juezak diala hain justu arbitratu berduenak olako egoera bat, kompetizio justu bat eoteko, errespetuan hakin, badaude ambito batzuk eta, ba, olako autoantolaketa bat apoiatuko etena, kako txatartian ze horretzian arraunlaiak juntatu, entrena horiak juntatu zian, entrena horiak ez zian arraunlaiak, eta, bueno, ba, ez dut uste onartu berdanikan olako erabaki bat edo olako iniziatiba bat. Are gehiago, ez danian itxoin, ba, justo hori arbitratzeko segurtasun komitea, antolakuntzak behagakan segurtasun komiteak eta eman du nitza, ez da? Itxoit, danetik gaitu ez, ez zuela ezer esan, ordun martxain zuela, ez aiz zeudela, beste batzuk esatu esan zuela, itxoin ingo zuela, bada bestela atzeatu ingo zala, momentu ontan ez dakit zer dan zehazki egila, eta batek bat esango eta bestiak bestia. Baino, uretatea zianak, gaizki usten saiatzia, paktua errespetatu etzuelako. Azkenian, markatu, gaino hemen danak izen emanda, eta ez dakit, oza, danak jarri deu eskumen hori eman dio liga, joa, justu, kirol arloko, oza, lehiak eta hori aurre ateatzeko, eta, oza, arbitratzeko, zei hemen olako gauzak iten. Ge horri, gehitze baldin bai, segidan, mutilan estropako katu zala, eta elkarrizketetan, bi edo hiru arraunlai ateatziala esaten, itxasu handia, baina arraunlaiak hau nahi dut, hau gozamen bada olako itxasuakin jokatzia, ha, ez dakit. Nei hori, kontra esan korra iruitzia. Arraunlai ba, bezala. Pizkat
3: txokantia, ba, gero, ba, justu mutila jokatzia, eta ez dakit, mutila jokatze horreke,
2: igual,
3: lagatzeu neskak, ez dakit, gaizkio, osea, baina mutila jokatu de, ordun jokatzia dao, eta ordun ez dakit zein duen hauek aldein duela, o ez dakit, hor ja...
4: Nik, esango nuke, goguan dakatera kontxa bat, neska, esango nuke, mutila baino baldintza okerra gotan jokatu zutela.
2: Minata mazazpiko kontxa.
4: Eta horri norreit zitaion okurritu ez gehateako esatia. Entrena hori bat bia erei, ez zitaion okurritu.
1: Eta izango bazan, hori etan gertako.
2: Ez, ba, ez taulako lako ikus minik eta polemika, eta, bueno, ba, normaltasun keixiokin aurrea tirako zan, nik uste.
4: Telebista tartian eutiak ere eragiten du. Azkenen protagonismo edo bai kamara horiek eta hor enteatzeko aukera gehiago emategu, zuenean telebista ez da, bo, telebista ez da, internetetik anik uste zian zuen estropako, nik ikusi izan ditut.
2: Bai, ez diat danak emititu aurten, baina bai aukera onda Bizkaikoa. Euskal Telebista bai. YouTubeko kanalian eta...
4: Bai, eta Bizkaikoa hori, baina Bizkaiko
2: bai,
4: baten...
2: Bai, Kastrokoa dugu ez eman zuen.
3: Bai, hori bai.
1: A, gero, goatzen ez justu egun oita geho, guk Zumaiko estropa genekan. Eta gure bai itxaso oso txarrakin da iziakin jokatu genu, oza, alboan paretak sortez izatekula eta arki jokau genuen eta irabazik.
3: Eta irabazik.
2: Tauke bai.
4: Nola ez.
3: Nola ez, kopiatzen.
5: Olako hausetan, argi da, Euskotrenen urrengo temporada, olako marea, olako lato, olako iziatatzen, gu horre.
3: Enbata hortxe.
5: Ez paktu ez ezer, gu hortxe ongo beha.
4: Bai, bai, uretan, mazpare. Bate bate entzuten egin baldin bada.
5: Azeteko agre, esan, ez da jokatuko gu hortxe, ureta jungo.
4: Piskat aurre inez, demoraldian aurrea inez, biak ala biak oso regular jarduntzate, ez bazute irabazi, bigarren, hirugarren, hortxe ibilizate. Ze puntutan kontuatu zinaten, jazta, ja, playoffetan gaude, jazta. Osea, zuen kasuan un jarbikin biak lehian ibilizate, eta neko azkar, bueno, despuntatu zenuen bestekiko. Noiz kontuatu zinate, bueno, jazta, hemendik aurrea, lan bakarra playoffak eta kontxa dia.
3: Bai, esango dugu, bueno, neskan zailkapenean, 27.ko aldia ondala, zuen eta kaikun artian, eta mutiletan 17.koa Zarautz eta Zumaian artean. ezagik, punto batzuk badia, ez da azkenengo estropar arte orburukan ibilizatela, hau esaten nun. Ba, atatxeskoa 10 puntoa, berruain ez duen Ziaboga barrutik hartzen eta, ez baue hartzen, ja, ba, ezagik, irun lau estropa lehenuo, ezagik, holako bat.
2: Bai, matematikoki lau ez. Pio iru estropa faltan uste bi. Ja barruen gainala, bi izan.
0: Zautzen, guz asko estropa arte, ez gode mateo de izartu da, eta bueno, beti izatea, ba, igual, ze estropa faltan tartea standardatzea zura irugarren nahi, baina, ibai izan du bezala, ba, ez tri horretik aninezko Ziaboga, ba, dedo ataskatu Ziabogan.
2: Deskalifikatu inau ez ozerreatik.
0: Bi estropetan ataskatu, geha. Eta horre, ba, suerte euk egu, bestiak bastante atzan hiltze dela, eta hor dugun ez zigula harrapatu, baina... Logo gauzai beldurra egiteo zu errespetua, eta igual porku hartzau, ez un liga osua. Hor dugun, matematikoki jarri arte, ba, ez tezu hartzen lasaitasun guztioire. Ea, komodo jutezeala, azkeneko estropetan, baina guztiz lasaitu urez.
2: Ez, baina nik uste, ustalia bukera arte, Zumaia hauen dikan, ba, ez dakite, 6 puntura egola genekan, da, bueno, bai, pixak horak abeira jartzen ginen, baina hauen dikan, lentasuna zan, tarte hori zabaltzia, eta hoxe, gure burua komodo, ja, asentatu ikustia, da, bueno, lehenekon pioietan, ez da, elburua play-off ezela jarreta. Geo, abuztuan horre ontzian pare bat doble jornada batak kantabrikoa, eta horren aurretik ez dakit oso ondo zeintzan, baino hor lau estropatan oso ba, bueno, oso estropa honak ingenitun da oso solido jardun ginen, da nik uste dut hor ja, bai, Zumaia atzeak edatu zala, eta bueno, ja, ingenula, ba, gorea lehenengo postu hori, a ber, atakatzia zion behira jarri ginen.
1: Niko atzen aizela, uste Zumaiko estropan izan zan ja, estropa irabazi genunian, eta kaikun desente atzian gehau zala, ondarru sartu zala tartian esango nun, ba, ja, 10 puntoa utzi genitun atzian, da, gehi asan, bastante lasaitasun izan zan. Naizta etzan matematikoa, ba, sentiuta, koska bat gorago geudela, ba, ja, beste lasaitasun batekin.
4: Horrek emateun, ba, deskanso horrekin, eta ja, helburua lortuta, ja, beste prestakuntza bat egiteko aukera presio, esango, irabazi beharreko presio, hori gabe. Enbatai askotan gertatu izan du zaio, batez ere gizonezkoei, etxean estropa oso txarrak inditula. Eta ez dula irabaz izan, eta ez irabaztiaz aparte, ba, bueno, ba, kostatako estropakin. Aurten, zarautzen bi estropa, eta bilek irabazi.
1: Zan berra da, horretzi goela kopia, oseguk lehenengo estropa zarautzekoa ez genuen irabazi eta mutia, bai.
4: Hor gaina, zuen babeslea danan bandera bai. Izan zan, eta... Oker espana izmintzat, entzun nuna datikan, ba, ligak edo galdetu zula, nuna antolatuko da, eta Zarauzko arraun elkartea, eta zala prest antolatzeko. Zenbeste, etzeon nuna antolatu, edo etzekiten nuna antolatu, ez dakit. Hori nola izan zan?
2: Bai, bueno, azkenean, nik uste eta arraun lai bezala, estropaldan estropa gehien jokatzea gustatzen zaigula, eta kae liga batzutan bai gehatzela ba, mugatu xamarra urten, uste eta masei bat jokatu ditugula, bai, sortzi nabandera izan dira. Eta aukera zion bari, baten bat gehiago jartzukoa, Zarautzen, ba, bueno, eskaini ginen, egia da, ba, lan handia dala, orduan, plante, uste, bikaleta intzala lehenbiziko bandera hori, pixka, terrazte aldea, asko ze errazago dalako palizatzia, baloratu zen, estropa ere mu berri bat probatzia, paraleluan ondartza egola, herrian parez pare egiteko, ba, herri partetik atea, eta shelter aldea egolako bat, baina, bueno, olako esperimentuak beste mateko utziko ditugu. Baina oso kurioso, lehizak, gaina trabezkako kondiziotan oso ondo moldatu gara.
4: Etorkizun batean, hortxe uste deu, airean uste deu. Esango nuke, ustaileko asirako estropago ez dela benetako Zarauzko bandera agustukua da, eta hor bai, ba, zeun ikus mina, zauztarran partetik, oso ondo bai zinatelako, ja orgoian zinatelako, zelkatuta zinatelako batzu, besteak zelkatzeko zinatelako, nola bizi izan zenuen Zarauzko ba, estropa hua?
5: Ba, eske, hor ja, Zarautzeko estropa, bai lagatzen da, como, ez fonduan bezala, baino, pixka talde batea ja ligata, ja da txekua, oza, da txeko bai. Bandera, eske, ligak, ba, bai importau, eta playoffak, eta noski beti presente daula, baino da, ja gure gatikan bandera hori etxea ekarri berdu, mesedez, zindu inoa jun. Eta hori, nik uste bandera urduri gehiena. Osa, urduri kasun gehiena. Gehio,
1: gesalagakua ondarri bitarrak eraman da geho.
5: Oida.
4: Eta presio hori zen nuen zuen.
5: Bai o bai, osa, etzen beste zer.
4: Ego, bestela, petxuan bila ben hori jute zera.
1: Maskara gino. Maskara gino. Ez, baino, bai batzen ez, momentu hortan osestu gehiela ondarri bilakin, ustez pare bat estropa bigarren gelitu ginala, eta bai atea ginean, ba, beste mentalidadetekin, ba, etxekoa da, presio pixka, baino, bat eze disfrutatzea, ba, atzetik, atzian sarautuak aulako, eta nahizta etan bat estropa hona izan, porque es. Agoniko esan zen, osea, normalian etxekoa beti ez da hona izaten, baino, behintzat, guretzako etxian gauzan, eta...
5: Zasen, bai ikuste ginen aurretikan estropan, bai boia juten, bueno, ziaboga eta bueltare aurretikan, baina eske, bagenekin, gaina gento zen estropa batzuktan aurretikan gindua zela bukera arte eta bukera takit enturbo jartzen ondarri biko, motora oestakit zeta, de repente aurretikan jaba gindua zen estropa batzuko lardun ba, bai eukitzen genuen beti presio bezala eta nik uste justo estropa hortan ba, ez genula jakin como presioi bestela kudeatzen, eta ba, ba, itorri gina bastante precipitauta, baina, bueno, bandera etxea eta jazta.
4: Oia, importantia, aurretik anpasa eta bandera astindu. Mutilean kasuan, nola bizizan zenuen?
0: Naro, zenean etxeko estropa betiz eta berezia. Herriko jendia ikustia, familia, laguna, horra poiatzen, ba, oik iztena izatea, horrek...
4: Barkatu lias, eh? Zenbatean traineroan zaudetela kontuat ez ezin dagoen beira entzute zuen ez dakit, eh?
3: Elias bentsa bai, zei, bai. Guik ustea jungean danetan, haupa Elias esan da, kaso iteun bakarra beha da, orduan ez dakit dan. O ez toalako kontzentrauta, o benetan entzunitean, baino jendie ez dakit.
0: Horea... Ne urte, zei, ne, ar, egia zuertia dela inguruko jende asko juteara ikustea, eta hori ikarria, presiatza, dibidez, sausko estropan, iru bai lagun juntzian igerian, eta padelian, eta beste atzuk banderolakin, eta ba, niko, nina zitene, nola kota, nina un niño tonto, ne, kalako batea, tope, nina.
2: Legian, distrauta jute.
0: Eta, ba, txeko estropaitia, kisto nahi zaita, motivazioare ikarri, ja, ja, inkonzienteki, burua ez, euneko euna baino gehiago matezu, eta hoi ikarri notatzea, eta gau estropane notatu izan, eta uste eta mago segundu edo goia eta gani hona biharren nahi, eta bagenekin nigu uste, irazio genura, hoi, hoi bagenekin.
2: Gaur, jende klabe bat dago, segituan antzen mateo zula, edes, manesen amadonian publikoan, hori, estropatko, nahore, txezu.
1: Nira dibes suertiak atxe, nera Aitona Tamona dia fan numero uno, eta nera mona hile gorri gorria, eta Aitona txuri-txuri, aurdun urrutitik, kistoran handa ikuste ditu.
4: Eta entzune bai, alde puntako zeak eta entzutea, o...
0: Bueno,
5: ya... Ni es... Personalmente es...
1: Según, es que... O sea, oso concentrato a Limasa de Barruanes.
0: Estropan imposible. Estropan... Gaña... Patroia ire justo a itzesaio ella esa, nero ni bentzat, justo etzeo da ya.
5: Es da... Bai entzutea, ba, burrunda desela baino, es da entzuten exactamente se. Porque aldo egon edo zeinek, ba, ondarriko ari animaten, oguri, o isiñako padeleko pertsona, osea, seriamente ez da ikusten, osea, gurasoak etorrita, ez alde zuen zun da, ba, ez detentzun,
1: ez gade horta, nahiko horta.
5: Da, dena, nerbioak, presioa, dena, barroa sartu, eta literalmente da denak bat. Orduan, ba, azkenengo amar minutu horiek arte, patroak esategu, ja, azkenengo saluditua, eta ja, barroa, konzentrauta, eta ez da zerrentzuten.
1: Bai.
4: Eta bukatuta gehok, bueltan txuaztela, Getaira bueltan txuaztela, bai, orduan nera bete zuek karretera.
1: Bai, orduan bai.
4: Orduan bai, orduan aukera bada. Orduan
1: beste gueo, ja.
0: Saluda, hau, kamara eposatu dena, hor. Saltatzea, hor, saltada, fuera.
5: Instagrameako argazki, ja, banderaki, takitze, jazta.
2: Nik ez dakit akustika kontua zen, baina gila Bermeon playoffian, atentzio eman zitela, zen bat aitz esan dana hor dikekoa estropan bale, nahi zenteatzen baino pero ketan da?
5: Mira, hori izan da
2: jendiare gozo goian zehola baino, dana aitz esan Elia zen kuadrilla guagaitze jane bai. Moro, ta, ta, moro.
0: Justa, bela. Herriko gazte honena, honena.
1: Portugaleteko salidare bai izugarri izan zen. Osa, nigo atzen aiz jueza esaten zeola bos lau irudi bat, haitzen unen bat, buelta emateko gogoa. Osa, gira barra una hotzi da.
5: Ez, izugarri izan zen. Imaginatu, gehiak negarrat ez pere. Baina hortxe, salidare.
1: Bai, bai, txitsipo dio, salidare.
5: Publikoak zarautzar denak janit ez zuen, oza, izugarri esan zen da, benetan ezkertzekoa, oza, dena urdina, gero momentu batean bueltan estropa kamarita txikiak enfokatzeu, dena urdina, bo, izugarri esan
4: zen da. Playoff eta juna horretikan, kontxatikan pasaratxua inberdeu, aurtengo urteontan azteazkenaen intzenuen mutilak, ostegunen neskak, eta kasuntan, ba, argi dago zenek zenei kopiatzen dion, zen neskak bintzat mutilena ez zuten kopiatu.
3: Eta eskerrak.
4: Bai. Estropa oso oso ona intzenuen. Zabantzia mutilak kasu honetan. Aztazken hortan. Ez dakit espero zenuten olako estropa bat itia edo bateazan oso oso ondo. Nahiz eta bari, ba, behatzi garren ez da? Zortzi? Behatzi garren bukatu? Bai. Ez da behatzi garren bukatu estropa oso ona.
0: Bai. Ba, bai, egazan estropa ikarri izan zen, oza. Gu egazan, gari entrauna beti esatea gu estropa goitza iraztea jumbraga eta aldeun dena ematea. Eta gu guenekin, ontzia oso azkar zehuela. Ontzia oso azkar zehuela. Eta gardun, aukera txiki hoiei bat zehuela zartzeko. Ezkenian, lehenengo maiako amabai daude. Eta gordun, gure kasua pixka zailo izatea zartzea, baina alare. Bagenekin, ontzia ikarri azkar zijoala eta gure lain ezko posibilia zela. Eta egia zen, ba, aurreneko largoa ikarri esan zen. Ziagoan ziegarren ginen, nik uste hor, zauztar dena batzen gendut jala, edo izan zen jendea Jimmy antziola eta geldeu bintzarik eta egiten da pasada, na, bai, jugun ginen ikarri, pasada izan zen, ikarri azkar, baina gero, egia, huelta mandakoan, ba, lau, bost minutu, kotramo hortan kanpoan hor askoa duenula. Ta horren tamalezo bueno, ba ez ginen zartu. Baina alare, ikare, zantzak guretzako olako estropa egitea.
4: Ba, hor, telebistan ikusi genuen, ba, pena edo atxekabe hori, ba, nabarmena zan, traineruan, ba, etzak kontentu gehatzen, esango dut, etzak posi gehatzen, etzak nintzartu.
2: Barruan ikusi eta gero berriro kanpoan ikustia kolpia, ez da? Baina, aurretik gani hozenek. Baina, aurretik gani izan baliue emaita hori dateako gineula.
3: Ondo.
0: Baina, ez da zartzen alare, olako estropa dinda gaina, gure objetibo principala playoffa izan da ere ez, horrek, kiston bizitza bat ez. Gero hori gaina...
3: Hor zenbat behitze zaio, sartu o ez sartu, zenbat behitze zaio playoffetan aurkari izango ian ontziai.
0: Google zerrez, hori agarrenik enekan. Ikusi, azkenia. Eta beste urtetan ikusi,
2: Hemen ez gauden batzuk, 2019an barruan zuenak, kontatzu gara anekdota bat gari gine bai. Hor kontra joa ez dakit zeintzen, Ares bai?
3: Ares bai.
2: Zikapenean, ia berro bai segundu. Hogeetan bezortzi segundu aurretik antzatu.
0: Gulte uste ingeniada.
2: Ta, fuera hor da juntzanean, gari gezano betzen. Ba, ez zuen gaini urrutik.
4: Eta gero playoffetan.
2: Eta playoffetan gora.
4: Bai.
2: Zanen, kontxan bakoitzak bere apustu ditu. Garik, nik uste konbentziuta zola, bagenek ala aukera, ez hain aukera txikio, ez hain hipotetiko bat baizik eta sartzeko.
3: Aukera real bat.
2: Azkeniko referentziak, Gipuzkoan da San Juan baten aurretik ibili ginen, alegia, ba, behatzigarrena, margarrena, hortzabiltzanean ez da, estropa hon batekin sartzia ez da, disparate bat. Eta gala, esan zikun, nahi zula ateatzea, ez, batzuk jutela komplitzea hor, beste batzuk, ba, igual, probakitea, ba, ez nahi zula, ose, kanpotikan ikustia sartzea genioa zela. Sartzea genioa zela, eta konbentziuta juteko. Eta nik uste, ba, hori ikusi zela kanpotikan, ez ginen sartu, baino...
4: Ba, gutxi gatik, eta, bai, hortxe zinaten, aukerakin egin zinaten, eta, bueno, azkenen, hemen danak itegue arraunian, eta hobiak izan zian, ba, eta listo.
2: Baina,
4: balorazio positiboa.
2: Minutu erdira zion,
0: ba, oso positiboa. Azkenen, kontxa eta izan da kontxa, eta hor, herri guztia jundatzea, eta gila, justo, zauzko amezte jende retzala jo, baina, nahi karri postu zin, beste, klub guztia txaloka, geteko txarangaen bata kantatzen, dena zorion zen, eta ba, ikustea argazkitan, oza, ez da hola pena arpegi bat, inorrena, dena gode zorion txuk, izan estropa inda, eta guztu, ba, arrola da disfrutatzen, genian guk ondo pasatzeo iteo, eta emaitzan bila, baina, hoi ikiztore izan zen, gutzako.
4: Eta, bueno.
5: Nik ustez aurten en bien batak, bai mutiak eta emakumezkoanak, en bai lortu deula beste ekipua kariñoi bezala. Ze humiltasun ez jute garra honetan dakiun bezala, alde uno beren aitea eta gure dena ematea eta gure piat eskertu deu. Ete ligan ekipo pila batek, gaur zuena bandera, no seke animo, eta mutietan baliasek esan duen bezala, animoak eta bai lortu deu parte hortatik, oza ez dala, hori nahi deula lortu, baino bai
4: irabazio deula, bai.
5: Publikoare bai, ba, gure ba, gure hori zatzeula.
1: Eta bestale askeko zehiala, geta jarrak eta hori jotarrak pañuelo urdinakin.
5: Bai.
1: Hori ere esan berra.
4: Bueno, hor ni beste teoria batzuk badazkat, egio batuko dituguna. Baina, bueno, zuen zailkapena, atzatu zen osteguna, eta iazko arantza teatzeko momentu, ez dakit. Nola bizi izan zenuen hasiera hori, porque telebistan ikusten eginenak urdure ginen.
5: Bai, ez,
1: Googleen.
3: Horta, kanpotik ikusten horta ginen.
4: Bai.
1: Egia esan nagu oso urdure ginen. Osa, nik uste, bai genekala aurrek urteko presioi, osa, zate genuen, ez ba, ez da ezer gertatzen, osa, normalena izango zan ez zartia, porque hori, hola da, osa, ete ligakoak, bueno, ba, beti esate aukera gutxi bakaela, baina, bueno, guk ikuste ginean, oza, ikuste genuen, Zumaia etzeola paranada aurreko urteko nivelian, ikuste genuen Hondarribiai irabazteko kapaza ginala, eta baita, adibidez, Getaian, Gipuzkoako txapelketan hori joire irabazi geniola, eta, ba, saia izango zala, baina gure gauzak, oza, ondo inda gauzak lortuko genula, eta, hola, tea.
5: Nerbio txarrak inata ginen, beretan txarra, eta gaizkagatik izan zen, esan zigula, oza, bronka bezala ota zigun, esan zigun, oza, jazta, oza, mentza betela, eta ondo ingo zuela, oza, men da ona, gaina zuek, lehen urtean indakoa, ligan inda zuen papera, oza, onak zeatela eta sinistu, eta eskerrak hori izan zigun, porque nik uste bestela, Ezetze,
1: nervio
5: oso txarrak
1: nekugia. Egia izan da, beroketat kontxakuare bai oso nahi izan zan, eta gutxinaka konfiantza hartzen jungenean, eta gero bai, estropantziarre bai oso ondo sentiu ginean, bat eze bueltan, kriston buelten genula.
4: Bai, kara harria. Bigarren o hiruaren onena, esan lehik?
1: Bigarren dena onena bueltan.
4: Bai, zuen bezain beste, telebizan ikusten eginak emozionatu ginean, ikusita denbora, eta zuek, bueno, traineruan esan zizuen etenen denbora, ospatu zenuten bertan, ez dakit nola izan zen momentu hori, goatzen dezuen momentu hori.
1: Bai, bueno, txarri izan zen, atan da ginean, orduan, lehenengo tan da ginean da, guk aurrekortekoa gertauta gero dana bukatzea itxoen genuen, porque ez genekin.
4: Errespetuz eta...
1: Errespetuz eta gure gatik.
5: Osa, lehen gortian, bai, ospatu genuen, ba, edo zinekin gozun bezala, no? Ba, lehenu eta...
4: Eta gero...
5: Kriston parua.
1: Bai. Osa, ikasteko, ali esan zegoela, eta...
5: Eta ondo, gero ikiarri esan zan. Osa, dena nametxa, eske... Beti esatea eta beti errepikauko, oza, kontxa da, arraula ikustion nametxa. Eta bakarrikan, ba, azken hain dugu, baina eske, bakarrikan horra
4: nekia eta... Baina, justu, justu.
5: Eta hortxe, oza, behatzi segundutan, lau bost traineru. Oza, eske, hori ez da eserre, oza, kompetibidadia hortze hon.
1: Eta, gure entrenaria beti, oza, esan duke, aurten zala igual, kompetizio gehien zeona, baina aukera gehien eukiko genituna. Oza, igual, saien izango zana, baina aukera gehien eukiko genituna ze hortxe gaude, oza, danak oso gertu gaude, orduan, edo zer gauzatzula gertu, alegria.
4: Eta gero, nola dia igande horiek, zuentzako aurrenengo aldia izan da kontxako uretan kontxa jokatu da zuena. Oza, goza da zelkapen estropada, amente, bueno, zango gehien txuna horre ondaiteke, baina ostegun bada, berdin. Igande horiek markatuta daude kalendarioan jende askon partetik, arraunen esiri, oza, ibiltzean batek eta traineru baten esiri denak, hor nahi du egon egun hortan. Eta zuek horre ontzaten, nola izan zan hori?
1: Nik uste nintzen, kaka bat, osea, ikustezea hor, arraunlai handi dan albuan da, ni, amazazpi urte askatela hor, danan tartian, esaten un seite temen, osea, nola namemen, da, bueno, disfrutatea, osea, hori izan gure helburu bakarra, eta baitare bai, playoff aibeira ikustiare bai, donostiarrakin nun gauden. Ze, temporada osoan zehar esgenekan aukera ikusteko, eta, a ber, nola gauden.
5: Bai, entrenamendu gisa bezala hartu genuen. Gero ere lehenengo asteburuan Junian Santa Marinako ermita bedeinkapena jasotzea da horirek bertso beharrak kantau zigune gainak eta oso polita izan zen, da hori hortik hasita ezke jakuntza disfrutatzea eta ikustea eta estropa oso onak ditugu.
4: Bai, gaina, horrenengo jardun lehen hori joan aurretik.
5: Bai, egia da, ba, lehen esan den bezala itxaso gehi balin bazion ba, askoso beto, eta realmente, bai, ikuste ginen postu askoso beago bat lortzia eta, osea, bai, nik ikuste ginen bosgarren batitea nik seriamente, bai, ikuste ginen itxasoakin, nik bai
4: egia, kanpotikaren ikusi deunak bai, ikusi ginen zuen esan duzuna, trainerua lehiakorra hau da, lehen da biziko txanda hortan tokatu zitzen zuen arraunitia eta, bueno, etzinatela gehatu beste askotan ikusian bezala batez ere etxeko Donostiko trainerua ikertatu izan zaiona gehatzia ez dakizen barren, ez dakizen bat segunduta. Ez da zuen kasua izan horre ontzeate, lehiatzen ontzeate, eta bueno, ideia hori joan aurretik. Esan lehike, bigarrengo igandeko jardunaldian gutxiagatik aurre hartu zizula. Ez dakit hori nola digeritu zuen, mine mantzun edo beste gabe?
1: Mina ez, adreo ez, osea, lehenengoan esan zigoenean aurreti ginala, bueno, guiak izan posi gauden, da, ina, atea ginean uretatik orduan kontura ginean hori joan aurretik ingenula, hori izan zen, boa, kristona, eta gero bigarren aste buruan, ja, osea, aurreko estropa baino asko zogien, genun, ontzian punto batzuk, ba, faiau ingenuna, eta konstiente ginean, eta bigarren jaurdunaldian oiek mejoratzea tea ginean, eta gure buruak ingustea gelditzea, eta posi gauden ze azkenian horre hon ginean, hori oita donostiarrai kompetiten da, gure
5: etzatu
1: izan ja kristona. Eta hor duen etxegun minikin, oza, nik uste behar egin berko zirela minik.
5: Oza, hori hon horretik ite izan zan laginda, literal. Oza, nire ametsa hola, literal zan. Kontxan jokatzea eta gaina hori joan aurretik itea. Osa, nire txikitako nioi ongo zan, bueno, arro ez, urrengoa.
1: Bueno, Alda, bueno, ez dakit alda engau zen, hau esan, baina nidak atargazki bat Mariana hori joko kamixetan.
5: Nein jantzintien hori. Osa, nik edekin ez da zertzen arraunan.
0: Urra urtean baja.
5: Ez baino, arraunan hasi nintzanean hori esan.
4: Mereziu Euskal Jaiak sakrifikatzea kontxagatik?
5: Bai.
1: Euskal Jaiak eta udara guztia.
5: Bai.
4: Vale.
5: Bai.
3: Garbi, ez da erantzuna.
4: Ba,
5: ez bakarriko, lehen urteko pasagen untena, nik sinatu golun.
4: Berriro, ez desu nahi pasa, baina behin pasata nahikoa.
5: Oida, behin pasata nahikoa, baina aurtengo udara gatikan, bien batak illo, nahizta ligatxira bazi, kriston bandera pila, hortxe egon, lehiatzen egon, oza, nik bai.
6: Hori marka
5: izan. Ja, hori da arra.
6: Adegu azkerengo jornadak, pitaldiak, bigarren, puntu batea, eta kontra joak irabaztezunak liga eramatezunak. Gaina pilak, bigarren ingen joan, da pilak hor gehiago ginen.
4: Bai, lehen aipatu... Bai, elkarri kopiatzen, aipatu dugu lehen, eta bueno, guazen azkenengo...
3: Kopiak eta rematatzeko, azkenengo...
4: Hori da, bermioa lehen da bizi, larun bata, hori zan nik esango nuke enbata ba, bueno, egun garrantzitsua diferentzi horiek egiteko aukera epatu duen bezala itxasuan zan estropa eta horrekin mitzat ba, errekara bentaja horrekin atea edo iristeko aukera petxatetola entratzaileak eta hori ba, esango zizuela eta hori zala elburua bentzat edo nola juntzan bai larun batada bai gandia.
0: Gu irazta egin duazen, hola xe, atra hona esan zion. Playoffa guesko zela jautza irazta egin duazela. Ta egia, ba, ni uste gu eta saletu duena esela, txasuan konfiantza egin duazela eta irazteko.
2: Etxasuate manda oso ondo entrenauta, oso.
0: Ya, kiston salto en
2: el. Puntuonian aliatzen.
0: Temporada gota, baina egia txasua guztian gutxi oseola. Ta gure ez genula ingustoare bukatu estropa. Ta ordu notatzea, bigarren bai, bigarren postona, ia izan, esta
2: bizirika
0: mantentzen baina dena genegan buruan, irazin beren ura. Ta horre egin zigun ba, hostia, ondo zio, baina...
4: Zalantza batzuk.
2: Alde batet, bueno, hey. Alde batet gan, elburua zan, bagenekien, bari, playoffai, beira, o, ioera horri beira, bermeotik gan etzula, bali, irugarren postu bat egin atiatzea, lehenko edo bigarren inberrein nula, alde hortatik gan, ba, bueno, elburu hori bete eta ez da, baino, bai estropa beha, ba, igual, ez ginula inarraunia, ba, ez da gite. Aurreko asteagoetan, genitzen brillo horrekin, da... Eta ez ginula bukatu, hauxe, estropa boro bila indeun sentipen horrekin. Da, orduan, frustrazio puntu batekin ikustet estropa bukaeran. Hola, drama ikan gabe, baina frustrazio puntu batekin.
4: Zuek?
5: Neskak, elburure iguala. Osa, gure ganatzea estropa, lehenengo jardunaldioi. Zanatea, baina alare estropa oso nahi genuen. Juteko largua kosta euskolat horrekin oso, traineroa oso estable. Bueltakoan bai zoze galdu genula pixka prezipitau ginen azkeneko txampa hortan, baina be...
1: Nik uste ere bai askoiteu mutiak egontzian bi aste hori prestatzen, eta dema ostian hortan pentsatzen, guk azkenean distrakzio o beste entrenamentu mota bat euki genuen, eta egia da ez ginala, oza, ni bintzaten egon hain konstiente playoffa jokatuko nitula, oza, san, beste estropa bat, ta nik uste ondo intzigula, porque urduritasun hori ondo gestiona genuen, aurreko presioa jasan da, ta ondo, oza, ondo batea san.
5: Ondo kudeau genuen. Ze batzutan estropetan daola, nerbioak daola kudatzeko bai denak, bai baginau, estropa oso garrantzitsua da, kontxako esan zan bezala, sailkapen estropa da hoi, ba, bai sentitzen nerbioa, eta saiatze ginean, ba, gure artean, ba, nerbio iskutatzen, baina denak bagenekin nerbio hoi base hola hor. Baina playoffetan etzan izan, hola. Bai genekan nerbio puntu hoi zazkenean, ba, playoffa datan, nahi deu io, baina oso ondo kudeau genuen, lasaitu inginean, bagenekin gure helburua zein zan, zein bergenun oso argi genekan, eta hoxe ingenun, orduan, ondo.
4: Eta igandian lana indako lanai errematia jartzea. Nerbio gehiokin, hor ez dakit urduritasunak, edo jaetxeko lan inda, oza, bigarrengo postu horre puntu ekin zuazela, lasaixio jutezea igandian, nola juntzen jaten?
0: Bate, kaka inda, lo egin gabe,
1: hola.
4: Gau pasa?
0: Lo egin gabe, kaka inda.
2: Aixi, eskansan dure,
4: Nahi, bai, baino ezin.
0: Ah, ez, kakain da, hola ze.
2: Batuz na, bestiak aurredia bertuak idazten pasazin.
4: Ja, illotako bertuak, o bazpare
2: pitako. Bat abestu zin, bat, nik alde honi txon, Fijo, jetxi ezkeo beste batzuz eskalein da. Baina, bueno, behak batik, illotzeko bakin zitula, zin pasikila.
1: Den boa emango zion, gaua luzioa eta.
0: Azkenean, ez tezu urte hozu agarri entrenatzen. Pasatako urteenak, pasatako jendeena, arraunai denak, entraunari denak, klubian laguntzen hau dian denak. Zagatzetik an, kiston jendetza, otea, olako egun batentzako zaita. Hoi guretzako kistona, horre bizitza, adego. Azkenean gu, urte amai jatea, azkara, guk amaike jatea entrantzen pasatzeitu gu, azte buruak, parranaik ez, afaik ez, etxea, poreta ez. Eia, sakrifikatu ala oso, baina eskolako egunak bizitza bat egure. Arrama de jendea bizitza bat egu, eta bat bete, otea olako momentuan zait. Eia, sama, suerte eukiula, eta bueno, suertea eta lanak ondoin da, eta eguna ezintzula, guetu batea. Bilak hilo ginean, afizioa, eskerra ez teik ez. Guri gizton pose mantzikulako olako ambientea da jartzia, gizton izan zela, eta... Ba, ni uste inoiz tola aztuko eguna, zarraunaiak, zauzko afizioak da.
4: Zue jakingo zuen ni baino beto, baina inoiz, oio korrezpeno, bi autobus oso ez dia moitu zaraustikan inoengo joeretan, nidakian ez behintzat.
5: Bueno, legurtian...
3: Ta bat bi pixutakoa, igandian.
0: Umia ez, ja.
1: Bai, gure txurtuko.
0: Ona jundia, umia guztero, ja.
1: Gure txurtukoak etorri zean.
5: Bat, baklugak, eta bestia... Urutxurtuko, eta horten bilagoak klubo.
4: Ba, esan edo, aliatu zeatela Zarauzko herritarren gana, Zarauzko herritarra moitu dala, ze Zarauztarroi kostatzez egun moitzia, eta gehiago arraunagatik esango deu.
6: Estereotipoak.
5: Ulergarria, porque bai Zarautzen en eskualoia, futbola, eta noski eta oso bioa baskoz gehiago, mugimendu gehiago akala. Eta arraunak bai sentitza urten hartu gula indar gehiago. Zaskenian ez da talde bat bakarrikan, bi taldiak gaudela hor, baina ba, mutiak dakan bai rebolo gehiago kitzen normalian, eta oso eskertu eta herria gatik taula.
6: Puntualizatu nahet, ulergarria ondo gabeltzanean da ateatzia kolore horiek, puisto, elkarrizketan garik esatezun bezala, arrauna ez dala zautza, hola, bereziki, bueno, hor dago, baino, hoxe, ba, aparra rotzeunean ikustea, da gero gutxi, ez da? Baina gutxi ikustean hori ez da ulergarria, niretzako, ziztea. Ulergarria ez, hola da, oikoa da, baina, bueno, ez dakit motivo bereziko da,
4: zoritxarrez.
1: Nire ustez, asko ITB bai, kirol hori ezitia herrian bertan. Bai. Osa, azkenian arrauna ez da Zarautzen sartuta, ez da Zarauzko herri.
4: Ez desu ikusten.
1: Ez desu ikusten, orduan, ez desu ikusten lan hori, eta horrek asko ITB.
6: Guk experimentoen genion, inurritzen ala batzuk eraman da hor bertan arraunean egiten, da, ez zetuzte oso entrenamendu kalidadezkoak ateako zian. Hortxe utziko.
4: Ba ez, egia da, ikusten dezunen trainerua pasatzen, ba, zumaia aldea jutea lemazen zumaia nere errekatikan, da hortxe dakae, ikustea, jendia badago, parte zarra hor dago ikustea, eta gero itxasuen ningo bebeien entrenetuan, jake bultatzea. Hori jone, bon, hortxe kluderremo hortxe dakae, gora eta bera jarduteko, jendiak baki entrenamentua esarutan dian, ikustea jutea, baki zeintzu dauden traineruan da hori dana, eta hemen ez dago aukera hori edo bueno, oso zaila da, Zarauzko mugatik ezin zatea atea.
5: Horregatik horregatik zatut ulergarria dela. Osea, ez dala zoze herrian ikusteana, entzungre asko ez da egiten, zo, hain dala urte batzuk arte ez gauden goian, osea, behian gaude, eta beko ligare ez da entzuten. Orduan ba, bai dala, osea, bai egon ideala izango zala, beti, bai, momentu txarretan honetan, horreotia herria baino, bai dala ere, bai, ba, zentzuzko reakzioa bezala jendia hainbeste ere ez esmoitzia.
6: Nik, aipatu nahi nuke, gu bigarren igandian, gari ere eskatu genion, entrenamendua pitxin bat aurreatzeko, ose, aprobetxatu nahi genuen, neskak ikustea da animatzea juteko. Ta nahi, atentzioa eman ziten, zenbat gazte jende, ose, DBH da batxilerreko zenbat jende, eta gainak gehienak neskak zidan, zegoen, Zarauzko kamisetakin urdinez jantzita. Ostia, nik, kontxa askotan junez. Normalian, zautza ez zeuna raunian, bale, baina... Ez da, urdinez ikuste zen itunak zian, oezagunak, oegoa larraunan ingurukoak, egola, eta urten kiston jendetza zion, zer ikusi ganetzen gana klubakin, urdinez jantzita. Eta nahiz da izan, rauzaliak, parranda jundia, baina, ostia, ba, ez da, belaunaldi berri badan, ez da, unaina, komplejauta, itona hori joko azekaelako, eta urdinez jantzita jute, ja. Argatu, zenbat zauztar, horiz jantzita, eta danak aitona hori jokoa, ge?
5: Ni... aitona, bai, aitona hori jokoa. Bai, lehen guzua raula, ja, eske, igual dit. Eske, nire kuadriako bat bira sentitzet adei urbitarte. Aitona hori jokoa, familiko hori jokoa, eske, igual dit, zure kuadriakoa naiz, kontxe jokatuko, etela. Ta, eramate bat zu hori joko kamiseta, eramaz zapi urdina, eske, igual dit, zoze urdina, zoze.
1: Nik esan brakat, guain beste... akusazio bat, Markel Errasti juntzan nire kuadriakoa hori joko kamisetakin, ta argazki atea genuen da ChatGPT-ekin Zarautzeko kamiseta jarri genion Instagramen idatzeko.
4: Nik datu bezala bi pasartea urtengo urte honetan, bat egin Zarauzko estropa goi mailakoa izan zanean hemen, hori jok irabazizunean, larun baten junetan estropa ikustea, eta bukatu baino lehenu adein inun. Ja, irugarren goziago bat ageo, jekuste zen, ze pasate zen, larun bat atzaldian, Eta zen, ez denai hau aguantatu, banua. Ze oso deigarria da, hori joan biziko ja, pos, mila pertsona, Zarauzko estropan, daude, 10.000 pertsona, kamiseta hori jakin. Ez dira, hainbeste, ez da posible. Ez da egize pasatzean, ateatela. Eta kontxako aurrenengo igandian, ni bizietan ibiltzen indola, jendia trenea zijola, mina eman zian, kamiseta hori gehiago ikusi nitula, urdina baino. Bigarrengoan ez, bigarrengo igandian eta nola izan, baina urrenengoan zan un, ostras, ze da pasaten herri honetan, kamiseta horiak gileoteko urdina baino. Gero, bigarrengoako, ba, lasaitu nintzen. Baina horrean, bai, susto polita.
0: Explikazio bakarrazekak, Orio Madrid, erosintixin, zaletuak, erosintixin.
1: Inbazioa.
5: Ez baino, eske gaina ez da Oriokoak zarauztara baino goio, zate, eske ez Orioko aldia beste klub guztikoa fizioa denak batuta
4: baino gehiago. Ta arruo.
5: Bai, bai, baina arrotasuna, oza, hori, eske beti, Oriokoak oso Oriokoak, oza, oso.
6: Atentzi behamatik, beste kirol batzutan ez bezala, ez da, azkenean, hemen trainerua herriko izenak indikoa, trainerua herrikoa da.

0: Igual
1: dizkako
2: horiek otan dira, asko ite, ue. Horren, adira gari, kontxako pigarren nire handian, taberna batea sartu, estropa zeuden, eta nola danak eginean Donostiara animatzen. Ta batea duzun. Zer gaude, Donostiaren alde da? Ez. Hor joan kontra. Osa, izango bat dipasan, Castro izango bat dipasan, Santurtzi, Bermeo, Berdintzei, zein izan, berekin lehian zeuna, horre animatzen nongo ginelako. Osa, kontua ez da Donostiara zaldia gehala. Zez, garbi dakau, zenen kontra gauden. Ta punto. Gauza garbi. Ta ketaiak ez dizuen besteko kontra joiten, simpatia gehiago. Bueno.
1: Ondo.
2: Bai.
3: Ez gile, lehen igual gehiago.
2: Bai, bueno. Baina hori jokin, bagaizki.
1: Mendia hundia dota.
2: Tartian, eh? Ba, bueno, playoffa jokatu zenituen, illo zeinaten, bilak illo zeinaten, historia indezute, inoiz ez dalako lortu, bi arraun elkarte batek, bi traineruak adiberen igotzia, bai bestain bat kirol elkarte baitu uste, gorengo mailan bi traineru, baina, bueno, kasuntan urte berdinen igo gabe. Eta keo, ba, bueno, bukatzeko etorri zineten alako baten zautza. Bo, zautza, salbidea. Aurrena. Eta keo hortikan ja, ez da egit, arrera, zarrera, kitaldize kitalde, ibilizate.
3: Bueno, bat eta keo taberna jungintuan.
2: nola bizizan zan, oza, han lortu zenuen, jendia bat zeon, baina keo herri etorri zineten. Eta, astin dituzue bandera, juntzate udaletxea, eta hori guztia inezue, baina hau, hau igual diferente junda? O nola junda?
4: Bane,
3: improvisa, goe, batez!
4: Bane, joan berezia, nahi, askoz berezio intzait, playoffetako, benetan, oza, egia, ongeit horretan egitezu afizion, ongeldillo bezala, eske, hain dizte, movimentu zion, playoffetan, zauzko jendiak, dena kantatzen,
3: ikusten zeola, ez, jendia zion? Animaten, hortzio nukleo bat da, ostia, grada bat ematezuna.
4: Horrek izton bizita.
3: Igantean dakaten rekuerdo gula gehatu zeiten hau pixkat. Ez da, estropa, azkanean guretan hau nian da, estropa bat gehiago, bakitzer daun kontua, baina estropa bat gehiago, baina niretzako oikoa etzan azan, bi autobuska, lagunak ikustian, jendia saltoka, buiak agori, kantari ez da, gola euforia bat, eta ja, irabazita geho, lehorre atea ginen, jende tardia, zue ya kale gira gantxe gure zai. Pun, anaiak eta beste gantxe, bengalak eta atea eta...
2: Honena, honena.
3: Eguzkin, guazte izan, bai.
1: Eguzki, hor bai intzala historia.
4: Kantate.
3: Ez dakit zior du, zan?
4: Suertia gauna gu, klubian egan suertean dina nagia zan, giruan eguzte, klub gutxita meserakoa gaula boku. Azkenean, gehena kanterakoa geha, gehena zauztarra geha, bata ezte izautzeu, bata ezte amaia baita, dena izautze geha, eta girua kristona sortzea, eta horrek talde giruan entrenatzeko, entrenundian kanpo, eta horrek bizitza bateko. Azkenean, arraunaia, ba, dena izateko izuzertzea, ez dugu arraunaia, bizitza azkenean, ba, arraunaia ez dela, izartzeko gala, eta gure ez dago dena, arrauna, azkenean dena, guruk denbo oso arraunaia erigatzeu.
3: Por cierto, nik puntualizazio handaetin, zelen galdo ezu Euskal Jaiak sakrifikatziona, nire jende asko galdetu ziten, ostia, zer Euskal Jaitan da zintzo, jo, pena emango da, nik zaten. Iba, honengatik...
5: Pena gehi emango, zun Euskal Jaitan pasata gero playoffetako entramentua galdu, o...
3: Baina hori ez da burutikan, nik egin unbizimetat zigor bat bezala, hau, premio bat zan, klar, playoffea jatzia dakazu, mila modu diferentetan, eta batzuk agonikoak dira, eta urten nahi guria bentzatintzai, bueno, temporal luzatu ite zezu, baina oso...
4: Azkenean, zoze sakrifikatu, merda. Eta hoi, arraun nahiak onduak igoi. Igoi onduak igoi. Eta sakrifikau beru noi, eta beste bost euskal jaidea... Ez
0: que hori bakarrikan arraun nahiak ulertze dugu. Nik ulertzeet jendiak ez ulertzea baino. Ja, ez que amargarren aldiz galdetzei zuenean, eta ze batzateako? Ez que ez tala futbola bezala, ez tala darun batean partiduak eta ordu nata ingo naiz. Ez que ez tala. Ez que ez da gure bizitza. Bueno, ez. Balomanokoa ja ez da balomanokoa. Ah, zu balomanokoa. Ez, ba hori. Keda gure bizitza dena. Hor da giratzeu. Keda arraunetik kanpo junetxea eta arraunetan zitzein, eta... Arraunaian artean, arraunataz itein, eta ezket dena da. Eta gero oso zaila da, despegatzia.

0: Orduan, Maria, oain bukatu zuela temporada, oain zer da zure bizitzataz?
1: Boa.
2: Oain ere bizitza da parrandatea.
3: Oi, da,
2: arraunla.
0: Zaitea pesteak ja naskatu dira, uola guztia pasatu de parrandan.
1: Oain, utza.
4: Ega zan, jendea eta gustatzen arraunla ja parrandatzea nean, da nire gure arte dira.
2: Baina, eski oain de nahizta hilatuta, joa. Osea, lotuta, joa. Ose, oain ja bizimodua denak arraunla jak bat egingo du, berriro. Osea, izangoa, Leno genekan bizimodoi dena, entrenatu, ondo, jan, ez dakitze, zain du.
1: Nei derrepente,
2: iruite zait. Kontrakua, baino, berriro denak batea.
1: Nei derrepente, iruite zait, egunak ordu gehi, oska.
0: Zerrekin bete, ez dakat entrenamentua.
1: Ba, oian bota, berko.
2: Baino, kejik ez, osea, kejik ez.
0: Moldatuko zate, ez da? Bila bete hauek, kapaz izango zate, demoa pasatzeko eta bizirik aldatzeko. Bueno, kontuatzeko ordu terdira guaz, behatzi terdiak ematea duaz.
5: Izan laike gure programako irratxo ilusiena, nina honeti behintzat.
0: Ba, hortxe, bai, izan laike. Bai, bueno, iazko kaineko azkenen gure luzatu genuen.
5: Bai.
0: Bai, triatu jakin zala eta bestia zala eta juntzitza egun eskutatik handizkan. Maneto,
5: Maneto Eliasen kuadriakoa, ez da egitorti datoren
4: este,
5: jarillo zea, baina...
0: Hau, kuadriak jutia, interesantia, eh?
5: Ba, azte huru hau la pasadeu eta, bueno, guretzak gure interesantia izan da.
0: Gure partetikan, eskerrik asko beste behin hemen gurean izateatikan, ondo-ondo pasau, urrungo pare bat hilabetiak, Aizar Nazalgo Festa, San Miguela, bestiak eta bestiak.
5: Agin jarkuak
6: eta... Ya, Jose Luis enkondura, eskerrik asko Jose Luis.
0: Hoi da, babeslekin azkazuten zorroiek itatzen juno, ba, zuek babeslekin, o babeslek zuekin ez dakit, zeinek azkazan zorrak, oiek itatu, ondo merezi ezurako, eta, bueno, ba, aurrea behira jongo geha ere, ba, harremanetan, aberrekainen tartetxo bat dakaun zue eskintzeko, ba, bilakera horrengo maila hortan, ba, nola iriste zeaten, eta guzti hori, ba, bueno, ba, gertutikan segitzeko.
5: Hoi da, eta Galiziko bidaiaren antolatzen hasi berko deu, ja...
6: Ite baldin bada,
5: Ite baldin bada.
6: Hora bai,
0: ez dago Galiziarrik, datorri urtean.
4: Afizio hortago moitzek, parrandako.
0: Baina uste nahiko dutela zerbaitin, eh? Ligak nahi du lan zerbaitin.
6: Bai, baina gero klubak onartu berko, eta bueno, itzeiteke.
2: Beti temporada ziren uste estropa, inaugurazioko estropa kampua nola itea da, orduan ba, bera orten noiz da, no, izango da, no, ez dakit.
6: Ayuso Anderearen.
2: Hoi da.
0: Ba, hoxe, disfrutatu, udazkenaz. Negu azkarra jatzea eta
6: zuek imaginatzen dut Real Madrid txurruka eskua ematen azte
0: espero dugu ezet horta ez aldatzea ondo izan entzulek eta gu emendikan bi astea etorriko geha
5: hori da, joa